1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

0: beat, yeah.
1: Ja, tässä tähät old shake, tuolla shake, eli nuo, että kun peikanta oli miettisessä, teki sautikestä kanta, ja tällä ei muuttu näin noksta, eikä snapsta, muiden maattikäsiä, ja joku paifaktella muuttista, että ennen voi lähteä olla, mutta se on, että ei ole kohtuista, ei manna herätä, kun mennä herätä, mennä herätä, mennä kolka mun manna herätä sitä. Mitä kun ette mä kohtuun, ja mun fäkki manna herätä sitä, kun ei ole taas vuodet, mä herätä. Mä herätä, tässä jäämme.

Hello.

0: Tungul de la Pörridi számisadda. Ott le, kaszkavakó, szöjjön a nő vidámbró pejvi, ja, dálhan lejjön a nőgő dajja lávadat, unna lavardat. Tamirksa a tevakó leágaszka múcs, ja, manga csalmuszat tannó a te herszkutalle vehá légi múttuj. Tápa kárasos, látus se oktemra, leggazieké, ja, múmél az nő csúszkész vúcsi paragúj, jelenó ne dúdaj ajbosan geszedált ki, mi Kaliforniás gozmúrnan orró mangi mus jaj. Tá stúdiós kárasos, lemún szára maril baltú, dahi baltú nélisza arne britte szára. Múz búftad egyén, la élemár helyre, ja, szóma belde, la kajsa maria poikile, dahi gai szúli. Pörédit útnője?
1: Pörédit!
2: Pörédit! Mun jutsinge galondat unna laura. Laavako sun suoma pelde maite kohtsoi kaskava ku unna laura, kaisali?
1: Joo. Te laavi.
0: Okei. Okay. No, teette pähti kun manne tämän kohtsoi unna laura, kun maasta pohta.
1: Mun ei mulla haapas visees, mutta jälä on juurta me teko tohkia lohe, tai kielä uoppe toppen ämmätskoulan tai ämmätpajeskoulan tai olla opattu vain te tohla. Ain laavi, koska ohoi juhlot viha enno.
0: No mun se on Suomasta. Mun färdekin iskat. Ja ottaahan pahtadan aikis, kun mankslitsi täällä viehkit. Ja täällä oli täällä saatte palvelu Ginny Fridja. Juhekin kaskavaa, kun mangil kaskapäivi. Ja siis ehkä te olik holks hersustalle tai suotstalle, kun muutu ei lähe, että vahkluo ei parakat.
2: Mun jutsinkin, että olen vaatetan tehtävä, että olet mun tarpeeksi okkita välillä päivä, kun pääsee tahkamaan haalia ja vähän nauttaa siitä.
0: No, ja tiedä liian tehtävä, kun siifertikin vahkuloppa ei parakata, että olet jo saatte unelavada tai kaska vahku.
1: No, no.
2: Mun meikunna, mihin olet kitaina?
0: Mun maita ei liikunna. No, makkar voin olla yksi herskustalle heillä.
2: Oi, no mun itsikalle rakkaan vähän. Saitte mun aikana on rakkaan vähän puikkaskapäivää ja manjilparko, olikin kafea. Saitte aasti iskafea ja muhtin bolla. No, tämä mun kalli feit on, kun olen unna laavulla.
0: Unna päin kaisuli.
1: Mun herskustalla, mutta siellä mä herskun johi päivi. Ja tuolla önnä myrji. Ain kesju.
0: Men må gal gå jag gett sen klasser jag golkst och oj nu vet jag här vi är vad att toppen och då kanske så att det lägger sig här babymälde det är man kanske fin ändå och gänga och ass till min bodspäsan i Isabor.
2: Ja, ja. Alltså toppe tror jag inte mig sille nu hejt och talk i galka toppe karasjag så måste man ju tjäng äskig och nog att de var i la Kalifornia. Dalki. Mm. Och man gjort sen, oh, mun jo ehkä päivä dal gjort sen. Nej, kun mun tuossa aasti kirjit ja välikit uslu, kun lää nuu puolet dalki tieppä ja hei.

0: talkitaas.
1: Joo, no, ehkä lyhty kallega, mutta tati vaha voi musiikkul käsi luomata njai. Lääkotus.
0: Ei muske, mun on radios olis käsi, mutta tällä kallu hui saamata meit.
1: Joo, no mii fyrtta, millä taas voi iäräpäis luomui velke.
0: Ja sama missi guldali, minkä si lää luomus.
1: Joo, no lähkö vähän ja bethallan koilla lämmäs, ei jos lämmäs nuufin ja käsi tän joo, tän ratse koi.
0: No mun koi jutsuna, että no tiima, mun on näin olkuriks käsi, ja ei nuu feina käsi, olles tavinuks. Ja tee pahtan ranjagi, että on täällä mun kakkaan olles käsi lähki ruhtus norkus. Ja ne nuu heitu talki. No tätä mun kall vähä pähtallan just tiiän.
1: Lähkö kais rivallahan lego talki.
2: Jem, mulla mulla mä oon tuuta vasko ii tarpeis leteen ut pak paahast upa äiki.
0: Tuonne tuhtavas.
2: No joo, musta liian muuta joudut pakka, me ettei tälviytä. Ihanaa, kun tää liilahnut. Liekka songa upa äiki. Mun mielestä oot liian eromus pyrkiä sitakkar, ei tuu.
1: No mun kanssa saavasin leikassa täällä mun tappi studiossa johonkaan raanuin ja hirman pelän Joo, mutta mihän kalälki tälle on näet saada taas, kaisa valsuja motti, suojain, merra, riikas.

0: Die Lisbe Jonskräng, ja auch Till Christiansen, Schuangan, Alit, Bello Räsit. Och när den timmen sa att skolan är här dalki ja temperaturfrai. Mi gärsta avisa i bajl tjallusi. Ja, mi tror jag vill tycka gäsa genom mig sagt i det här arvidigt. Ja, mi väl gullu gaisuli.
1: Nä tiedustuu mi kuulla plasetast ruottukan valoja chaital mist mi toimattei eli porkan tästä ääsi ja tästä puhutte luuhat jo nettisiitoin, mutta kuulla meitteisti yrjä jeheli huovinen sahittallam tästä upa projektista ja prosessista. Ja tiedustuu jeht poodi poolis suoma sisäpoolis mustottasko morjim äiki liitäl ja kuopartem äiki ete maht kalka valmastalla ko vuelka tohon mietsän tastuu kuulaptait tärkkilup ravvoit aipas forka pali. Oula laulamisti mian vistik piekke.

0: Nanu, ja täällä mä oon tuohon Kuoppilan rottukan valoja chaitalmon. Tjöte ihe tässäs vuolo chaali Kuoppil asat. Tas koula vuodutem kirje. Maailm soodi äiki, pärnäi asattas koula parkei elim, jotkui nuut tavallautko mähdulas. Rottukan valoja chaitalm mustal maailm soodi äikäsi elimist kuoppil asattas koulast pärnäi ja nisoni kötsäm kuolust. Chaitalm liifiktivlas veikkatot vuodatuva olma mainasait stiurajeje ja kieda challe heli huominen mustal. Asattaskoula pärnää challi elimistis päivikirjit ja kotsun heli huovinen luuvaitait te sust so tai topto et halitichi mustalittaan ääsist äikist chaitan peht. Päivikirjien huovinen liuajum luuhat meittei suusuhali mustalusain mait ilmas outil kuullankin.
1: Heli huovinen tulla lamas ohta kieta challeen ja stiurejeen täkkär ruottukan valoja chaitalmist. Te paitahu mustali, et mitä chaitalm lii ja mastot mustal?
2: Tot mustal asattas koula elimist maailm soodii äiki ja tot ruottukas koula oli toppen kuoppilist konisnjarkast.
1: No mastust shootai juurtataan chaitalman.
2: Na juurta shootai tästko toppen kuoppilist koulast ruottukaste pärnällä chällämme päivikirjit. Sehän ei tahjakaan tahlaa chällän päivikirjit. Toh päivikirje lää sijäilum. Jem tietellä on huoha, mutta kuitenkin tuora uasi. Ja toh päivikirjehän lää hirmat melakittivi. Ja ei tuu mun mielestä, kun suoti äikili melakittivas pärnäi cholmii kuin ko tavallaan, että me luuhap soodiin ja historiasta ainteko, että oppeillaan tuohon almaa, kiehlää taistalam ja tuora suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mutomin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppen pärnää lavatsam skoula ja teko iällä nuut tavalla, että kun puhta soodi äiki, te tot liitot volkasaje.
1: No tulla luuham tai päivikirjitte liumiin niin teko mainas mili päätsäntuu mielan eroma shout.
2: No mä oonka ääsihlää päätsäm tietostuu takareh ääsih veikka muu suuvas ja perrust main iällä teko mustalam, main iällä särnum. Te talle mulla muotsam luuhat toppeen päivikirjiin ja tot liilamas oli merä sitten, vaikka tässä sillä tietostuu ennu toppeen ton äikist ja talle mimunili päätsä mielanli meittei totteko suovi faan kai eilim täppin ja maitto pärnähläs miettän tain suovi faan kai ja päihäli ulmuse ete kuittak olmos li olmos ja ulmuhla meittei ketselan isetit nuut pyöräskö mä tulas tai suodi faan kai ja tuolvun purramus ja tuppääksi ja toho leirait ja nuut aine talle lämmettei skiparussam siikuin ja tot liuaili takkaar stuora äsi meittei mi ansasi chikal teko jeijas chaitan. No taat säkkäleitä takkaar chaitan veikka taat mustal outa skoula elimiste. Sätte leve ette ulmukkia lävätsäm täpin eressuuskoula, te top tehsiämmäit aasit, ette tot elimi kuittaklamas suulas jämmälläkään jöhi asattas koulastaan kuolust. Ja taathan ilahmihen dokumentit kuittak, että taat lii fiktiivisas chaitalm, veikka taat vuotutuva tuoto tapahtu saitte kuittak chaitalm lii hirmat uanihas ja tosko kalka piejatennu aasit, te tästä tot lii teko fiktiivisas, mutta et millä keksim tai tapahtusa, että pohtaa pähtusahlää. Aipa se olma tapahtusa, mutta tietysti ulmuit, mie pöyti välti vitlou chaittalei, taikka chyöti chaittalei, tai teko huadoin lääoutestittu manka ulmuu mainase.
0: Pudaltem teatter ivaloiset. Outan pohta rottukan valoja elämää asuntolakoulussa valojuovien aikaan. Chaitalm vuossumo kerti lävurtuu käyt sinupalouvaat peivi adaitaan. Oho lävurtuu Arctic River Resortist Avelist. Lasetaan ääsist käyno yleisämmin nettisiidoin. Toimittajien taas lai sääräkäisä seurujärvi. Ja täällä mi kuulop uu. Pia-Maria Holmgren pitää Päivi Suongar. Päivi Suongar.

0: Ja lämmon ei laapahtan studioi fasse, kun miskalka tälle gilvumin bodidi saapmi saattakis. Ja just onkin kunna lähtee bodidi saapmi saattaka halia. Mielnetan gilvuste saattamaitei särvatte min saattaki. Ja ontna gajalda sihke kulta läji ja tunnoida saramadielle agaisuli. Lä mun on aina tällä. Lämä solgun jutsin käässä mikulla Oulu jienat. Ja se aita ämpö jienat, kun talvet, kun tehän lä muohta ja hujeska ja visulla nu säot. Niin, mutta tällä käässä buokla olgun ja parki tinkka ja na homma färämai. Nähtä mun on tällä tjuggan och tää käässä jiena ja na tämän päässä kulla taas. Ja teille muu kaajalta tunnuita ja kuldalaitsei. Makka ei käsi jäänä tiellä.
1: Ama ikka ka täällä vastuvi.
0: No, ots vasti täällä. No, ots harvi. Mun kui täällä kui jökkitä ui.
1: Oi nii.
2: Visti kiurtimme, että tuli tsi muuroi tsuoppa, mutta ei tästä aivasta karjana kullu.
1: Mun mielestä suuri, jos mitä keetki kaivumme.
2: Naa, pyöri, joo. Mun vasta tämän siemmä.
1: No, sahtava se hiera. Mutta ei ole jo vuosijuudu, mihin muuskalla puhuti.
0: No, tälle puhutus. Mun kalin tajallaan ne oudal pärjätä. Nähtä tefert suuv mieltä, mutta kultalaisia sahtaa maittai selvätte min saadakin ja kaisalimo soma välde selvä.
2: Suoma pänjis vuolkatta, viestä vuolkat mii puhelinnumeron 040 ohta outsi 0 outsi ohta ohta 4, mut jis lahtaa ja pänjä vuolkatta teet vuolkattakaran numeran ettei 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outsi 0 outsi ohta ohta 4.
0: Joo, ja norkapäältä te saatte, te mannatte minne anarka radio applikationi toppe valjette sen in puolu ja saat tuun vastuussa na tippe min applikationes ja saat svelle tuun naama ja nähte mi sahte että mi eikö te päätjätä huolipati okta lihkulas voihti nähte tälle hui sama just mi tiehti käsämi kaksi saat tänne voihtu. Nähti joo, tässä on spänta te ainikin voittata, mutta oli puhuttu evtustunnus ja te mihin aini päätillä.
1: Joo, ja te mihin täällä juojahoja te Emma Eliane Suongan sielu suola.
3: Aine, sani aine, kohtu.

0: Keesi lii ja tothan mörhäs ette morjim ja kuopartem äiki lii meittei. Ja mistä pohdi täpin suomapäin puolis musto tos oute peivi ja pohdi takkarete. Kiertu puolis ravuit outilko valka morjid teikka kuopartid. Ja tathan lii, jyhi ive aina suu Suomesta. Ja mun tietää, että liu taajast uu, että ainko luomane lää ja sare lää, junga lää. Te meittei poliisin puhati annotekare uutsan parko, kun ulmu lappoje, jou, mietsän taitain voimi iäkillä inni, ketä tohpeisaa tsi päikän. Liu taajapel meittei takkar, ärpi vyöhi.
1: No mun tiedä on tullut läävikän lahpo, että mun tiedä ei ole mehtä ollut, mutta mun niin tiedä läävät on tietysti kuule murjimeen ja kuin mun niin tiedä siivuun taas otamani lahpo, mutta läävikän olet huolumui.
0: Mutta täällä minä aikot musteli tien kultalle meittei, että matkalka vältit huomasjuman ko, vuelkä mietsän, morjit tai kuoportit tai vaikka mait periporkat. Ko muorjim ja kuoparten paje lää, stuora muhja talle maankase, muutas kehvölki, mietsän nuuran luontu altautuu vait. Ja nothan tot lii, että jes, juohas koteli motomilla mas luomanit luomum, te huo tietä, ette jisto lää annu. Te tallehan taas juurat ja norä ja talle huomas motom, koska sitten oho, kostsu mun potti muu. Ja nyt taas se, että kevät, te Vosmus raava. Mustal morjim tai kuopartem reisust alta ulmusoint. Tai mustaltu alta ulmuit mon kulilla monamisehe kuastun juurta matsamin. Näyttuu alta ulmus puhta soitti eti numeran jis tunnin shatta huola tust. Mietsän li ain järmäsu pyölkit kien ko ohtuu. Ja ketsaltast finnit kiini ain färun. Lavi vetteu Eila ja Sara mustalit ain känni jos völki vettee mietsän.
1: No mun on niin läävä, niin mä oon oktumme. Nyt mun sille tarvu mun yhtälle.
2: No läävä, tuossa mä oon näin ollut, mikä on mähtäi.
1: No mun saattaa luokka, mun ei mä oon mähtäi, nyt tää on jätäkään. Ne on vantari. Mutta joo, just mun nyt on velki, mun nyt sinne nuppuolla. Mun tappahan mun kuopjain paolla, niin mun tuosta oktuvelki kosi.
0: No pörri. Pörri nousi.
2: No mun kai läävä mun yhtäli. Ja just ei mun yhtälä. Tää mun saa koi tänne mun Snapchasta alla. No, det är just det lädäkningar, det är ainoa, koska mun län.
0: Pyörri. Ja taas te limeitte, että luodin järmipuhelimen niit nuuta ohta kyehti heiviittas. Tain tuli älkeppsojattit ja kaunat talle ja jotelu pohti istun lahlappasist. Heiviittas pohta luodit puhelimit, heiviittas käypist ja heiviittas hän tuu puhelin kaunamlii jotelup kotait tää. Liutis taajabelta kar ohta kyhti hevittäs.
1: Mun jaakkan pelle jöitä ehkä. Mä ei saa pitää haalla vai ehkä ole kaunto älki. Mutta mun ei tiedä missä naam.
0: Musta lii meitte, musta lii antot puhelimista. Mutta tästä lii vähän takkar vaikka, että kalka aina teko luodet uudasista ja uudasista. Musta roite ohti ohosta voi tot piso teko fäärusta. Ja tiedostuu, jesli Snapchatti uu avusinte tärhist, että tuu puhelimisli tuorvi virtee akkust. Tai tärhistetä tot lii tievät alle kun vuolkä ja välti tot värivirte ain väärun voitot talle, tot, kotothan lii älkeet väärust ja puhelimiskalkaleiden virte voituu puhelin puhta meit kaunat. Nothan tot lii, jes tot lii akku nuuhan te kiheeni. Uaju ohta vuota tuus.
1: Tämä on kasvata muikli, että mun kanssa lämmin fakta, että musta tuoda vai laujiiton pahteris. Mun kanssa oli mulki mehtsä. Mun telefonu sähtä jo.
0: Mun pertin mietettiin, että mulla on vähän hyöni taas, kun mun aina liikkuu kultaatin, mutta on jena kirje siemmästä, kun mun lam luomanit nuraminte. Totli vähän hyöni tää piko ilmusta lahmakarkin värivirte väärust, mutta puhatte vuotasta. Vältäm tästä. Raava. Nanut. Kärvutat aikutaappiin pakkaa väärun juhamus ja purromus. Veikka jehli monamin kuhes ja tietä heteli jehlahtoppeen kuhäte kuitta kuu välttimottoon purmus ja juhamusfäär on aina. Ko sättä lede, että tosta enätuvasti jotteen kuitta kuu lii lussot, vätsit ja jotteet. Ja talle liite halaset fäärust lää tuorvi juhamusah ja evvise. Ja nuut hän tot lii uete. Talle lii meit älkeep vörtit jis lappuu. Lää tunnustain evvise fäärust.
2: Jos muudjetaan saatte muudjetaan.
1: No, mun juttu on kyllä just mun maanan tekemään mäskä. Ei mun lailla vaan nukuhki kenjuseelle, mutta mun ei jääkki mun juttu on kyllä lahputeko.
0: Joo.
2: Mun jääkän kai, että saatko nukuhkako teppelä tahti ja muodit teppäkö suolkat. Ja saatko ei pyrki taina. Mutta jos ei ole, tai kyllä väitä malli mieltä.
0: No, mun näin, mun on minut, mun puuramnut manki päivi motoju, että musta kalkaa aina leve puuramus. Chatsi puttaa liian färöstä, mutta me ei evi se kalkaa leve, jos mun vuolkan kuhepko tiime äikki kuus.
1: Mun löytyy kyllä heres kui pähken farruin ja lihkä. Pesä kuusi, että oppe navtsi, oppe tuntus. No, mutta hän kyllä taima takia.
0: Tot lievis, se. No nyt, kärvutat kirkes iuniikin, ko kirkes iunasi pihtsin, tuuli älkep huomasit metsist. Otsenli älkep kaunattu jistust lää pajallist kirkes iunase pihtse ja metsi aukat taikka eres jolkat kuoluli pyörissä ja vyörtit otseit, kun toppeen sijalli älkep tuu uainit. Tai tallist tietä, että lählappa sitten ele innik väätsi, mutta piso kostni kostun uaina tuu uaina pyöreistä.
2: Tällä on tänne olkumassa teka huijuuks iunit, kun on manna vantari luontus. Tällä on aina teka knäsche, neon, oranssa ja ruusa ja aalit. Mutta tällä on hoje järjestelmällä muakkaan.
1: Mutta musi oktelua me tjääkikin teräviä, että kalka vilikspekti tog kue tjuoika ai paada tuuluussa. No, että mun inteetä muu tälle.
0: Ja musta arvoin, että muu äijihän ravvi, että iikolkaleet ikkari metsipihtse voi jäädä se iä oen, että kost mun laam, kun mun norm.
2: Joo, niin että joo, ennen kuin olisi muodin lää.
0: Ei tullut.
1: No tapa för det välje, mielä puhua tehdä lämmäs, kun mä oon.
0: Ei tullut, nutpa. Ja tälle musta odotan, että tämä vähän toppojen mättin öönä, no, mutta mä oon epä ei tälle junga äikin. Hän totta, että älkä leitä jo vähän johtuu tavallaan. Tai vieläkin mietsään, joo, ideetistä teikä peiviu, kun jis tälle, kun seungatista lii uopisuu metsissä, että orot eres läkänin kuos tun säätä lapput LGBT. Tietysti täppin säämistä ei tot seungat puotikin kesiäkin, mutta jis, Ootamerkka junga lää vala, vaikka motominhan tohla lamas vala rouvat määnu alkasta. Tälle liio seungis itet, ei kun ehti. Alai muste monna toulää, peiviu.
2: Joo.
0: Ja jestun lappu, suoti etinumeron, ohta kyehti. Jes, taipas ruokka täyt. Jes, tun lappu, että sua ei tieti numeron ohtohta kyehti ja porka siirran vui mieltä. Ele sua iti suhaliit, teikka uopisiit, kotot vältä tuusiit, et aaku virte tuu puhelimista. Akkust kalkaleite virte voi otse, kauna jehtuu pyöree peht.
1: No mois iljät, että pahteli on telefonissa. Mohtun te.
0: No talle tuus tunla etipäteistä.
2: Tollasti, ja rakkeit ja käyt... No, tolle signaali, että olet muuttu.
0: Ei tunnut. Noppa. Toivon mieltä tulla sääkin fäärusta.
2: Ja kun tuolla saikki, tältä kun mille vajaluhtan viste itäväkin mulla on joutunut.
0: Ei tuu. Ja poliis toivot puorit ja torvolit morjim ja kuoparten mohheit puohäit. Te, takkar mustottaistaan koskaan.
2: No, mutta oli puhuttu tavaka mun mielestä.
1: Joo, ja mun näen ikti mun ustipin hälsinä. Täällä on kallikin luomana jo laittanut. Kanski mä olin kvinnin kehtyminen, kun meillä on hui huusia säikin tää pahtavaksi. No, että kanski mun tämä on kuin mutta täällä mun kallikin vaan tai raavi. Täällä mun kallikin.
2: Ja te feit muita, niin mä kai pekti siitä saukat.
1: Joo. Kanske man valtan kolme iskuudekirjan ofta, vai olmos iaini, kun mulle on. Olta vilikspikti, vai joikai vuoda. Ja vel dekär hui iunaspikti, juuste lahpun dok.
0: Ei tuu, talle eskin pieniä tom olla, perjuurta. No, takarin raavoikin talle outas kuli. Ja mistä hän lii leimme outas ja sunnamäärät utsi liitast jojatteja lauloa.

0: maailmaa jäi kuvet. Aikoon te tiedän kuuntelijat, että mustoliitet, makarit, pihtsit, kalkaa, makarehto, ihynäse, pihtse, kannat, leve, kun vuokaa tuohon morjille onne. Että kalkaa on leve, piekka, killää, pihtse, vai arve, piekillä, pihtse. Naa. Suoma pelne, shonga, tiedu, läkätu, mielt. Pyörtiin näällä ain ehit räili autsiuvasti ja anarist. Shongali oli polvi ja fiertu ja luajis fiestar piekka. Jäänutuuvast myörjim shonga li polvi ja fiertu ja luajis fiestar piekka toppen uu. Kietarotta siis alkast shongali polvi ja fiertu. Alkast koskoho ehit peiviu autaskas arve uoti lämmähduli mangena ehit peiviu shongali polvi. Ja luajis fiestar piekka. Talle vuo just kuopartem ja morjin peivi li uoli polvi ja fiertu. Ja luajis tave viestar piekka. Rovin jaarkast vaara lääjo luomane uu. Täällä shongali uoli polvi ja fiertu se he luajista veviestar piekka. Oulust shongamolossa pelipolviist polva shongan jäli fiertu se he luajista veviestar piekka. Ja vala Helsikist jäm tiede lääuks toppeen upa myrki, mutta kuopare toppeen laavi leve kal shongali uoli jalahas ja fiertu ja luajista veviestar piekka. Liekas vuota säämistä lii, anarist ohtnupalo tsekkit täällä. Tsevet jäyrist ohtnupalo ja pele. Utsiuvast köhtnupalo, njuarkämist köhtnupalo ja pele. Janutuuvast loe tsekkit, kilvisjäyrit outse. Vuajust love ja pele, rovinjaarkast mitnupalo tsekkit. Makkar myrkin shongali taajapelne.
1: Tappen norkopälde Agderis ja Östlandsla moosesuti häima. Mangil kaske päive rittula ka värimata häima. Oppa tälki ja kaskohai päivada kuhki häike. Kalka liekkas. Trandelagas oari häima. Iidades pähkälasku addu tahja oligas palvat. Muudui kehpa palvada ehki tahja peluhaki palvai. Oppa tälki. Nuulantas oudal kaskapäivä rojusta arimatta heimi, varuhis päihkin kaskohai tjauka pekka. Palvai saltusta väs arvi, tadista rojusta arvi saudi. Mangel kaskapäivä helgelantas firitte. Tromsas arji perisiin heima, ehkidis olkudas päihkin loktesta arimatta tjauka pekki. Varuhis päihkin karabekka, palvai ja arvi. Oudal kaskapäivä lodjusta ienas pahkui arve oftide. Finnmarkus arji piresin heima rittukulbluin kaskohai arje tjauka pekka. Mangi häkedis arji rittuse arji karabekka, palavai tahje belhaki palavai, kaskohai arvi ienas iides. Ja miget statte temperatuvrui. Uslus lähte kohti kolmaan leikkatsihki. Trondimis vihdomlo. Podotjus oktomblot. Tromsas ofsi. Altas kolmanblot. Koidugens oktomblot. Karasuas kohtamlo. Tienosalts kohtamlo. Ja kirkunjalks kohtamlo. Ja täällä mitjuja hitte Venki-Maria Hatta. Suungan Valdo Weitu.

Ja, täällä Timo Huifarka käfti Norgobel ja ofti Suomabelde ja Tammerksjöte Fakula Odessat. Muuttuu tänään täällä miikulla fel Elinora, Suongan, Kaajo, Muu.

0: Jag är jättelänge måndags fast egodal. Vi ska gå odas gajus. Läppig och gärkset.
1: Nu gärkos ska sätta.
2: Ei du? Ain sen män är.
0: No. Ja, mun on lahkenne mannu lahtaa, että mun ei vähän ollut norskaa kaatsella, että kaisuliin, että tämä on mun en kähtsälän kaan hämpö suomaa odotusat.
2: Toivon peltä mun jämällä aivas notchil, josko tavallaan.
0: No, oma. No, niin mun ehkä on puolustaa lää kolma okta, tälle saadaan tuse kolma tjokka ja kaisulis tuse okta. Nähtä kaisuli mun alkan doina. Ja mun alkan ena, tähän leijän podi tiedu ikte, että tälle leijä muhtin gilei ajun sahku, tänne kai aikui kovit muhtun älli droonain. Ja makkar älli så när jag gav det.
2: Det golden retriever Levi.
0: Ja. Det är riktigt. Det är några gånger som är lika som alls.
2: Suomalas, det löjdet olmars. Jag var det bönu.
0: Ja. Ja, och det tjockade jag.
2: Juhu!
0: Ja, det är Sara Mariel. Då går allt mot han lätt Tjagganen Oslo, det vet min rika Jakob, og det har matt seg i Norge, MMA Gilvoy Mangel. Og da solli man ålo alt mot lei Tjagganen Oslo.
1: Man lakene skulle ikke lå, men man lakene ikke hvor de vittlige i tjede du har.
0: Det er litt
3: Wow! Nå ålo alt mot.
1: Ja, mutta iipa iimas. Tämä on hiljankaan iimas. Saavasi itse mun mielestäni doppi, mutta...
0: Joo. No, mun jatkan te kaisuli.
2: No, no.
0: Täällä puhutaan oda taakalin ja suomaa ja ruotakaskal, mutta oda vailu okta faalalda. Ja makar faalalda taas vailu.
2: Tot liitot rauvat vie su vaunu.
0: Joo, tällä jäkkiä, jästyy anna vuonna fall. Tällä jäkkiä, että tjogga väl nunje. Joo, ja det Sara Mariel, tjävet ja ori gilis suomabälde. Det sii haali dit och borde dit allt mot dervosvåla. Ja, danne sii jag kraka joita dan borde det mig. Ja, mig sii jag kraka.
1: Åh, det är många lindiga det. En mojta på gården.
0: Här är det arvigt.
1: Men jag har krakat det här dag. Då bor i det. När jag har ätit fallet av.
0: Det är lika jöjda. Jag har satt klockan att jag har huxat. Men jag har inte krakat i det på gilis.
1: Men inte det. Men jag måste inte gå till jag krakat.
0: Nej, okej. Gaj så lite.
2: Tackar. Miksi tot liike piti jo tuolla kieinu eteenpäin selkeä tälle tulmat pyöreen ja vätsin torvulehti tarpeesta
1: autot. Ai niin.
0: Jäte vain sin kieinu. Kepillä aina hui varalla svaitsi, kun illa vain sin kieinu. Tehän saa se piilä vuotsi tunniikka.
1: Tämä on kalteuske.
0: Joo, ja täällä vähän tekee internationaalilla gajalla, kun täällä on ennen maailmimestikilvuus, pappa tsekkiämis. Ja täällä vuostossa kiitetään yhteiskajallakin jo tjuokkataan. Ja täällä kii voitti ikkees pappa tsekkiämää Frankriikki ja Spania kaska.
1: Täällä loppii västiä. Oletko on tajan kajalta?
0: Okei, mä liikin kajalla tunnien, Sara. Miisä ei puolustas?
1: Oh, mun kelin tiedä. Mun ei vahin nohko, kun jämpä tuli kampa.
0: Mun main nohkin suufas, kun oli kampa.
1: Mun arvitaan kuitenkin te okta.
0: Kai se oli, mä et on halikon arvi.
2: Munkin nimi tiedä, mun arvitaan, mitä ohtan olla.
0: No, kuopsaako se ei puastut, tälle ei kuitenkin nulla Spanjai.
1: Tälle mä kai oon jo päälle tjöka kuopike, musi rekta kuitenkin ja suusi nulla rekta.
2: Mä
1: juhkinen tjanka, eikö nu?
0: Ja. No, tässä on tämä, no, mun ei muuttu täällä puolesta. Nyt mun vetän näkään päätä jotakin, mutta mun jahkan, vähän kaisulisi ihan projekto tämän.
1: Tämä vuorokan oli, joo.
0: Joo. Että tjovo fall meiltä päätä jotakin.
1: Tämä on monka laikun olla silloin.
0: Joo.
1: Mutta täällä mun tjoja hattee ailosa, piera.

0: Äiki, kuulla oli avisi Paje Charlusoin. Ja munhan lehastimme Lapin kanssa avisteko täväläyt. Ja täppin, mun jämällä viisestä liuks anaraskielan tapakkaar ettam vyöhi, mutta mun jurkalin tam somakielaste taat Paje Charlusliin näyt. Vojam haali remont manga posaltuu posaluvo utsiuvast. Adai, mörhostom etetot äsi vala kielavussoo vaikka kolkatsi ole de vaalmas. Otsiuva kieltä haltattas selvat kii ateli lovettää syölikas vuodas tollon voikolas Chelkim vojamhaali remontist. Kieltä tiilai Chelkim valo partners äsi vyöjim toimatta sast. Vojamhaali monam täälvi porkum remont kuastatasa loptejimasa kyeht kiertisan tjöti vitlout kyehti tuhat eurost kyehtsyöti kähtsilou tuhat euron. Kesimäänust valmostum Chelkim tjulli tuodali vailumit haavahaltasemist. Syylikäs vuodast tollum voikalas Chelkim toimattu voi tuptottum tietupiutem kovertist. Kelta jes iilomas toimattam äsikirjee. Valopartners vuolkat Chelkim piutemit puohäit kelta virkehaltasejeit ja luottamusulmuit kode odjuit Chelkim. Kelta haltattas arvustalmangelää porkuu äsist rikos almottas poliisin vai mait. Te takkar uudas loi Lapin kansa aviisist. Maittun luuvisara.
1: Munnan kese äviravis kaunan äsimis pailtjalo att fuodar billista saami kulttuubra. Ja tällä rustu tjitri kohti jahkasa spadusäämelas. Lars heikka blin giballa att bohtudi fuodari adist sähta billisti olle saami kulttuubra ja luntu. Så hon mytlar att täällä patutalli peppmöjt eläi. Elui fuodarijun, te jauhka jakidu habaerese arbimahtu ja bohtsu luntulase elinbohki mai teireuta. Ja ate bohtsu lendu jo pirku mahku riud ja ku puodzu IBS shoppoore tai bohtsu le tjuudi vihtaloi shaddusla ja mai luntus kauna. Ja tämän talvi lähti puhuttu ikkätä ruotapäältä saamis vastaan fuoderi bachel 30 miljoonaa ruunua ja vaikka kohtun tämän talvi lämmäs erinomais puhere. Ja Lars heikka on aina tämän större äitin ja muistella, että fuoderastin miltis puhuttaa bachel kehtsän vuoda ja siskaldas riittui. Kosiita peppä, että tällä vuoro hain Alma Gulhalmaha ja puhuttu saamis äänetekoa ennen tuolla ollut makeina ruuhta ja fiitnevat, mutta kehäi tarvitsisi, mitä tee iänämä ja täälläkin. No tietenkin pidä sähtä lukkeen po ävir nähtä sittus. Ja täällä mi kuldelat on Judith Henriksen ja Andreas Kundersena ja Anne His Illin.

0: täällä Jessi, mutta täällä mai alle jaska odas kovos. Nuku min tiehtiit muuttu alle hiedas tuva. Mistä saatu teistä täällä aips erinomais kuessiikki sähtä min välit. Äikki mä käin muisteli, että mun Jessit lääväke tuolusäkki. Oudal äikki koska TikTok GPS ja air conditionat. Mare rauna eira fallos orru sömnas nullantas muhtala bajasadan kaudugenjus. Pariidi, mare rauna.
1: Minutti.
0: Kuka on leitse männa nahi nuora? Makkare lei dävalas käsipäivi rutiinadus. Mai, asa mai männa taakke talle ko äljan telefonu tai iPad. Kalta liikel vissa
1: iPads. Ära lääkan ko lääna ikke. No mis kalli hui olu fritse vuotta käsest. Me olimme, kun olimme vaipan. Ja me saimme heitä kautta puhumaan aikuimet. Stoakka ja niä. Ei tälle telefonat, eikä mahke, eikä russika, mä taan aikille. Mun mielestä oli huipuoretille lihka. Me leimme päiviä olla, kun stoakkamme ja olemme varre luokkaan ja pyyttiin joukas, kun väihin ja nosta oli huissomaa. Meillä ei huijollu maana, kun me käässä hoiduimme, tuota määrä katsoa.
0: No, leistu olis muhtun takkäri käässäspielu tai dukkuraas tai no, mä ei maana täällä, ei saa teetäkö?
1: Tältä varra leikkiä takkäri, no, spaappasta läimistä, joka mä ei mikohtsoimme alti over. Me palkisi spaappa patsel vollikis visti, ja de kalka tustan ja de viehka pirra ja pallahasta tän nuk kokite laaka ja niä milämistoakat ja te teske mi lävi täs lunta läykis pappa jekja mästä jantora ja lävi ke ehkä potta kitta itchi pappa jekja sillus muhtu ja muhtu min lekke täs ahti mi mieltä.
0: No, lääväitikö teidän aikea matkustit luumui koosunu?
1: Ei, mikä ei lääväin. Tästä oli minun luomu, kun me joudimme määrä kautta ikässä. Tästä oli minun luomu.
0: No, kessihan oli tavallaan, että minä parakuu. Olen merkitty, että soinen parakuu tai murjien. Minä olen leijalle, että lähtuisi luossa parakuu. Huile jota Suomea ja Suusiaalla maittain.
1: Tästä on kyllä hui Suomea. Äärin on myös minä murjien. Me läimme sarjiin ja jounjaitsuakit ja suin, me läimme. Nämä kaama suin niitä juhpat. Me läimme. Tästä on niin hui suomaa.
0: No, tänäänkin minä olen kähtsä telefonista täälläkin tiedä huusa uutelko manna vulks. Tai sad määnä vulks. Mua ei tiedä, että makkaa täälläkillä pahtemmin.
1: Nästä on minä just tankan tehtänyt just, mutta minä olen oit, niin makkaa täälläkin saa sieltä. Kuitenkin päivä. Me leimme hohpan vähän talkkimerkkiä.
0: No, täällähän on Maddin erinomais paakka. Mä ei läpi, että zog, kun täkkär no erinomais liakas läpi.
1: Tässäkin missä leikki nasis piktässä. Tässäkin kun paakka päivä. Ja läimme kaalaiset oppi määrässä. Lunta lävi ikki vuojeli mästä teimu viisi. No, mä olin jäsi, voisiko nukannemassa mun mielestä lävi on rukannut muuttu, mitä tahti. Mutta tässä mä olen lunta takka lävi vuojeli. Voisiko mä kuhka?
0: No, mitä lähtöstä, että puheiden muista ei ole sähtsäämässä käsi muistelussa mennä vuodessa?
1: Oo, katsotaan, no mä anka mun kautta niin opa. Mä anka niin paljon muista. Tämä on mille suhta semmoista. Oli löske täivälit vilpelikkun ja vanpelikkun maistun iso oinen opa talvis. Kun jos minä ei hoidun puhka just kultakin markkanista hoidun eräkilää sinne nukumaatsas ja niin. Ja sitten ne huissuomaan liittää aivan käsit. Ja sitten vahteikkun.
0: Mua ei läpi, merkä tai johtit.
1: No tälle kun mun liikin maana, minä kyllä ei kun kuulla nohkaa, päässä siitä läpi nohkaa johti saami maana. Sitten oli aina ennenlaakin kuulla johti saami maana, vaan johtaa ikutakaan. Ja mä hoidan marhkani tässä noin vaatim ära aikuta ja millä ymmärrät kärkäsi päässä sitten ja demi johtaa vaatim tuottara määrä kattaja.
0: No, makar bie muuta rauhka tunne erinomaisesti käsi mieleen. Mun joudu märkä tehtiin, mun lämmin tein maiskolpa ja kerku grill grillas. Mietä tuustella tehtiin?
1: Ei tiedä, että leilin tänne, tai näin. Tiedä, että mukaan. Mä ei tähilin tietysti, no erinomaisesti. Tämä oli tähän paljon vielä tähilin. Mutta tietysti tämä mie lei, kun mä olen ne oppeen. Altas, koska ne lekkii suora rampuulu ja meijeri. Toppe vaatii vasta softiisa. Ota, että on ollut jopa puolta.
0: No taatella tuosta heidän omassa käsiä porra musta softiisa liolle nuolle.
1: No leikö itse muuttuminen koittu. Ja muuja ilävi vasta heissä ei mieltä mikkiä puhka ja maana. Ja juokki fismaana ja heissä, kun ne lämmöisen kauppis.
0: No voi makkalailla tuollais käsihaattaa, mä oon äänemus valjaa täällä. No, te merkit itse kaikki seinillä ja suova tuolla käts.
1: No liian paljon jopa vaattissa. Kai sieltä tuossa. No ei mun kalli muistan äänen oma saa ja tuollaiskin edes ruona saattaa. Tästä oli tuollaiskin kuin ruunuli halka. Kun mille toppe vatsin vaarissa. Otan kivää miehtä ja pohti fuulus, kun se rahtaa ja altan ruunut ja lasta. Tähän on ruunut puolella.
0: Mä paikun kessiin noua ja tjaktele puoli. Mä kai tolti on tii vulkipes kuuli tähän parkojalle.
1: No Mikael, tälle kun mullekin maana, tälle mi aina joutiin me tjaktele hakkifas. Ja miehän alkan skuuli ja tälle, mun tiedä, kanske skamma man alkus det kan jag mun insikter måste tälle mig vet mig no no helki kun mi valta teimist tälle kun mun lekke manna vad jag limet måste man ju måste ikke mig kan limete bille na lai ku lasta bille go sa park på hejja med tinka ja det allvo min to kolta ke uppe med rats. Tämä on minun naavissa johti na patsille tuottara. Niin herkikon ja niin. Meillä on piilikon johtit.
0: No, millä reuta on, että kun kiertä määnä ja nuora ei täällä ikä käs. Millä, tuu mielä se äänemus reuta on, että määnä voi olla reis?
1: Tässäkö?
0: No.
1: Mutta mun mielestä kyllä on ollut reuta. I dusju käsi, mutta taamataan äikki maan äikki, kun on puolet kalka kossa ei muhtin kossa maan äikki. Eikä, kansi eikä maan äikki maan äikki. No tämä maittu noin, että tjohkaisi kuin särmikko, niin telefoni ja kuulit. Ja on niin paljon, että johta vuoda liikkun. Tiedelle mun mielestä hui vaivi. Tästä kertomaan ja kuulin nuolun.
0: No, jos Satsi hadde ofta räädi täällä maan teidän nuoret, mutta oli kaini ja Afgasta oli kiesi takkailla ehkä kotiinäinkin. No, mihin jäljy se tahraava?
1: No, tästä kyllä, kun puhutaan tälkille, ollut kun ja kähtsäli ieskaunna ei olkos färämäi. No fantasia. Tää näikkeli mästä, että on fäst johkininkka muistele mäikkä olikin paremmin. Joo se ei kuomaa nahkalle niin, mutta mun niin tiedä, että on fäst halus teko ahpa. Muistele mäikkä on takalkin paremmin ja niin ja niin. Näin. Tätiin vähän järää vai joutalkalle. Mutta jos tähän näkee maana, että tiihti huijoulu ja mahti, me ei huijoulu. On kyllä tahkit. Joo. No, että jos kyllä visuttiin, että kärmäkiä vähän, me tulisi toki me sähtö hohpat. Ei just johon, jos tinkä ei toki sähtö hohpat, mutta puri tinkä.
0: No to on aina puuri maite siirma, jomma tänä ikään nuora ja mä näkin. Joo,
1: jos se käy voi riekta säätmä. Eikä kähtsä tuossa jotakkaan ruska programmi.
0: No lävkön kessi, että aina sun aktiviseeri hieman mä näin jakkaan laakka, eikä luonteelle, eikä olikin nuora.
1: Joo, olen mukaan lävän kohdalla, että olen mun luhti, mutta no kähtsälän kohdalla. Mutta tämän kesällä lämmös vähän vähtis, kun lämmös nuolu heistu talki, sahti, että olkunnu perhapäin. Joo, mutta muskal vielä sitten ei sahti spille, joka mais löytyy ja perä maittakka spille. Joo.
0: No.
1: Ja lohkaa vähän sahti kirjiin ja muistelussa muisteli. Mieli huittaa paljon. Kun millä ei maana, musta jäädä, millä ei huijahti muistelussa. Ja huivissaan muistelussa ei muistelut.
0: No, mutta olen mun kalli kihtän tuumaan rauna, kun selvet pöriti saamisaatte. Joko välttämme meiltä takkaada äikimätkä?
1: No, kihtu altsa, kun pääsin vähän muisteli. Mä ootan kaikille.
0: Ja pöri kiesi tunne?
1: No, se on mä tunne.
0: Ja täällä mitä juoja haatte määrä häile mrähkis hauta.

0: täällä uutusmusiikka Mifina mette äigi mähkissä go. Määrä rauna Eira Fallos muista oli mun tuolus äigi leigiessi. Ja mun mielestä oli välillä mellekin, vaan se onkin jo botstahtiin, että mä täällä gessi. Mä ei juuri
1: joo, na uostasin mun saatan koilla ohka tahtia, että jäljellä mun ahkuukin muistelin. Joo, täällä hoi sama kulla, ja sanon täytyy maittaa kaatselukin jokin tämän jokin. Na, että täällä alle aika, jonne aiki maissa neski muisteli.
0: No, mutta hoidui, tuonko olla kuulla tai outan mun suussi mennä vuodessa?
1: Tiedätkö, mun en näemme noin tähpi jäädä. Mun jutsin kedalla, kun mun kuulelin radios, mun jutsin, saitte mulle tsekä kun jäädä tankalan ruoftus ja idosin radios, niin katsalla jäädä. Mutta oli hui mielikin, vasta joo mieltä.
2: Joo. Musta oli pyöriä, musta oli vinkki taat jäädä hankal päätä tehi, niin kultalem soojiin, mutta kannat eillä talle välttää karbattiin pierkaset ja patti ihmeitteitä, että mustalusa, että talle toh päätsihtungin.
0: Tämä on hyvin pyörä.
1: Tällä ääkiä tuottaa. Lihkus tällä paljon raatiossa.
2: Ei tule.
0: No, mutta minähän lähtee, minä ikti minä muistelen, minä hattelen kaisuliin, kun se vähän järjestelmä suunnan kuin minun ja ei ole määräkkiä. Mutta oli tällä kuin on nyt nuorat.
1: Täällä on jotain, kun tuossa on ne nuupuolista.
2: Täällä mielettiin, että minun vähän suorkanin kaltaista, että maht makaa minulla.
0: Minulla onkin, ei minulla ole, kun oli kuitenkin nuora, mutta kuin nuorat.
1: Joo, suuka.
2: Mutta kalmo muistan, ihan minun pärnivuotaisesti elämässä outamarkkaan tuohon mätki puhelimeen vala. Et kalmi, mun mielestä mankii peivist mii tolmun pyöräin tuohon vuojatemsajan ja tälle vuojatiin ja elinpäihist kojotit uajuuks valalleen ja tälle tuohon että joo uajuu ja tälle totloi sulla on mait. Pelnut kilometri, kyhti kilometri mätki päihist tuohon vuojatem riiton eteen. Mun mielestä kesiloi tusetakkaan. Et johi päivitus ja tolmun pyöräin tuohon ja vojatiin ja elinpäihist puurot niin ja tälleen maassat.
1: Ja vaikka makadalki eli tämän huojatit voi?
2: No arvehan jos arviit, että tällehän tuolla liekkasuutta tjääti jäsalnes, että kalmeittei arvesongain moonain tuohon. Ja lahtsa jengain odjui, mutta on koskastu asti takkar kioskista.
0: No voi eilman, että on ahkohan dei. No te lähkö on tunni dei. Tuu pitkän tekkäl parkoi käsit.
1: No joo, täällä kai nahalilla nähtee mikä klähkiä olkuun. Tioskin muussa saita vähän äära. Mun annan pajassa tänne unna sullust ja pohjoitus tää talvar oru. Kuikki logi olk, mutta nähtee tai uostasiakin skuulas. Ja me leimme tuossa njäljö ahpit skuulas. Ja tätä joskin kun tekkäl saisi pajassa, että ja missä on se TV ja vissi, mutta tähän lei alkuisi. Mun on jo iPad ollut mun etsen varaa. Ei mun tiedä, kun olet mun blokkai. Okei, mun kielessä on vähän odolla. Mutta mun tohtan alkoi ihan, että mun lehtien vähän tähpit fitna olkuun, kun ära. Mä oon taalsoa, että mut mun tiedä muhti ne tähpi ja muhti niillä. Ja mun muistan, mä ettei tavallinen käsit. Mutta mun laavin liikku kertsi TV. Mun favorit programma, kun lehtien on niitä liian Hanna Montana. Tällä ei ehkä mun niekko lähti Hanna Montana. Ja mun lähti jutsne, että joka aivan kun ätni ei siitä muus, että kähtsi TV-ruftus. Että muus ei nuppi ahku ahtsipäältäkin joudui sama taalus. Ja suus ei vie suota, eli tosi nuppikäältä luotta. Ja mun lähti te vaatisi ahkulussa. Ja missä ei teka sijahtatussa, että mun tiedä muusta sattain, mutta se on tiiä, että kun mun pohtin suluissa, mun ei nojun te lobi kähtsään po teve ruftus, mutta mun nojun kähtsä teve ahkulukte. Ja te ahkus ei aika laasaraikin, just niin, että oi niin min vie sujus, että niitä ei ahtsi pohta. Ja te lavi ahkus ei tjokt ja sus tuolus ja kähtsä just muhtin pohta, ja te kun aina muhtin, te lavi tjuarvut, nuu tjämpi, dalsi pohtut. Ja te mun lavi naalu, te vihkalikki jokkani jo kaantika se on hörbladdi. Bitch ta muhta pelta, te kun mun maks tippe oistin me sydukki. Näyttää, että oli minun sijahtuus, kun mun etsä nunni.
0: No mun ei ehkä mun silloin, kun se iPad-mänä voisi. Mun johonkaan pohdin vähän mangia, kun mun tännekin saattaa nollisunnuksi. I mun täällä on ollut halle minä tullut nu puolis. I mun Nä loja iga äge dating aftonblad. Nu mutta mun sen iPad kall. Mutta mun muistan dalle mi mulla me hojor olagun. Ja nais nälle där låter kusat 10 åring meter att läsa mig kille.
1: No,
0: nå, kolman upplopp jag bara så att det spajas. No, det är kanske ett lämning så att nu ålug och åda. Men man har ingen del att det mer står med ålug än på att nå mänet i några att det är med ålugun.
1: Men man har ju också något att lära sig av den åtta generationen. Ja, att ålg mot all ypmer är att min man i bok satt sig ett iPad-man att det Vann dig vann mycket på att tala att sila en på en på stränkist alltså att man fäste folk hulks jag fäste och på att ståka till man kan ju ha kunnat bara ge dig väl alla like med det så att det var en på något ådal mot så det ska det här är Ips är aig i dag
2: Musta oro miettii, että tästä olisi tuoda myöhän sinun, että äsä yksi kaupunkista vaikosti niitä, kun vähän
0: kiinnot
2: kaskoopu kaupit ja betonit. Että jes äänsä, koska niin, te tälle lii vähän tekoon. Tai no, aina sun musta oronut, että pärnählää aina olkon itarpas orniit ja vilkit sii fäärun, sii pöst puhtatus lyösti tohon olkoon.
0: Joo. Ja mun muista millään me huijoroille luontus ja miettii sitä, kun mutta täällä on ollut kuovitsi, mutta mun en ei häärä sitä
1: mä. Lähä on ollut kuovitsi tuolta, sä tein tuosta kuovitsi. No,
0: mun hinduosta mä annan toukko vaantari perä okto.
1: Mun kyllä vantaa maankin tälle oktokarasokissa. Ja mun saa on jo käyvä. Mun haali on aini kuoutu, mutta mun ilo aina on nous.
0: Ei mun kyllä, mutta rahoin kuulla onkin, että tappala on ollut kuoutu karasoa pidän. Mun on kohti
2: tuossa aina kuoutua luodait. Ja totta on jo vähän polattette, että jistot liialtaat.
0: Joo. No on jättiä.
1: Den problema är illa gå på in att det är då att man att det sitter folk i holkstan dit och går ut.
0: Måste då uppe i flera vattisvåta för det gokas matkostyp i Österlund. Något med så vi har ju skulle grattisvåta att gåsande orkos i kaupkostyp. Nå, vad är lunt att kåra.
2: Ja, kaupkost ska alka på olla ulmuit.
0: Nå.
1: Ja, det handlar om att ära gåsit.
0: Mutta tämä on, että joo, ja haatte tiennukäyttä nuoret, suongan döttä riittää.

0: Dalla tímu varga oft í norga bella ja lo í suma beldi. Mi merka sa at gaisu li varga gwada min sadda da múta ótta hann og dal mi vel gullu suma belda.
1: Namist handa bil alga jelli arki vada í nortaloskjelak elle arka da gulluðu. Täst tiimepele äiki ja tälle tiimepele musiikkiputta tommaanga. Köhti äiki liijäyttää. On peivit lojeht majeparka. Jäyttää annaraskelak ellei arka tappuata tälle uudesist. Tälle köhti äiki ja tälle meit musiikkiputta. Ja kulma räjist tiime viitara eli keesi vuolkat tos.
2: Joo.
1: Taas, ja tothan puhutaan jäsenneistä NRK-säämipel, mutta mille pitäisi väärästä muuttua näin aina?
2: No, mun säämäni muussa kaatella tunni kaisu liitä. Ja tuon on lohkitte, mihän ne huppman päämoht tolosäike käsillä läämas. Ja meidän kun tälle olikin olkkus luontuja i tjokk-telefonauts mannilla palkko.
1: No varmaan monaatsi, mutta musta lii jäsalnest, että huksin parkotoppeen päihistä vörtimin mun enni ja etsilevä toppeita. Mun monan vaara huksitta muu autokäätus.
0: No äijä on ikti kärkön kovot parkkus.
1: No ei tuu, ei tuu noot.
2: Joo, taita kultaletsi tekee, ei kuule, niin saatakaan ikti. Tähän kai suri muisteli, että sanoo jun kuessi ja te suu kuessille tälle huksimme sunne. Eikö väranta, terassa?
1: Joo, ei tunnut. Ja tällä meitä autokäytös jehtelään ennin tai määlän tai autokäytös muorait ja onne tai vaan alki jo pieni juttu maa tuohon sajan.
2: Joo, no tämä ei kyllä ehkä olkunde.
1: No joo, vises läyt.
0: Lei, mun ei muista moim luok täällä kieppelä ja täällä kinuhtelua finnistä olkun.
1: Täällä, joo, arvi tälle iho ja idetist kun mun puhuttiin, mutta täällä jo päästä päiväs. Te pyöri lii. Ja tästä lii ei tuu oi niin jehti, että takkar poita äässä tästä mii shiljosta, tai muu shiljosta te. Takkar luontu mokke lii.
2: Joo, ja kun on lääke olkun, te missä se lämmösok takkaajalla on ne, ja kun mun on lämmös olkun ne tjuggumet, joka oli gässi jäänät, ja on ne kajalla lä makka gässi jäänä daale. Det är fett det guys så lite alla man halks gjort shit macka gasiena dela.
1: Ja mun ketchelan pohmo pirka sit että main shotta tiena.
2: Sali. Joo.
0: Mun gal är det vid natte guys så lite att just alla räckte då med mun och nerven när guys lite gulla den kom man och kolla guy mun är terrassa i gott så pitch.
1: Hon gör dem sem semmanä.
2: No saita. Mutta luhpasta alle guys så lite sagt att såma bälte dieta macka gena dela. Mun sagt det selvat.
1: No, vuolkat munin vastata numeran 040 ohte otsi 0 ohte 4 ja jisla teko jisla taaja tai ruota tai mun peripeln rääji tepiä ja tohon outa 00 3 käytsi talleiskin 40 ohte otsi 0 ohte 4.
2: Joo, ja jos haluat noika pelde servat det satt NRK radioapplikationen i mannast ja sad du vastusa sen in bolobokte. Ja dallan sama hui farka manna min saddagisse mot odalan milai ojon okta dia du deike min bolidi sap mi saddagi ja dalle helge gijadra satt komi tjua eitan bolemus jona levi laula. Ja mun aipasi ehkä makkaa tällä, mutta mun jahkan tällä Jouna fra Levin. Että me ei kuule liittää
0: teille. Jouna fra Tana.
2: Joo, Jouna fra Tana. Stämme, että se on se Jouna Levin. Mulla on vähän ollut niin jutsit. Täällä ei puhuta saada, kun luokat. No, että tässä on kuin Gaisuli ja Suoma Manimus Suonia, tällä Jouna Levin ja Jouna fra Tana.
1: Eli, tervan.

Ja, tälle Timo, sedan åkta minusta bachel ofti. Ja, mun aiku muista liit odasi. Ja mun alkan daina, että tämän vahkulahpa lääbukta festivaalin romsas. Ja siitä arpsi ämpö, ektu tahtulas Birgit, tätä festivaalihoita Marianne Seus. Ja sanokaa, että just tämä on lää ollut parku daina, kekka ortne lauttiit, hiusikin ja vuodiheiskuit, ja son saa vaate ämpö olkut halii särvät, ektu tahtulas parkuit. Pohtsuit Biepman sahta billistit saami kulttuura tanoivilta tietologi kokti jaksas Lars Heikka Blinn rostu tjärus. Son lohka, että olpmui gila päästetään puolueelossas lähtaatteko kulttuura reudurämmi ja luontu vastaparkt ja duat jaagi puolessa muihtu jaukka. Sus sätä jokti samma tilli, mutta kahta ain on neko valji Biepmat pohtsui. Samtidig kilogi mjölde lä ganska mjölde tjöt guiklogi vihta tjärju bjöpman bortso i deras mannit gavtsnublot dalve. Ja da nasis sattlok ent av vitsukis ennus. Kolle biudi lä asuvun lobihäp me gonagas jöpa biudo outas norta Finnmarkus. Sis ja norta Finnmarku digigoti asuhussa mjölde bia i kolle biudi Tiima lobihämi konakas reppa määritit maanka paikkai. Konakas reppa piutuu nuorta Finnmarkus lää muudijuun erikuin. Maanka olpmu kaitte riidui ohta kuaimaan paikki olkapäältä alta kutsis dan ia. Finnmarku pultia mielde doppe churvu huike ja aitte palkisit kärkikon. Kuokita olp muadiu ja tse eri kutsiskita tiimu kautsiratsai ja golpmasis valjuit raafistämi dihte. Tie oltasat studios eilamaarista Eiraan.

0: Gäste sådde des både gäste gosi i mojtali är hera mojsi varg gäst. Ja, just det så sista på er rava att ha fjera dig mojtali i era ite. Ikte läsi se Johan Klemet Buen gäste gosin gänsa Wessar gäste gosi Nils Thomas Oskar lissitan ringt. Ja, där stod gola att makar sa att sosleik och lemhajlo Ante ja Alf. Alfil Beate Wohlab haalaika sunni ikte.
1: Naa, mahta manna.
2: Katsa manna hui puolesta. Manna ne mohta tämän päälle. Ollusti vähän joulussa, empo joulussa tässä ja kiskailla. Ja.
1: No äärimmäistä on...
2: Mulla on täällä just manna, on niin, onko vähkä vähän jo puolella.
1: On tonna joulussa, tonna täällä johti säämällä sotne.
2: Nää joo, mä oon jo muhtin näkki nohki, joo.
1: Oja nuu, nämi honnes väis. Mä en oppikaan.
2: No musta on, mä en oppikaan. Passa ja Monti mä näin ja häliä, mikä oli kapuahti. Kalliisuu, teivasuu ja itseällä Monti ja loppumatta. Rallipuuk kalli... säikin, kun mun on mainimus semmoista.
1: Kospa ton Juhan Leemet Aasa nää muului?
2: No kouti jinnis.
1: No teikalla finnis vähän merariikos mä ei finnät.
2: Tää finnis, mutta täällä on ilkan pivaan täällä, mä olin sahtanut. Lopplohka leggat sähkiin ja alle pekka, kalamaa pekka.
1: Joo. Tänne laulus Juhan Leemehte juoka mai parkka jo ehkä käse. Mä se on fette, että on ferehti tahka. Nu kohtuu mun tekkäl käse täpit.
2: Mä vaan kadin, mun ei tiedä vielä muutka kadin tulokko. Mutta te uskee olemasta tässä, mä hiakki käsi parakaan. Vähän on kuhmanna ja vähän johti manna ja tänä on ollut vielä niskaan ihan poja. Ei mä käsin, että Filippiinassa etsän johkun. Ja tohko merkille me tämän jälkeen voikin tänne kohdassa.
1: Ei no.
2: Joo. Tällä tiedä, kun jälkeen sijahka. Ei tällaista semmoa. Me joudu semmoa lähti. Mutta no praistun tuuta taapii. Tällä on kun jo. Haramasta kanssa mä valin, kun mä haluan parakaan johti käsin. Ja suhverittu me saanut hyvää tiksuja.
0: No, Juhan Leemet, millä tuu puhermus käsi muistuu?
2: Käsi muistuu, että kalli halvas Ouluun vuoriin, mutta mun neljän veljen ikä tehtäisi. Kuulin veljen hommaan, hän juuri leikki pampatjoktami perään. Talve kun just sitä VM ja visoja. Muistaisimme huijulu tälle, kun menimme lontaan, että nuplojahkaiset ja kolme jäljuplojahkaiset. Tämä ei muisti teitä. Puuri fära, niin iso osa minä en muisti tälle vähäikki kuudin. Kun näkö nuo halmustus ja muista, niin kun muistikin muistamme me tahta. Näkö sanotaan nuo.
1: Nämä on niitä puereja tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
2: Joo, mun hauta käsi mukaan muistan myös, että me kylmä. Tämän kohtaluun mä tarvitsen olla kylmä tälle seljessä.
1: Ai no.
2: Taka niin sahti kevistä ja tehtävä. Mä annan numero heijot. Mutta kun haluan vuori vuosista, mun lähe nää joksi. Mun mankol kun tankii tää huppaan me nää. Minä en huijuluu sykkylästä meistä tälle. Kaaksilla loukkuus ja... Päivä halle mihää pistää sykkylässä näitä mistä meillä ja tässä vaatii kun sykkyli ja manna vaatii muhtimässä meillä vaatii ja teltti vaaruus ja ehkä minä olen nuplojahkaiset.
1: Ja tällä jäkätä helsikkelät?
2: Ei lämmisi oktakiilallisia, mutta niin vuosteluokkaisuus vaatii ja ei tänne tulokkuuta. Ja muistan ohta fäärään, aika nyt muistelit. Tällä hetkellä vähän eräänomais fäärään.
1: No.
2: Tämä on niin molemmin, että en ole maailman tuossa jäämään niin hellimässä. Tämä on muille, minulla on meidät myös pappasjoksen mänkätin mun käsit. Tämä on muille, minulla on loppuut. Minulla on kata mega saat. Hänkin meillä varmaan on nuplojahkaiset. Minulla on ahti rohki kolman blokki. Minun täytyy just kolman blokki, kun ahti rohki jäämi. Ja vähän färittää taloutella, niin minun muistan ahti rohki liellimmälle jäikin. Tätä lohkoon, mä eikä päältä vähän jästiä manne, se on tehtä muhtin jäuri, eikä te muista kulkoista jäuri. Tätä onkaan sanonut suvaa nimen lämmössä. Tätä kai me sykkelalla ja staura ja sehkä ja teltä kallon kaivetti vaan, josta vaipolmus. Ja me sykkelästiin me viehko raassakalvaareen, on alle pihtää koutinsa. Raassakalvaareen, mä en tiedä, voitko tästä olla kyppel tuolla näin. koutien lahkaa puolet.
1: Joo, aina keino.
2: Ja ne kun meillä on bakten puolesta trepajas ja tuolla puheimme pajas auken kinkren. Ja täällä on Olli Melkos Karriloppali. Täällä on kalakku, mä ikäli kivitsi sykkelit. Mä kuulin, mä mulla on kuulin, kuulin ja mä olen kaapsin, se on kuin alkuus. Mulla on kuulin kuluja, täällä on kuulin luokko harjassa. Eikä mun olisi GPS kaarta ihmistä.
1: No.
2: Ja mä vaatsin mästä, kaatassa teille, kun se on kaapsi uksi kilometrin, kun se pelkajaure. Tänne storas pelkajaure, tämän pajista. Ja mulla on bandin jutsen, kun laupaa pistää vaatsin, lassin, kun ja kuuli kotti meidän vuosiemme, josta ihtiimme harriin ja rauttuihin. Ja kun jutsen tälle, ja eikä tänne vaan nohka. En ihan muista, että mainin lähtee. Te pohtaa olla nubbe muualla, mä suu enni pohtaa sulussa. No kun laitan, että kun aina jauhka nouhtii ja että mä oon mä jäkälikin, että kun mä pultti ei tiedä itse. En niin lohkaan kuin voi pistää. Ja mun lähe menetin lohkaan, mainin ne lohkaan. Aina sekin ouluu maana. Mun lukana, mä olin kriikinässä Svenna saattaa, ja ei tällä tänään nuolehtiin maana, ei suu meiltä, ei tehoa suu vissuja paljon. Ja mä nubbe maana lukain, mä tätä kallortis, mä enkä vuorotista. Kokti ja leimme luppe, tämän tunglassa, ja näin jauhkeimme. Ja lähe mangin jutsi, jos on te tiesi tahpaa, mutta olikin rinki, pultti ja semmo jähtävä.
1: Ja mä oon puerras leitte.
2: Mä leimme vaan vekku nupluja kasat, se kokti muokai. Ja tämä on vuoden kässä muista, mohtin lääkkiä.
1: Ne ehkä ei ole näyränaamasta muista.
2: Joo, ja ne haikki, kun te olisivat puolessa. Ja tälle tahpaa on. Ja minulla on nämä jutsi, haluaa minä niin tälle muassa himme, että tämä on jopa minä sitten.
0: Tiedä, kuule, että Juhan Klimet Pyyän ja Sunja Hallestike, eli me haidu Antti ja kuulumme Alfil Beate Buolla. Ja sus kuulla, sus huifalka kuulla, ihan pahmu tota noutal, mikulta lähtee. Inga Maija Bling, Suongan Galdu.

0: Odal musika gulle efter gassesadda gassegossi Johan Klemet Bueng. Ja, där skola väl med så gasseplanen lättan gassing.
1: Vi står lämna slur just det gepitti och stoppar i nejt och körs till fotbollturneringar där. Måste bo stå nära på julikor. Jag måste döpa jokten rosa så jag går ut i väg här. Jag är den jokten med dock och storkappen. Det kan vara här. Muhtin meillä piilässä, mutta ette kyllä huisaumaa, kun ajan mihin maa lähtee. Mun sinä olet paravuuskeltä, niin eikö se sombi jopposta puolisyntys?
2: Aja nuu.
1: Täällä vihtanut on jahkais, mä näin kirtin ustu, juustu, suunnisynti ja muuappaa, no saada muuappaa isinis manka vaan, se röstyvän vaan näin seukkata. Etkä mä näin joku tässä palkuun. Alle mun tein paara vuotsi, mun saattaa olla ankkuu ja tuuri vuotsi sunna ja emmille.
2: Tänne, mihin kalla kuullaan Oulu aikki, että tänne, kun ajutukin just kalla hui Oulu, jo aikka ja kies aikki. Nappa länne ja Juhan lämme, mua lailla, kalla olla jo aikka.
1: Tämä on ilkan uutelakki, päivä ilkan täällä fauna, mutta ehkä tällä on saattu halluulu ja tätä vuolta huijulu just valta. Tänä muhtiin ehkä tämä salluulu, mutta ei mun mielestä äänikin mennä eronomassa tämän tilkalla. Muuten kanssa ahtaa, että oppilin jälkeen nämä olisi mihän verdet. Tämä on kalle puolin jälkeen tämän taavuus.
0: Tiedä, kuulemme, että Juhan Klemet Bueng ja Sunja Hälestiike Lema Ailu Antti. Täällä juo ihan, että Per Buenga musiikka vahkuu.

Meg jätstat fastalki dela husa. Agdres ja Östlantas målsesjuti heima, mangelkaske beiberittu lahka arjumata heima. Oppa talki ja kasko hai beivada kuki aike. Ja liekkas. Trendelagas arji heima edades paikkalas kvattu tahje uudelikas palvat. Muutui kehpa palvatalki tahje velohaki palvai oppa talki. Nuulantas outal kaskepäivä lodgista arjemata heimi. Paruhis päihkin kasko hai tjauka pekka palevai. Saltus edavas arevi taudista lodgista arvosauti. Mangel kaskepäivä helgelantas firte. Tromsas arjepirasin heima. Ehkedis olkultas päihkin loktista arjemata tjauka pekki. Paruhis päihkin karabekka palevai ja arevi. Oltar kaskepäivä lodgista ienas bahkui arve oftiite. Finnmarkus arje piresin heima, rittukoulun kaskoha arve arje tjaukapekka. Mangi häkitis arje rittus arje karapekka. Palavai tahje belohaki palavai kaskohai arvi. Ja mikä velle temperaturai. Uslus lähtäälle kohdalle vihtaa leikkaisiäkki. Trondimis kuudam lohkai, podojus oktam lot, tromsas looji, altas njäljam lot, kautugens njäljam lot, karasuos mai njäljam lot, tienusalts mai njäljam lot ja kirkonjarks njäljam lot. Ja talmiikis tjuja haatte pereristin saara ja rauna antikyttorm enne riittää.

Thank you.

0: Búres fölle, sä, mitä tää kalle? Soin mä no vihtun oppua päivi. On kuulokka kiässä saattaa tästä tyytys. Lemailu Antti.
1: Ja Alfi Beato, Wolab.
0: Mä kalan, no saattaa huijoa niitä pitkälle. No suongaa takka viite täällä ingertöy. Lentuu!

0: Kulturna, NRK Sameradio och Käsesalto.
1: Joo, Käsesalto on kuulehkevää ja Jusselle Mailo Antti.
2: Ja Alfil Beato Vuolab.
1: Saine maano vihtana ploa päivi ja kaskava ku on ne munno ja naikan pääsä kunnat kiittävän njengirätset. Mun on samaittai reporter Joulus ja Erjan Baltus Mikael Kulla Piresi ja päällä kuottaikki koostale. Tän inteiden muhto.
2: Tässä on oltu mai teet farako.
1: Tässä on itselämme muhtoon sähkökättistä ehkä koostannu ostustal anke sonle. Mun osalla maittaa jo jännästä, tämä on maailma läspui farka. Mului, eli tässä mun osia ollu pärre musiikka. Mä ajattelin, että Oge Aleksandersena ei tuotte. Tätä ei vielä. Sommet!

0: Sommer til Hlævlet i Åge Aleksandrin. Det er tæmere just av åkt i bøtjel, og det er det jeg skulle åle seg.
1: Som rektiminister beivet den samtidige valget i Laka Asahusa. Bahtavuodas asin makul samtidige valget den tiede hit haltahus la melde kuulahusen. Tiedo halmustahtuivuit alkuvuorolajt nehtsituin, ko outal tiedui kalkai almustahtit avisa almuhusen. Oda asin automerkka titi taa, että tjovuvas valkain eftos sahta jäts registreriju merkivun namalassin kevi hieman saamenaama. Päivätus tahkujuvu saamentikilaa nopeastuhtima tiitte laaka asuus puhutta faamui onne seinemannu vihtamulla päivä. Oda reguleiden alkuhuvu koska tuvu tjovuvas saamentikivalkojen jäi kuekti tuhekkoekli tjeitjas ja tai valmastahtamin stallamin. Maita suomaa pelustan faamuite lapahtan cyberfallehämit. Pelustan faamui jodihan onne on kohta cha insinööri kapteina Petri han himaki muitla atte pelstan famide chujuvu cyberkampanjat la lämmön samalla on ko era toimide chujuvun kampanjat suoma sochalan polis varui vuosarka ruosha torvola shuoda palvelusa fsp spionajas han himakis ilhtuadastustas atte ruosha lutju pelstan famui cyberfalle hemin duekin vähän kuin äilät naua falle hemin kuin taahit. Norgalla okta vihtlöi ofti riikas mahaselästä riiksei kaskasas politiia aksuni olmuskäppi uesta. Mä koutsuit naaman Global Chain. Käsimannu aksuna päivi aselästä käfti politiia kovlu erheera romsa. Politiia tärkistä tsekuekli njälje olmu, mi puhtiviin njälje äsi, kos ära ei vuute seksuaalalajt, ja ofta äsi, mi koska seksuaalalaj palvelusei astimi. Tjalle politiia jäädessä nähtsiitus. Voidin äsit alkehtsä uslu politiakoulus, nörhtä politiakoulus, mörre ja rumsal politiakoulus. Global Chain lauasi Eurooppa oktsas angirosamis tuodallas ja organisteerivun riikulasvuoda vastaan. Politia nähtsiituin meiltä pitkä politiat, tuhat, kuekli neljä olmu kitasi aksuna aikutaas. Tälki tiedähus lä reutan. Hui äpiäkki aatte lega liaks oladus rihkyivu. Mahto norks lääkara liaks mangasais, mutu meteorologt, äisä hieke aatte saada oda rihkalas lega liaks oladus. Min vuodetamus lähti niitsän alle olu ehkä räis, että faktia geometrologa Pernille Border NTB. Manga sain lähtiä huvun kolmelut ja kiitä kolmelut vihtaa leggagraada, mutta ei ole lämminnyt Norgas saada olla olahus. Lesbionis, millä oktatain paikin kanssa tällä karaliakas, Norgaliakas olahus kolme löi vihta tjokkis kuhtalegagraden, mi mihti tuvui oftan lo tjejallo loos. Ja vieläkin odasat.
0: Laura da suomen mainas!

0: Travel.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
5: Selvä harjoita tästä, te tahkaisatta. Ja nuu takka.
3: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toista, tää liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Igo asiakta ta lavloi Katarina Parrok ja täällä mai alvillan rahpalan kalvoihtin tälläkin kartta. Ja kertsetan tälle Finnmarkkui ja täällä tälläkin miel koska tässä reiskit tjejärätsä väikäi. Ta horran lämmin teppi rittokättin kirkunjärkka, teppi nuoretta Finnmarkkui kirkunjärkka värkkän ja naa tiet vanjärkka loppala. Aala musta tälläkin oppala päivällä, että sähtä vähän palavamaittai. Ja joku kuulanpäiskin, että näin koehtimallis kuulanpäiskin rääti jällä taavil kirkkonjärkkäs. Muului, kun kiehtsän kalten Finnmarkku kaartta, lästä koehtikin Skarasos ja kiittää Hammerfesti ja Honnesvahke ja kiittää vielä Tonjivu, niin täällä on oppa täällekin. Koehtikin jo Skarasos ja Tietjän oppa Lekkakraat, nuu meid liemjäs Tonjumoras kolman oppa Honnesväis, koehtikin oppa Honnesväis meid läivis Arjepekka. Hammerfestas loatjes varje pekka. No tällä vähän eftäjäs. Hän säkettis maittaja oppa täällekin vihtan oppa läkkäkraata. Pahtiteltiin saa romsi. Toppala mai oppa täällekin. Arvesta tuosta tässä nopla läkkäkraata ja loatjes. Tehän läives varje mättälät. Ja tekalla ääntäin järäkkä luoinno ja hashtain suurtain toppala oppa täällekin. Ähkänjärkkäs lamaittai oppa täällekin ähkänjärkkäs lamaittai arvesta. Ja äntänjärkkäs luotjes arjepekka. Ja nuplotteen leikka kraata hallata puhtäjiä päihkin ajo julkista tautjat. Ja takan joutta potajina muu tiesla tiestohko luules alfil.
1: No potajus kalle chovuen te numma Finnmarkku satella oppa täällekin ja tuntan kuekten blotte leikka tsehki. Mutta kun mi pahtu kun muoffi ja mussiru kuului teidän te sata peluhaki palavai muoffi sa neljän blot leikka tsehki ja mussiris tsehjan blokkai. Ja kun mi tuntan johtella tukku vel mä ajattelin, että kun jarki, doppelä kuhtamblot, läkätsihki ja tallella päivätä. Ja nuulla mä truantin kauppudis, kun se tjejamblot läkätsihki. Ja te mi johtella toku plashi, doppelä pelohaki, palavai ja kaikki on jäljä läkätsihkit. Ja tät läkätsihkit takkuoren pajas maata. Mä ajattelin, että mä annan komi paat haamari, te doppelä kaikki on tjeja ja uslus, doppelä pelohaki, palavai ja kolmella läkätsihki. Ja mi chuvutan rittu meiltä toku Kristian Sanni ja doppelä kaikki on tjeja, läkätsihki ja pelohaki, palavai. Mutta kun stavangiri puhut, te vas alkaa vähän kalmukat, doppelä kaikki löi vihtaa, läkätsihki ja doppelä läpelohaki palavai. Pirkunissa kaikki löi kaikki läkätsihki ja komille jaotan kiitä olisyni, tällä toki pelohaki palavai ja tjejamblot läkätsihki. Ja doppelä siis jännän Twitterin Maddin doppelä kaskal, kaikki löi tjeja ja kolmella läkätsihki ja muhtun saajana pelohaki palavai ja edä saajan päivälaat. Ja vieläkin tätä tälkit Mattin.
0: Joo, niin oli istun kalta tälle kiipano näitä pahti suomakalla Fever Dream, Alex Warren.

0: Tiet, suokkal noai alle päivä. Na alvilla, mä hän le no orinen kal o näji maitta jänästäme ja mä en vielä anmuhen, mutta mun juutsin just mä ei täällä anmuhen. Vai muu?
1: Joo, ja mä ei le no chuovu mä hän mu ikten, että kun on an tsekkia ba Englanda ja Argentiina, että tai spabba tsekkia on maailman mistil kilvujon.
0: Joo, ja täällä. Täällä tästä Anmohuvun ja Oonahammekalle Jere Kvapari kohdun vaihtaa. Tässä saat hienostamin Englanta, saat hienosti Argentiina, saat mä hienosti Imperus, tai kertaa 4 vuotta mä saat hienosti joko paitsa luomipäkkä.
1: Joo, totkalla sihkri muuttuinkin, että tämä on mä hienossa.
0: Nää, no, että teillä on tällä jäljellä hienostan veillä suolla. Kappari kohdun vaihtaa. No, että finna vaan aina sen, kun radioäppäs osa käsä saattaa, ja kun on rauhat tänne käsä saattaa, voi täällä kihti tekkä juomi suolasta. Tämä on 3. tolpus, mä en vasta tolpu. Tämä on voi täällä hienosta. Finna aina sitä tättilä minne. Mi orrotu ja suopamin. Kenton jahko. Vaihtit. Onna tsekkiä. Mä kehtsikö alfilikti tsekkiä.
1: Mun otsu meldäkin vuhti.
0: On otsu meldä.
1: Ja mun fädin lokka, että tepä luopsan lokka, että mun reiutin aivilla jollekin ratkalla Frankrik. Mun otsu on kakantus ja tuolla hinnu, mutta mun taasin ikta alkus vievi sata lispaaniakin kotiin vaihtit.
0: Tää on jäljellä nuo, että mihin vuosittais pahti juuretit, että antakaa alkaa tuolla. Ja munlekin maija, mun reftimellä Irja maijikin talo, että saava missä Spania vaihtaa. Mutta mun kalpallin nähtä Frankrike, no mun on aina teidän tsekkiä, mitä on maailmanmestari kilmassa, pappi tsekkiä, mistä täällä Frankrike on alle puerelämässä, mutta ikte. Tämä on kyllä mun kehtsin. Täällä oli vielä soomais tsekkiä, spänttäli kehtsiä. Frankrike tässä ilman kall Oulussa tahkamassa ennen rääsisiljalta, kun oli muun mielestä kall Spaniakin päärelle ja junnutusta juhkelahkeita.
1: Katsotaan jo niitä tuossa pappamassa.
0: No, aittu maassa jo nuutaksi. Ja mä oon aina nuun johtille, että tässä pieni tuon mä nuun joulan. Ja Frankrike oli se, mun ei tämä muu munakkaan lohka. Te olisi kehtsä, että 4 divisioona uutta vuostaisesta divisioona johkuvasta. Tämä oli ihan maailmassa tuoda tässä, muun mielaskalla. No, että tässä oli muun mielessä aipa puerri ja aipa reaalaiset, että Spania puhti. Ja ja no se hikte kuin jänästä. Eli paitsi 70%, mun ei muista just kalle.
1: Mun jakan lei 78 kehiänässäkin Frankrikissa muistan rektoon, eli kuitenkin oftsikä, että oi vielä kyllä oli Spania.
0: Mun jakan on muista haipsrekta. No että jännä se hikte kyllä hienosta, niin tällä jakan. Kun varataan tihti, kun mä olen aina Frankrikin. Mä olen piirikin tämän rätsäin, tsekkiin, mä en mielestä kilvuin. Jännästä kädessä, että Frankrike on vaihtajaa, että olisi kyljän Mbappé, joka ei pitäisi maittamalla, mutta se on tämä hitä, joka liikkiä imaitia, Spania tevuistia. No, että teillä olisi pääntä aina, maissa on tämä hoitni jännästi mun kultaläkkiä. Englanta vai Argentiina?
1: No, lämhailu, atsonko jära, mä oon jäsiakot. Just on nyt hajtulovi jännästi.
0: No, saavamis Englanta vaihtaa. Mun kai niin saava Argentiina vaihtaa. Mun en ole liikan jofku.
1: Joo.
0: No paljon?
1: No, mun riftimme lyhtyn saava hikoapäivä vaihtaa. Mun en häälihin kuapäivä viitää saavut.
0: No mutta färit okta.
1: Mun on vähän pethallan tahta Spania ja Frankrike. Sä teipä ikti tsekkiä, hii ja lahpi tsekkiä minun.
0: No joo. No joo, mutta tällä täyskin. Argentiina tästä tuoda veilasvuotta. Vai ihan sähtä, että mä annan kiittää lahpakilua. Argentiinahan voisi tehdä outtit maailmanmestarikilua.
1: No, just tämän välttä tämän tuosin. Kanssa mun toivon vähän ämpua, että tälle Englanta voi ehtää, jos mä.
0: Joo. No, että Fina Valanja, siinä sitä min... Mä oon aika pitchi suonga. May, I feel like myself when I'm with you.

0: Joo, det är säkert något. Det är sjunga Heaven on Your Mind. Kygo, jag dan ty minsk i leidies nam. Ja där kommer det rätt att vi puhtaa dig puolui toima. Ja pääsan pitcha tuon. Tiena. Tämä menee kiehtotaan vähän Ollas media ja nuhte lansat vähän saakka ja olla sinne mäin, missä mäin me viitosatjat ja Alfin lähkolon kaunan tälle maitia.
1: No, mun on kaunan taufta olla saadupe ruothas, en juuden tätä haik lahkareita tuossa tänne takt. No, että ei saa, että tänne kodin anonsoi tänne pitchit nehti. Ja tällä tässä saakka, että tänne tapplatakar kriminala jofkut get det här där na jofkut ent mot all nu pori att det ska pitch ent att max ent att just om man har gått godiken och ent granaten där här bisson där här ja ja där läge ent rosa justitieminister Gunnar Strömme ent lokan att tai on ilet tjälka lahkaa, että min tahka, että tätä annons färdi väl ere. Ja tällä just tätä on lahkareudu samaa ja aikut. Ja tämä oda lahkalla on, että fatmuiden tjuopatan ja tällä lailla, että tämä platforma ja sosiaalinen media on tämä tiima väl ere tämän annonsa ja muutu ishad, että maksii vihta miljoonaa ruotharuvnuu, että juus.
0: Aivaltetaan eere. Alle Oulu tiekalli ruulassa ehkä. Mun on kehtys tämän NK nähtäisiittu ja numma täällä eri ja näyttö muisteli toppella hui pahka kolmulla ja muhtun graata uslus ja lämä itse täällä on muhun muun tämän NK jokkis NUAS. Että täällä sähtä pähkit olaet olla olahusa mikaska man pahka ja liekkasle. R hiera näs pyjen norkas. Tai on tänne lähtee norkka olahus man liekkas kaske mihti tuon. Täällä kolmla ei vihti chokkis kuhta graate ja Austin Blatcher de Chiaja loista mihti tuon. Ja täällä lähtee näs pyjen keltä tehke suohkan. Tai pahkammi jälle te tässä tän ukeva hatte att man tän ja chasketan edset ohtsen brötsade tjejalot ola hosa. Lähkö järävel kaunan Alfille?
1: No, Tammarkus lähtee oda mahtu lähtee mahku lämsan ja lähtee kohtsitan tänne mahtu helvihis. Ja tänne täällä paljon hattu tässä suhteella tänne johtaminen, että ruusi ja tässä sähtää jaudut norikin. Ja tämä maatus lähtenä, että kuks vilkslaan kuulkut ja just tämä keskää tuu. Te tuu liikki ofta lahkaa, että täällä käteu pulli tänne tänne ja tänne tällä uuden se Tammarkus lämsän tänne käsä. Ja tänne mun leikin Tammarkus tänne tuu uuden se mannavakku. Mun liikkus inoinen ei maatui. Mutta minussa lämmössä on häys neuvotamir, kun tiedä, hui isuras maadut.
0: Offista, kun tiedä kalori verran, kun tiedä, että FB-bakteeri, mitä tällä tapin on norkka rittun. No muuten, minun ei ehkä muujalla kauden tänne muistelen vielä. En mä johtanut mentolus näkö, mutta jälleen mä tällä hujoani tälle ihti, kun mä rahpalimman tälle. Nähtä seittyi. Jonkka täällä, här går sola aldrig ned.

0: Här går Sola aldrig nej, det är kall kulleke Jonka Jofku.
1: Tongulterna NRK Sameradio Kesäsalto.
0: Jolloin kuuntelekin käsi saattaa kaskava, kun sainamaan on vihtana ploa. Päivi, tiimalla kuekitte, tiimalla koulamma, suoma päältä. Manna mun naamu on siihken orkeen suoma ikkä. Laitan tihti, kun täällä on kuullut käsi saattaa suoma päältä. Maittai, stöytys taas karasos mun nämailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Na Alfil, tän jovuves teimu. Täällä on munnus ärhiä käsikössi.
2: Ja munus han ikte den Johan Klemmet Böen kvessin ja att arvali munu ide med tola mu ja mele no su schehtan ja att kullo rasten te loi pacho puftis.
0: Jo hoi farka ja mai muista vil kiela ka ri pesa pe kulla mo sa ta lohka tas ta la melki tas kvessi ja hällas kvessi mun on eski vähän autakin si hällastan sunni. Täällä maittaa ei pääse kuulla toppe suomen välttä saamissa. Täällä maittaa ei teatterpihta, jos sä näettiin aippas rekta, koppala, internahtas kuulla, vuodellaan dokumentsilla saakka. Tämä on pääse me kuulla, että kohti ja kolme kaska, kolme ja neljä kaska. Muuhto, numataan loimme, vaikka tässä käsikössi. Suomen uusi alkuus, The Margaret's. Sound of Summer.

0: The Margarets, Sound of Summer, Den Chuangas Namma. Joo, ja lähti järää muistuhasti munnos Alfinland kalloo nijänästä me joulus. Ja lähti jäkä varannu vättis äärivirit, kun jolla aina tehtä mä en mielestä kilvut späppitsäkkymis. Ja o, ne hannalla te nuppee päälle finaala, semifinaala. Te läjee o, nä kaajaltat. Kuäppä riikka o, ne vaihta.
1: Lau Englanda och lau Argentina. Jag måste tänka mig att era efter det som jag satt i mig möten till märkligt.
0: Jo, just i här lite en kväckte vuostas väljusvåla teatter. Det satt teatter in på eros. Teki nedle ja mainimus. Joko paitsa luomi päkkä. No, att det fina fall teatterlä minta mi ju ja suhpa puheromusat. Kuäppä riikka och ne vaihta. Englanda vai Argentina?
1: Ja då sa att man inte dels ska NRK Radio Apples tjärlisti mun nu det just du sa huikarra inte jahku ofta det juhku inte ja härlig tjärlisti mun nu det manin on jakt tala du jahku ni veita.
0: Ja tehtävä se, että just lähdä, että jälla suona mä tahtsi kullat saattes annas mun nyt tietumajan sämmä NRK Radio Apple-pokte. Käässä saattelä, mun on saattaa namma. Täällä Lars Andreasen, B-naa.

0: Taas Andreasen te juikkadii peena. Ja täällähän läikessi ja nu teuske kullamaitta ja käässä saattaa. Taht maitte mierkkasa, että mirenki suomasi kullan tihti mai son homme keesi. Tai makkar käässä planasus lät, laamanna minä olukoriikki ja luomustallat. Voi ruoftus tällä puudalti ja nu ain. Ja juurtahan teille yhtiö, että luopas tämän järjallamis, te lähollamis arvalle yhtiö, kun ehkä teikki kolmolma, käs on häälit yhtiö kullet, käs sai. Ja nää käsikössi, tahtan kalleje, siimiristinä hohkunissa, että hohkun isäkvas, kään juon klemmet pyöng ikte arvali. Nätä voidaan päivä hohkunissa.
1: Joo, mä lähtiin. Toinen jopa samalla jukulta leggiä.
0: Kiitos, kiitos. No, mutta minä ja kodemäen, missä hohkun eessä lailla?
1: No, joo, no, mutta kaikallaan minä puhutin, että minun on täällä tappella kohti juolla, että tohkolla johkaan. Tohkolla johkaan. Ja tohkolla johkaan, että kolokaa kuosta nuorena. Ja minun on just tämän koko kolkkiin, koko merti sehkällä kuosta nuorena. Ja muu faula päältä oli uulisuolu. Ja kun uulisuolu kestän luksa, se aina nittukaissa. Ja kestän nuorista parmi ja kaavir. Ja leikka nuorista vasta tälle puolustavarriin ja tohkolla vaikka. On tiedellä paikki, kun minun on täällä.
0: Lähkö tjoikkain pahtaran toppi koitukennus?
1: Joo, no mun laulokka. Ako mun voltta aga vuosituikkaista ja enkä valta mani vuosituikkaa kahtsan etnämi.
0: Pajalo on Toni Laftal kouttaskees.
1: Ei munkin munin haljan on kouttaskees. Ehkä minun haljan on määrä riikka suutan unnivuoreis. Minä se turista laavu, koska minä aimme turista. Ja minä keesi horro hulkki. Minä tälle jo semmoinen päivä, kun kuulan onkaan. Ja puhutin mäskäteen, kos kuulla alki. Ja muuttiin minä tänne hollin tietysti juuvuotsipäiviä, mutta niin kuin monen puhdas koskee. Ja monen harjan on tämän määrä riikas ollut keesi. Ja tästä on uudishullosta, että minun ora on ollut minun pohto ja muut metiöskin. No, täällä vähän samaa, että koulutus lähtit.
0: Toppe käsoroas, määrä riikas. No, mä oon tällä tippa hommamme. Ehkä mä oon homman täällä tämän rätsin käsö. Kata vai ankkila kal jautelastim kal vai skolta dia pela kesi al
1: nat inna ka jautelastim inna ka ta mala vai ha sentenya mala vai he jo mus puuli kampi vo na lopa minorrun ta is
0: oi
1: ja mun on tal denya la para kanjoro ki ka tal hirbo lu para ku tanjoro ki tal io lu rus ka ja tal manna manka bei valta sa ja tal alka manna lo apa kuulu ja ni no ta tal ja mulo ja mun tal chen country festival tromsa ja
0: Moloppeloppakalli, mä ei vara finnissä.
1: Toppakalli huis hommaa, lähti kallit jouluvuolokko, ja mä saan, mä söin takkari ja järnämis kuitenkin, no sitä kata johkari houtapäivä, ei voisiko mä olen ollut lentsit.
0: Ne, hohkunissa, te laulus juo, mä ei ton parkka, te ei ole ehkä käsi, mä oon se ferhte tahko, te lähti tekkä nukohtu, on käsi tähpi.
1: No, ärtäkkään parkku, ja tahpi, musta mulla on... Plan kuin tappelaa huitaa ja ostui kun parakat. Ja ostui vuosia ja karvisin täällä. Vain mun vähän tuojan me ja homman vähän kuusi kun ja färä maikui kun ja mosoappa sisti kun. Ja täällä on huivuokas parku lappi, kun siitä suihka pääsi ollut kun vuosia ostui. Ja täällä on venne murre tappi ja färä maikui. Murre ja laaven me tappi, kun palle, kun siitä suihka.
2: No lähkö kaunan luomani vielä?
1: Nä indäkä kaunan näkä tämän nyalmalin nahkia. Mä mukaan niin tarjan pukalle. Mun niin tällaista nuperhamman kehtän ja kuten ja kämpi mun näin paarehtirin ja no.
0: Tätä pekka täällä, että tähkiessi, kaka saatte vissa hui marjas johki.
1: Ja tämä
0: oli jotain jonkalta luomana härre, mutta nämä muut muodit.
1: Joo, luomikalle ja kättäri. Mun tällä on nuperhavissa johki. Mun tällä on tällä. tal manna ko haasteli appa te ko la pante ke no mulla te manna farlo ja sa ma moro ja ma bona kal hoi vai mi lu ma netta no monta kal la no asti lu ma ni jo si chatta jo agi es ma mo tai ho appa moro ja te sa ja jo ja no monta kal ba san borra vi ko manu
0: Semi risten ristena hokunis att ekten läge miss Johan Leme Pöänki ja arvali dunjerinke muisteli kommunjärin takka milja tuus puerre kässe muistu. Ja tahtena aamuhasti kokti suuski paremmaan aika Maatte Jänturi aikut. Se tuolla mun syskilin jäävkaipa Maatte Jänturi ja väänemät hälä jälkän kalla ohtokattaan tihti. Tahtan maastapavas ruohtelu, että lohkana tiellä suusankin Nä okta puerre muistu, lätseltä puerre muskäässä muistu, mutta puerre käässä muistu ankeli. Nä palus hohkunessa, laudus makka keniä hui puerre käässä muistu.
1: Näin no tästä kyllä tietysti hujuluka puori käässä muistu, tekar. Tästä ne lautse, tappe mistä lautse käässä muore, siitä tappele määrä riiskä sieltä. Tästä ne suvuori muistu, mutta ääne musta omaa muistu, kalta tämä turisten hommika, turista ja voitte kallu kohti ruudaa ja jalkka ruudaa vatsi. Ja vielä eikö voi kuitenkin ja kuulia, että kyllä on vielä ruhtaa. Pahtan tiinin kieltä. Sitten oli huishoma, ei ole niin halpuja turista ja viskon makkaritse. En lää vielä jo muhtivina jo sen jalkaa ja poikka jo astaa maita.
0: No mieli kallu me tälle toolinen vuote turisteita.
1: Tämä nyt, nämä mulla ei niistä lahkeet takia kesken, ja muoppaa valti, ja muoppaa jänni valti, ja puolustisti. Ja se ei ole sen teitä, että suolevi ja taakseen liippis lahkeet, että mä kohtsin se pleivo-opnaarin. Ja se ostikaa flasko-opnaarit oppi lampuulissa, ja teitä alapa sormia sisään, ja teitä on sitten huijouluja kärinkä. Ja leikkaa suolevi keitsin, maittaa suoltakin henkeä. Tänne tästä le tienasta kadinka suuri souvenir kala muhdeli.
0: Ne vielä teuskalle konnekke nuorra männän. Napa mo kessi tuumialas. Orroko reutan te aikki chala tai ja manju na ja imelt.
1: Tähän tällä kertaa reutan tällä reutan mun mielestä mihin parvi talja. Ja no ja teuri pohta miholu outa lauta leijo ihka pohta siellä pohta muokir. Ja puhuta ihteet. Mutta täältä puhuta puhakselis ja puhuta aarra jo. Aika, no tälle kuin takkoriuuten. Ja ne vähän aarra puhuta mun mielestä kirjaa ja vähän mannina tsekkaa puhuta. Ja vielä täällä tälle suihka leihka mihistä, määrä leihka vähän sääni musta koutellaan vielä.
0: No täällä mokta sun vaan tuu ennumella.
1: Voi tällä olulla, tähkään olulla mukta sinua. Tällä väärä muohja, kun minun käsin tai kaisa ei tappela. Tätä muohta on jo tällä alkualkussa, kun minä en tappele. Minä kuhkin, tai jää taas laavitsin kaisain. Kolalle. Olisiko just tällä ainakin, kun on ollut. Mutta tällä kalli on sanonut, että sinun tästä jää saa mihän, kun outa laavit. Tällä alkussa kaikki minä tappelut.
0: Oi nyt, kun päälläkälemin jää sain.
1: Joo, alkaa loittaa palkalemmin tästä kertoppia. Mulla on kiihkänä sitä syvää kuulipäällä ja oppilä. Just tällä aikalla oli tuossa katalekin, mutta tällä aikalla oli vuoliin tyyskin.
0: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamu, että on päärehti puuli kämppin vuonna, tämän Chorikin puoli, mutta näpä muutui näin käsiplana tästä tuohon. Ciao, ciao, kuuli.
1: Nämä tähän läppä puhutaan, ja mun manantaa suuri sulle, jos kehtsämme takainen, kun puhuttiin. No, kun olla puheeraan, niin tahti minne kehtsä, kun puhuttiin. Ja makkara horra puhuttiin, käy merkka tälle, ja puhuttiin. Tai tällä huisoa vaan minne kehtsämme. Ja tänne vielä tälle luftu kuului, joka maaskusti täällä, siellä ruskit suhka, ei vissi maita, että nostui vuosien, ja puhuttiin lähtsä. Puhuttiin, että vaihtaa murremme, ja niin, ja muuten mun mielestä luottokoutta, siis, ja lähtenyt millä sokia kieltä, ja plaanemme tsekkiä kevästä, takas maavittoa aluita noukta vuodessa.
0: Ainoa.
1: Joo.
0: Tänne, tähtänä uskoo, että VM, mä en mielestä kilvus, pappa tsekkiä, äärivillemästä on, että emme ei vara juvun.
1: Joo, ei mukaan kähtsän, tämän kallan kähtsän, mästä juokki tsekkiä, mä kallan kähtsän. Tämä on päässä myös vain Frankriikka, Spania, mutta tämä oli hyvin puolella kuin Spania vuosti.
0: Tuon kehtsikin tätä?
1: Joo, mun kehtsin.
0: Tässä lähtöiden tsekkimme Spanja pelti.
1: Joo. Kannan kokti porilaa Spanja, kalli porilaa. Jahkan tapahtu Argentiinaan, me vahtaa muista lähtiä. Lähtiä tämän vuoden finaala.
0: Ja tämän lähtiä mun salfilla. Ne ei ole jäänässä, että me päännä, kun raatioäppäs kappari, kun ne vaihtaa Englanta, Argentiina, Imperos. Joku paitsi luomiin päkkä. Mä oon nyt tässä jäänästi, jos on nyt alkaen jäänästi.
1: No just tämä oli sen jänestä tämän Argentiinan kanssa.
0: Mohtuu meillä sorro, mohtuu pirikin norka. Lekko vaira tänne puhdas pirikin?
1: Ei monikaan voi tänne kuhkaaskaan manna. Mohtuu norka kalli lämmäs hui puhdas jalaa. Ja Frankriikka oli me tjäski, mutta oli tjä ennen markkina päältä. Ja tuo mä olin vähän mehnuoja naaja. No, ja mutta mun mielestä hirma puolet pabitsiksi joukkaan olkaa. Sitä leikä lukkutin puolen muuta millään, mä sen trillu beivireissä.
0: Joo. Näinhän tällä ehkä vielä pähtsän R3 tsekkiä. Mä annapa just tällä vielä järjellä, kun tuuhan liian juhan lemme. Haastellaan tunnin rinkkiä. No, käs tonne häälitä kuulla, että käs saa.
1: No joo, no nyt hoitomaan kuulla, että mä olisin Simonissa maalainen tällä hommella. Ja kohta tälle.
0: Mm.
1: Ja just suu jatko saakka, eli meittäin tuoma Juhan Matti Skeimi, lähtöllät maahkalaista, kun koos on tälle, ja maista on tuomaan, että lähtöllä teutnemi saada, kun tänne vähän taittaa meitä.
0: Upala.
1: Joo, koille. Ja just tämän kohti, että no, tämän kohti jatko tälle maaralaista laaseikka blinne. Kulla maittaa hommella, että ne mei neuvottaa ja voisiko mii.
0: Taittar
1: näyttää ja vuotta parikin ja vuotta nuotta. Tämä oli se sama kuulla, mä olisin tämä homma.
0: Ne tallelle, ne mä alfilla noitsin tällä kolma naama ja mä hän kalli rinkin, ne kalli tällä varra oktaan kiviä junkalle säärävää. Napa, jos mä vielä taas aipa luopas kierralla, laudus suokka saavaltat.
1: Joo, jos mun hoitsin kuulla tänne maaralaista laaseikkaa, jo ikään. Tämä määrä riikkaa, kun se on maailman finna tajuusaa, että määrä riikkaa, kaissa ei pidä.
0: Määrä riikkaa.
1: Onko se mieltä, kun jauhkaa sitten kaista helmit?
0: No tämä on kaikkea päässä kuulla. Simiristen hohkunissa, että hohkun ei saa kvas ollut kiihtykoa servehteen käsä saattiin. Ja maahan kalalfinnan saavutun ja aina puori kiesi veitaset.
1: Ollut kiihtyjä, semmoinen tunnuja ja puhkeekä kuulet.
0: Lasaikka blin,
3: mera reihka.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Se picco nella sanu, picco nella giungo, la venes noi vaikka vihetas.
2: Uli Saksen vasti ja vel picco nella luutin. Täällä pääs kuulla, että olla siinä. Enemmäs vuodesta mun mettin. Täällä suojastan ohta suonga vel. Täällä on nakko. Liime. Viljar, Natlansmyr ja Maija.

0: Alcol a hallasi.
1: Joo, tää täällä tuota ei odotassa saamispuere päivi. Rekteministeri ja läpäivään sämme tikke valkkait lahka aasahusa. Pahti vuotas äsin, ma kuulle sämme tikke valkkaite, tieti hit haltahus laaka mieltä kuulla husain. Tietuht almustahtoi voit alkuvuorossa chat nähtä siittuin, ko outal tietuikkalkai almustahti avisa almuhusaikuin. Ota äsin la outa merkka tihte pahtamaittai taht, ahte chovas valkkain eftohassa tai etsäs rekisteriittä merkkejuvan naamalassinkia vahit etsäs säme naama. Päivätustahkojuvo suoma sämetikke laakanut pästuhtima tihte. Lahkaasahus puhta faapmui otne suinamanu viitamploja päivä. Ota reguleeren alkahuvo kuoskatuvot chuovovas jaaki, kaikte tuuha, kaikte toikki chiecha sämetikke valkkain ja tait valmastallamin. Kahpila asoaskulla ahpiit päiväkirjien la rahkatuvon chajalmas. Ruottukan valoja teatterpihtää muistella mäilme saati äikke ällimis kahpila asoaskuvlas mä näit ja niissä on niitä kähtsän kovlus. Paakatalli helihuovinen mielas la tehäläs muistali saati äikin maittai mä näit ja niissä on niitä kähtsän kovlus.
2: Tavalla otan mi luuhap soodiin ja historiasta ain teko toppela to alma kehlä taistalam ja stuorra suati hierra ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan ja tot li vähän eresläkän uainu talleko pärnää tjälli ja mutomin nisone meittei suadist. Ja tot li kuittak takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, ette toppen pärnää lavatsam skoula ja teko iällä nuttavalla, kun puahta soodi äiki, te tot liitot volkasaje.
1: Teatter pihtää vuosta sähköt, la lavartakaa suinemanu, kärtsenuppeloja päivä avvilis. Luokatan äsiseenet ylösämi nähtä siittus. Norka lei okta viitaloja oftsi rihkas, mahtuas salasta rihkai kaskasos pooles aksuuni olmos käyppi vuesta. Aksuunna kohtsoi naamain Global Chain. Käsimaanus aksuunna päivä vassalaste käyppi pooles kovlu, erä romsa. Poolesa tarkistettiin kuektelokin jälje olmo. Tas pohten jälje äsi, mas ääräit vuute seksuaalalla chat ja okta äsi, mikueskää seksuaalalla palvelusait astima. Challe puolesat iätsäset niehtä siittuus. Vuutin äsit alkahetkien Oslo puoleskuvlu, nuorta puoleskuvlu ja myörä ja rumstal puoleskuvlu. Global Chain läässi Eurooppaa oktasas änkirussa, missä tuotalas ja organiseerajuvon riikkolas vuota vuesta. Poolasit nähtä siittuit mieltä, piit ja poolasa tuha kuektalokin jäljä olmo kittakassi aksuunna aikotakas. Ja täällä ja oltasas säämis oltasit toimahi piipe aikio.

0: Diego Luton, Taylor Swift, The Shake It Off. Tretti ja I tässä ei voi leitsä löyvää koppla internetskuvla vuodetan dokumenta. Maailmassa oli aiki maana ja internetpärki jälleen jatkossa voi nu täällä jonkoa veilas. Rautkan valliloja röhtka tjuovkot pihtää muittelna maailmassa oli aikaisas elämis koppla internetskuvla maana ja niissä perspektiivis. Tjäilmas läfiktiiva vaikkuuta vuodetuvuja tuottaa muisteluseita. Pagadalli ja Kietchalli heli hoivunen muistla ati internetomäänä lätsäällän edessä illimis päiväkirji, ja kun se on loaitai te toutui, että häliti muistli tämän äikkis chaelmas häämis. Päiväkirjin hoivunen läpäisen luok maita edessä fulki muistluisei, mai iilän outal kullange.
1: Heli huovinen tulla lamas ohta keta challeen ja stiurejeen täkkär ruottukan valoja chaital mist. Te paitahu mustali, et mitä chaital liian maastot mustal?
2: Tot mustal asattaskoula elimist maailmsoodi äiki ja tot ruottukaskoula li toppen kuoppilist konisnjarkast.
1: No maastust shootai jurtataan chaitalman.
2: Na jurta shootai tästko toppen kuoppiliskoulast ruottukaste pärnällään chällämm päivikirjit. Sehän ei tahjakaan tahlaa chällämm päivikirjit. Ja toh päivikirjehlää sijäilum. Jem tiedellä on huoha, mutta kuitaks tuora uasi. Ja toh päivikirjehlää hirmat mielakittiivi. Ja ei tuu mun mielestä, kun suoti äikili mielakittiivas pärnäi cholmiin kuin ko tavallaan, että me luuhap soodiin ja historiasta aintekoa toppeella tuohon almaa, kehlää taistalam ja stuora suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan. Ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mut omin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppeen pärnählää vatsamskoulu ja teko iällä nu tavallaan, kun puhta soodi äikit, että tot liitot volkasaje.
1: No tulla luuham tai päivikirjitte liumiin niin teko mainas mili päätsän tuu mielan eroma shout.
2: No maanka ääsihlää päätsän tietustuu takareha ääsih veikka muu suuvas ja perrust main iällä teko mustalam, main iällä särnum. Te talle mulla muotsum luuhat oppein päivikirjiin ja tot liilamas oli merä sitten, vaikka tässä sillä tietostuu ennu toppeen ton äikistä ja talle mii mun ylipäätsä mielanli meittei totteko suodi faan kai eilin täppin ja maitto pärnähläs miettän tain suodi faan kai ja päihäli ulmuse ete kuittak olmosli olmos ja ulmuhlää meittei ketselan isetit nuut pyöräskö mä tulas tai suodi faan kai ja tuolvun purramus ja tuppääksi ja tohon leirait ja nuut aina tallella meitteis kiparussam siikuin ja tot liuali takkaar stuora äsi meittei mi ansasi chikal teko jeijas chaitan. No taat säkkäleite takkaar chaitan veikka taat mustal outa skoula elimiste. Sätä leve ette ulmukki alla vatsam tapin eressuskoula te kot top tehsiämmäit aasit ette tot elimi kuittaklamas suulas jämmälläkään jöhi asattas koulastaan kuaulust ja taathan ilhamihen dokumentit kuittak ette taat lii fiktiivisas chaitalm veikka taat vuototuva tuota tapahtusaitte kuittak chaitalm lii hirmat uanihas ja toisko kalka piejatennu aasit te tästä tot lii teko fiktiivisas mutta et millä keksin tai tapahtuisi, että pohtaa pähtusahlaa. Aipa se olma tapahtuisi, mutta tietysti ulmuit, mie pöyti välti vitlou chaittalei, tai chyöti chaittalei, tai teko huadoin lautasti tummanka ulmuu mainase.
0: Puhallusteater evaluiset outa muktaa ratukan valoja Chahelmansa vuosikäde lavada sveinemanu käyttämällä päivä Arctic River Resortis avillis. Äänetään asiassa, että luokka hiilisäämiin nähtsintyyn. Toimahajin taas lei sarakaisa seriaali. Ja täältä juhasimme Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Aina die ja suongana makkalle ja romsanumo kullet. Ja de kalle sata sahkalle. Kun alfila sierrat. Tää on millä UNESCO. Just tänne, just nietä ajan.
1: No, me tällä taskessa te lähtuu maailman arpelistu. Tällä tekee arvolas vissi ja pähki tänne.
0: No tällä on hieman munnekin lohkamentelta nähtä sitten. Ja ei lohkata artikka, mas naamuhas tiuvu jähten UNESCO. Ja tämä on tällä älikin mehtä. Tämä olisiko mun suljalla teillä millä UNESCO, teikö UNESCO. Ja mun tällä älikin vähän snaikka ja millä olet UNESCO. Ja kun olet tällä piekka, niin te näistä tjohkin vähän tiedui. Te saattaisi näitä, että te saajit rekisteerijuvuit. UNESCO maailmääräpilistui tänne kodainille erinomais universaala arvo oppa olmos onmos sohki. Olemme niin identifiseerä kähti ja sieluitte teidän kulttuuri- ja luonttu ärppi pahtevas puolveite. Tällä saaji väljuvit tjauka eftui vuodella kulttuuriärppi. Tällä makas monumentta, että huksen perässä, että he saajit mainille erinomais historialas, arkeologalas ja ehkä arkkitektoonalas. Teidän tietäläs merkkasu mi. Automerkka tihti topokosta on her bryggen toppe bärkinis. No, ei ehkä muuta kuin soudut.
1: No bärkinis Pirkun kaupissa tämän bryggen on UNESCO listus. Mun jakan toppilla muhtun tekär tämän muorra kirkumas äljät tämän spihkara tämän maitta.
0: Täällä joo, täällä okta kirkku maitta ja mi pohdi hujoa ne heski autan kuin vähän kyykelästi. Täällä UNESCO kieltärkirkku, tehdä stavkirkku. Täällä on loppi lystiri, se on juurannis. Mutta täällä maittaa UNESCO, mä en määrä listus, täällä on ärhiä västnorsk fjurlandskap. Tää toppanna täyskään keirangir vuonna, näröi vuonna.
1: Joo, mun annan keulukistutanta, mutta mun annan finnan kuitenkin keirangir vuonna. Ja tämä on jo sähtä muihli, että lää hui ernomasta vuonna. Että tässä lää nuu kuhkäs paajasta.
0: Tsiakkus.
1: Tällä nuu tsiakkusta päkti, ja nuu tsiangan maita tope kasku. Että no niin kaamna ollut sain mäimis, kun lää nuu.
0: Näi, että liimasta, että määrittää loppu väliin näistä, eli voi muu.
1: No,
0: mun innan... Mä olen keirangin vuonna.
1: Mun innan nuo tuhtavassa, että toppi näistä, niin muuttuu, että kalla.
0: Näi, ja tällä on, että luonttu ääripi. Tällä on, että saajit mainita, että erinomaisesti luonttofenomeena, että geologalais prosessat, aina luonttu, että kuolla, että ei ole aihtu, mutta slää jäi ellin kuovuluista automerkka tihti, että numma jo naamuimella väst norski juurlandskap. Manni riikat ohtset, aihtu, että sai mäen määräpilistui. Täällä tjaukalla posuotsjalle mi riikkaamme tällä vuolella tjalle, että mäen mä ärpi konvensumna välte hatsasäsät on juridikallis ja muraalallis käännäs vuolella suotsjallit tämän kouluun, teki kouluun. Äänet tihtomella suhta. Stahtys, tutsu, tjäulei vuoda ja laasia. Olu mui ättiumilas manne päihki verette aimahossa juvut. Jolla maittei ruulalas tuoria. Kouluut sähtöhaitju, ökkunumalas vihki ja ravi. Äiset outin, jolihan tihte seiluhan toimii. Turisma, teki turisten ja tässä tajuu, että UNESCO merkkakalvo kiesuha täyjä turistei. Missä tä otit paikallas arvo haakama? Ja mun tällä väsnukki velveitäs, että Italia lada riikka maailmassa. Mä olis läht enomus paikkit UNESCO maailman ärpilistus. Ja tät vihta riikka maailma, että enomus rekisteriuun paikki maailmassa ja juhkasi nää. Täällä on Italia, koska vuostas sais toppilä kuhtale okta paikki.
1: Oi!
0: Äri herää Koloseum. Venetsia ja sitten Pompei-päikki.
1: Joo, jotka on lähdetty, että siellä...
0: Mutta ei keinällä katsotaan hieman, että on toppilla kohtaloja päikki. Äärihärä, että tämän kinesiskä myyrä, tämä keinä muura ja terrakotta-armeen, millä katsotaan. Toiskuusille vihtali vihta päikki. Tämä on komilja terrakotta-armeen.
1: Tällä tekee terrakottaan, jolla te lähtuu Olmsrakuvun kädekin ja tällä tekee... Tämä on aika suhtaa olemme.
0: Ajaa.
1: No, että no.
0: Nej, men på musko täppelä Emma Holmas tyytys mä säjä. Toiskus nummer tai naamuhasti vihtelä vihtä päihki erhiera Kölner Domen Spanias. Spanja kuhti ikte vuhti tsekkiä mä topple vihtelä ja päihki erhiera Ahambra ja Sagrada Familia. Ja viitatin Frankriikka vihtelä kolmaa päihki erhiera Versailles. Ja sitten Pariisista johkaitti LV-brändin i Pariis. Millä skal toi, millä, millä skal nu erina, mistä on hinkalt teitä?
1: Tässä ähtälä tuohon, että hän on raakannut näitä kanaleita, että ja sähtälä, että tämä vuokki mulla teppä raakaan piirra, millä hui erina on myös.
0: No te, tällä munkin me vähän järjämään, millä Unesco. Mun saattiin vähän, ja sä pitkäli äsken vähän naftsa ja siere ja lohka ja johki vähän tietoja. Kanskin onkin me kultaleikki täällä. Vähän ämpö ohpe, ties. Mipäl täällä? Sanctuary, käsi päivi.

0: NRK Sameradio Gästsatta.
1: Jolloin kuulokke Gästsatta tiimalla tälle minuutta patsille. 3 minuutta patsin jälje Suomas. Tässä studios Karasos, mun lemailu Antti.
2: Ja Alfin Beate Wallop.
1: Joo, ja mun on aika kuulokke tämän jäljiratsi, kittä viitaratsi Suomen pelte. Ja paisun mä jälle tihti päällä tällä mun kulta leikkiä täältä tämän mainostengas.
2: No, täällä saadaan, että on aika mähki ja mitä te jäädät mua leikkiä siitä olisi aika?
1: Joo, tästä saakka tässä vähän mainostengas luhti minuutti käytäis. Mun on sillä maittajia jäänästä me päälle neljä, ketäkin päälle viitäkin lähe maittajia ollaiset. Jäänästä me ei saa farkaa muistuvasti ja numma taivalla, että mä hankan luopetna jäänästä me tiedän kvartta väille neljäs. Naa, jäädä makka suongan täällä pohtaa.
2: Täältä pohtaa, kuitenkin suongan summertime.

No, ja mun te mannin vuosikäde riihpaita ja ähkidismalla sitä. Tälle ei hoi eiden oma stoutu mun ja tälle vuosikäde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Neko valkkia pää käässä päivillä juongas namma. Ja täällä ei ole munnus kuin Alfilankal. Voihan muistuhasti tänne munnu. Jänästä meko on hän leie VM-tjektsäpäis. Maailmimestarikilvus pappatjektsämis. Pelle finaala, ehkä semifinaala. Englanta ja Argentiina, ne kalkapo, ne taistele, kun appale päässä po. Lavada, bronssifinaalasta. Tämä on sotna päivä tämän lahpakilvus finaalas tsektset. Ja ne katsotaan, että ennen kuin radioäppäs, käsä saattaa huolta, te saat finnät jännästä minne kuapariikkoon vaihtaa. Saat teettelet Englanta, saat teettelet Argentiina, saat mai teettelet Himperus, tahje saat vielä teettelet luopas. Joko paitse luomi päkkä.
1: Ja jos haluaa mun nyt mä muistaa, että mä olin ton jakt, että jakku mä don, että ofta lakai turju, kohta veihtit, että saat ton tietysti tämän mai tjallisti mun nyt NRK radioäppä bokte, mutta iduse vannan saat mun nyt bokti mai suonga saavaldai.
0: Joo, nulee, ja tällä sain, että teivä, kun tämän vuoron pärpuhti äärivitit kuin ikte, kun jäftä jäännästä tämmöistä kaltsaa juuvui, nuu, siellä 80% jääkki Frankrike pahta vaihtit. Mutta nuu ikävän, nalla sain, mä en muu ne jänastuvuilla mun jänastemmissa. Plana tälle Jenni Sungen.

0: Plan A, die Jenny, leidän suongas namma. Ja tätä aikalle, sikki mun ja Alfille, ne rahpalan täppäin nähtsittu. Ja niillä läpi eskipä ylösäämiä päälle siellä, täysken rahpan ylösäämiä nähtsittu. Naa, niillä, pöydä päivi.
1: Ei mun otti.
0: Ota monna, tippä.
1: Tää monna on fiinät. Päivillä tjaappa ja ihtiinkin odolleman vainiotolla liekkaas.
0: No, mä yleensäämi nähtä siitä. Mä en fällä loppu.
1: No, täällä on muuta tjokkeita uuta siitä, sokta uudas. Täällä on siskin suomaa puoles muistuha. Olen mun jantari mörje tjokkiä. Tuo rahkan, että onko puoles, kun voi käy mörje mehtsä. Mun on vohkuun loppas, että se puolesi pohtanut manka olmuhussa, kun mörje tjokkiä, kun kies mihin hiehtiillä loppe. Muhtiin sähtää lahpon ja tapalla Mankalaan vättis vuotta nämä solmujena. Puolest muistuutta tiena, että kun velkää mörjä mehtsäi. Mä kalkasin muistalle loas olomuita koosalla maan nämen. Ja se että mikä karttaas vielä, että tuohko maanan tuohko. Just mä käyvä minua. Ja mä itse jo, että välti nestifaarluis. Vies nestifaarluja, mi pistää vähän kuhkikäike. Ei tapas mä oon hirma pelkostuhkai välti kumppasi, mutta on Mankalan takia kähpän jästi, mä oon pelkäjä. Vaikka tsukuluoda plaatta muus lävellä tapa, takia läselvä. Ja se mä oon itse tuohon, että puolestaan, jos muistuu, että ottelussa nuftaajien okta kvekte applikasiumna. Tässä on applikasiumna, mä oon pokte, kun on rohpa ja rinket. Tän hähtenummiri, no toppe oine toolään justa pähkii GPS otte koostoon laht. Ja mä itäin puolest muistuha, otte folatetta sahtelaa telefonnasla pahteria ja juhkamuskalkala vai faaruus. Ja mä itäin karvoidet alamalakai. Otti teos ilman torkkai tarpeeksi, mutta kähtsä vähän tälkitieto, että makkeen lähtee. Just toppe kertaa, kun asnu ihkuu tjohkeaa. Ihkuu tappi vuorta se viehki tai imastolla kosala maannamen ja sahtaa juoskiispuehta ja tai juodki nyöskä ja no Mankalaan. Otta teitä vähän rahkane taas, että sahtaa minua käyvät.
0: Pori ravahti ja kuulen ja anna kun saa minä sitten. No toppilakal saakka tai mä sain maan nämen iä torkan ja kuhkinen tällä kumppusin, mutta paimus ässi topi ja tällä ässi, mutta tällä kärä kaatjus. Täällä on uuja, nahko maan ollu tiedä ton norkka riihka jofku pirra. Lähkö jovun norkkas päppäjäksen riihka jofku mälmin mästä kilvuin, iska ollu tiedä jofku pirra. No täällä on kullen kuissa, kaatjus mä ei saa tällä että iskamin fästidit, toppala väljin veilös vuodat, automerkatit ikään vuestalla norka voita mänmimestri kilvun tänjoji ja loppi pohti Frankriikki, Senegal, Elfenben rihtu ja Brasilia. Nuu aina tällä looji kajata. No toppala veilös että iskamin maa on teillä tälle tämän norka reikka jofkupirra. Näpä neillä lähkö on teppä lähkö saattan tällä kähtsä tai mänmimestri kilvuis päppätjäkkymässä.
1: No, kalmo chuvan, antelehti ei meitä aachas pia laitappa ja tolei sona chuvu ja härväili siinä juurta, että huomaa sanoa, että syömällä se puhkaa taacha päälle, että toivoo, että veihtää ja tolei miehtää Suomea ja syömällä se hirma ja pehton tolle on taacha tääpiä englantajien. Syömällä se on suhtan tuon tuomäriä, että mä näin tiena.
0: Joo.
1: Svemmelä tjemmelästä leipastuhtu meuvan.
0: Ikte han teuske tjärpä Spanja, Frankrike, kun ikte nolla ohne tjiktju, Argentina ja Englanta, ja teillä ainit, kenton jahkat jouta toko finaali lohpakilovu i Spanja lääloppe, mutta kenton luopulops katvoihti nillä. Tuosta kuin
1: ärvi. Mun tämän niillä häsjät outijalla, mutta mulla oli ehkä läsjät outi, mutta mun katson tuon Argentiinan sähtöllä. No, mä en mene ole täällä takia kuin Essijärvi, mikä on, mutta se on Espanja.
0: Joo.
1: Täällä muusta takia, niskiistä takia toutu.
0: Oja neskis, kun jäljellä kannattaa kaamummi muistella.
1: No se on fehanokkia kaamustolta.
0: Joo, joo, näin. Ja arvolainen läpiäski, että Argentiina, tai Espanjahan, tai ja vaihti tämän lahpakilvun. Nämä olisivat aineet. Nämä meidän kalle kuulolla hänellä vastaan. Peitsä suongalalla, Thomas Sintalla, Sunshine, Cigarettes.

Ja täällä tuotassa saamis puere päivi. Suomasemmetikki valkaluokahalla mii ohtsami kuski skovihti ja raavaka lähtäällä almustahtoivon. Skovihka on noi tavvisemekilli, anaraskilli, nuortalaskilli ja suomakilli. Äikemerri valkaluokahalla mii ohtsami la tjaktsamanu kolmaloja päivä. Ohtsamuskalkalla valkala läytekotti toimahakas outal kaskaija. I tarpeesteutit olta ohtsamusa, jos letjät jaakii kuekte tuhat, kuekte lokiin jäljää sametikke valkkait valkaluokahallamis. Tjovas sametikke valkkaat lät jaakis kuekte tuhat, kuekte lokiin tjietja. Täällä sähteet valkaluokahallami ohtsa puhkaat, kehteyte kertsenuppela jaaki mangimusta, mangimus valkapäivä. Napo kolko manu kolma päivä, kuekte tuhat, kuekte lokiin tjietjas. Norkkasvuorotet Finnmark kurjassa nää liipuerränit. Nää tietihit Norkkaluon tututkan instituhtas Niina. Ei nostos vuotutuvaa koutmään liitte. Tutki eivint flittiä kleiven lohka nää liipuerränemesi vaan läsmaavat siepaniit lassaneami ja puerre tälkätaka. Luohpalas arvostellaan näälis koittos shattaa sihkarin äsko porkemaanu luohpas, korehkenasti mitläs tjaatahan miehtsis. Maittai Suoma pelustan faamuitte läpahtan kyberfallehemit. Pelustan faamuitte joosihan orne kuivtaja insinööra kapteina Petteri Hanhimäki muistala, että pelustan faamuitte Chujuhuvon kyberkampanjat lälämäsän semmalla kanakko erää toimitte Chujuhuvon kampanjat. Suoma suettilan puoles faaruhi vuossarkka ruossa torvallisuuta palvelussa FSB spionasas. Hanhimäkis illa tuotastustas ahtee ruossa lyhtsä pialustan faamuit kyberfallehemit tuehken. Vaahaka koittot eilä naakoan fallehemi kuin tahkaat. Tälkä tietää husat lähtiutan ja tällä hui äppiä kehähti ahteli kasolahus rihkojuva. Matta norkkas lapahka mankka saajis, mutta meteorologat eisät jääkää, että saattaa olla rihkalas liikkaas olahus. Min vuortamusas lähnetjään alle Oulu eftäräjäs, takia kohti meteorologa Pernille Purtaatter NTP. Mankka sattjäillä tieti huvon kolmalogiikita, kolmalogivihta liikkaraata, mutta norkkasi euro sattamen olla olahus. Nespyönis, millä oktatain päihkiin, kostalla pahka, la norkka liikkasolahus, kolmalojen viitarihku, kuuta liikkaraatain, mimihti tuvui tuhat ofsitsjöte tjietsologis. Suomalaisen mäikke ain okta Eurooppa tjoskasemus päihkiin. Taavimus Suomas temperatuura pissuu laakas päiviin enäs huellei kuehtelos raadas. Ja muistali vielä, että porkemaanu vuostaspäiväräjäs, mutta juvui muhtun hatti Finnmarku almolas sahto faalaltakas. Tehälemus riutausa lähtahte, pussepilehtät ja lektofaanas pilehtät, mutta juvui njäljärihkuu 5% konsumahatte intevsa olis. Tjaktsamanu vuostaspäiväräjäs huoli tuvui tävälas manu kohta tjuoti runnuin puhet kevähetki juovkuitte. Kieltäit etsäsäs siis kuvla sahtuin, mutta juvo 4,5%. Ja täällä ja odotas säämis, odotasi toimahi piipe aikio.

0: City Mac de Shuangan Sunshine. O na perdite samis le illilanni su jos ne illas mihkala marrauna de hie mari trangil eira fallos kuessin saattes. Kuhte ässä sömnäs nurlantas muuta läpäajassa tämän kautukennus. Ja muus on tällä outarasekille kiesi kautukennus tällä kun hei käynyt airconditionet, TikTokat, GPSet ja mä näin kuhkineeret äillän mobiiltelefonat.
1: Kalta liikkel vissa aipas äärälaakan kun äänäikki. No miskalli huijoulu fritse vuotta käässät. Mi oodimme kun olimme vaipan. Ja me saimme heitä kautta puhumaisemme aikuimet, stoakka ja niä. Ei tälle telefonat, eikä mahkeekka russikä, mä taan äikkele. Mun mistä kalli huipuoretille lihka. Me leimme päiviä olla, kun stoakkamme ja olemme varre luokkaan ja pyytimme joukas, kun väihin ja no, tämä oli huissomaa. Meillä ei huijollut maana, kun me käässä hoidimme, tuota määrä katsoa.
2: No, leistu olis muhtun takkari käässäspielu tai dukkuraas tai... No, mä ei maana täällä, ei saa teetäkö?
1: Tältä varra leikkiä takkari. No, no, spaappasta läimistä. Joka mä ei kohtaa myös alti over. Me palkisi spaappa, patsen vuollikis visti. Ja det gal gal tustan ja det vihka pirra ja pallhastan nutan nu nas kokte laga. Ja ni är milämistoa. Ja det ska mi lävi det lunta läyke spappa check check nästa jantor. Ja lävi ke ehkä potta kitta itchi spappa check check sillus. Muhto ja muhto min läke das ahti mi melte.
2: No, lävetkö te näitä matkustajia luumui koosana?
1: Ei, mikä ei lävetä. Tätä oli minun luomu, kun me joudimme määrä kautta ikässä. Tätä oli minun luomu.
2: No, kessihan oli tavallaan, että minä parku, olen merkitty, että soinen parku, tai murien, muuta leijä, leijä, lähtöisi lossa parku, huilä jota Suomea ja sosiaala maitteen.
1: Tätä on kyllä huisomaa. Äärin on myös minä murien. Me läimme sarjiin ja jouniaitsuakit ja suin, me läimme. Nämä kaamasoin niitä juhpat. Me läimme. Tästä on niin huisomaa.
2: No, tänäänkin minä olen kähtänyt telefonista täälläkin tiedä huusaa uutelko manna vulkus. Tai sad määnä vulkus. Mua ei tiedä, että makkaa täälläkin lapahtaminen.
1: Nästä on minä just tankan tehtänyt just, mutta minä olen ollut, niin minä olen talkki saanut sieltä kuitenkin päivä. Minä olen hohpan vähän talkkimerkkiä.
2: No, täällä on Maddin erinomais paikka. Mä ei läpi, että zog, kun tämä on erinomais liikas läpi.
1: Tietysti, missä leikki, no siis pikkitys. Tietysti, kun paikka päivä. Ja läimme kaalosi tuppe määräs. Lunta läviikki vuodet, mästä teimu viisi. No, mä olin jo sille, voisiko nukannemas mun mielestä lävi on muuttu, mitä tahti. Tässä mä olen lunta tahka lävi vuodet, voisiko mä kuhka.
2: No, mitä lähtöstä, että puheiden muista ja sähtsäämässä käsi muistelussa mennä vuodessa?
1: Oo, katsotaan no manka, mun katsotaan niin opa. Tämän kalin paljon muista. Tämä oli suhta semmoista. Tämä oli reuske täivärit vilpelikkun ja vanpelikkun maistun iso aina opa talvis. Jos minä ei hoidun puhka just kultakin markkanista hoidun eräkilää sinne nukumaatsessa ja niin. Ja sitten ne huissuomaan liittää aivan käsit. Ja sitten on ahteikon.
2: Mua ei läpi, että johtit.
1: No tälle kun mun nekki maana, me kyllä emme, kun kuulla nohkaa, päässä siitä läpi nohkaa, johti saamme maana. Sitä oli aina, lääkin kuulla johti saamme maana, vaan se on aikuilta. Ja jos tahtin, mä hoidan markkani, niin sitä vasta vaan se älä aikuilta. Ja me läpi myös kärkäsit päässä siitä, ja me johtaa, vaan tuottara määrä kattaja.
2: No, makar bie mudarauhka tunni erinomais käsi mieloi. Muun joudu merkki, että mun lämmin tein maiskolpa ei liikku ja kirkku grilli grillas. Mietä tuustella tehty?
1: Ei tiedä, että lähdin tälle tänään. Tiedä, että mukaan. Ei tahilin tietysti. No erinomais. Tämä oli tämä paljon pie tahilin. Mutta tietysti tämä mie lei. Kun mä olen altas, koska ne lekkir suora rampuulu ja meijeri. Toppe vaatii vasta softiisa. Oda, taulu jopa puhuta.
2: No taatella tuosta heidän omassa käsiä porra musta softiisa liolle nuor.
1: No ei kuita muuttuminen kuin. Ja muu on ilävi vasta heissä mieltävikki ja puhka ja maana ja juhtivis maana ja heissä kolle lämmöisen kauppis.
2: No voi makkalailla tuollais käsi haattaa, mä oon äänemus valjaa täällä. No, te merkit itse kaikki seini tai suova tuolla käts.
1: No, liian paljon jopa vaattis. Kai sieltä tuus. No, mun kalli muistan äänen oma saa. Ja tuollaiskin edes ruona saattaa. Tahto oli tuollaiskin, kun ruunu oli halka. Kun mille toppe patsin vaaris. Otan kivää miehtä ja pohti fuulus, kun se rahtaa ja altan ruunut ja lasta. Tätä on uuden rahaa.
2: Mä paikko kessii noua ja tjaktele pohti. Mä kai tolti on tii vulkipes kuuli tai parkojalle.
1: No Mikael, tälle kun mullekin maana, tälle mi aina joutiin me tjaktele rahkivas. Ja miehä alkan skuuli ja tälle, mun tiedä, kanske skamma man alkustega ner. Mun insikter måste tälle mig vet. Men helt gick om vi valtar det just. Tälle kom hon läcker manna. Och jag vet mig. Måste man ju måste ha ikke mycket lag med det bilen. När lag gick i lasta bilen går så här park på hedja med tinka. Jag vet att alla var min då. Kvota gej. Uppe med det Tämä on aivan johti na patsille tuottara. Niin ja herkikon ja niin ja meillä on piilikon johtit.
2: No, millä reutan, kun on kuin kiertä määnä ja nuora ei täällä ikä käs. Millä tuu mielä se äänemus reutan tuu edemänä vuodareissa?
1: Käsikö?
2: No.
1: Mutta mun mielestä kalli on ollut reutan. I dusch och gäss, mutta tämän äikki maan äikki, kun on puolella kalka kossa ei muhtin, kun maan äijä. Kansi äijä maan äijä maan äijä. No tämä äijä noin, että tjohkaisi, kun sielmäikki, niin telefoni ja kuulit. Ja on niin paljon, että tjohta vuodella. Tiedelle mun mielestä hui vaivi.
2: Tästä kertoo, että sieltä minä kuulin ollut. No, just saattaa, että hattii täällä maailman teidän nuoret. Mohtsikä oli kaini ja Afgasta oli kiesi takalla ehkä kotiinäinkin. No, mihin on yhdessä tarvitaan?
1: No, tästä kertoo, kun puhutaan talkille. Ollut kun... Ja... Kähtsäli ieskaunna ei olkos färämäit. No nuna fantasia. Tää näikkeli mästä, että on fyrt johkirinkka muistelemäit kalki paremmin. Joo se ei huomaa nahkalle niä, mutta mun en tiedä, että on fyrt haalus teko ahpäin. Muistelemäit on tää kalki paremmin ja niä. Näin. Tää oli vähän erää vai joutelkalla. Mutta jos tähän aikin maana tästä tiihti huijoulu ja mahti meihin huijoulu. On kyllä tahkit. Joo. No, että jos kyllä visuttajat sjärmäkiä vähän, että jos toki me saatte hohpat. Ei just johon, jos tinkä ei toki saatte hohpat, mutta puuri tinkät.
2: No, että on aina puuri, mä ei sjärmäjumma tänä aikin nuora hieman aikin.
1: Joo, jos käy voi rekta sjärma. Eikä kähtsä tuossa jotakar ruska programmi.
2: Nå lave kun gæstet, at sådan aktivisere her, der mener, mener, der kan lave ikke lån det lige kolik nu er.
1: Jo, det må kun lave en kolde for mulugt mod, mod nu gæstelen godt. Mod den gæst, det lærer mig svært at være, det skulle lærer mig nu at lave helt stalt i sagt det til at kunne bære her. Jo, mod mun skal vielä sitten ne saata spille joka mais löytyy ja färä mais tekkä spille. Joo. No. Ja lohkaa ne hässä. Kirsi ja muistelu sai muisteli. Mieli hui taa paljon, kun mille ei maana. Musi jäädä, millä vi hui jähti muisteli muistelu sai. Ja hui vissään muistelu sai muisteli.
2: No, mutta oli mun kalli kihtään tuumaan rauna, kun selvet pöriti saamissa, että joko välttämme meiltä takkaada äikimätkä?
1: No, kihtuu altsa, kun pääsin vähän muisteli. Mä ootan saikille.
2: Joo, pöri kiesi tunne.
1: No, se on mä tunne.
0: Joo, niin aloa ja just se neljäs mihkala märrauna Marit Rangel Eira Fallos ja sua Jerahalle Sara Marjalle Paltu ja miipa vel poere taas heive kupitse tälle marramne juikkasti hejas armeles just niikana anneristana.

0: Joo, niin ja tiiä saatan on vai tiet luottia. Te väällä kalle. Te väällä äikin. Pessi, että mun on jänästä me alvilla. Vaikka mahtena mun täällä tiettään täppäin.
1: No, mun saatan tällä koi muitli. Mii mun on sulla lämsano nää hienästä me.
0: Ah, moita.
1: Näin jo otne, mä letnu järan. Nä, kuäppä, spavo tsekkän jo kuukautta veihti. Lau Englanda, vei Argentiina. Tää leikki kuekte, mul seftu jäteli okta mukaan imperus ja nupilei. Napa luemme saat.
0: Joo, nuo leikkiä. Mä leimme vähän pitää väätäkkär soomaisesti ihtivän leikkiä. Väylä suolta ikkiteli muussa pitää te juofkuja. Kuäppäri kohta vaihtaa. Ja tämän vuoro kall orro tänne lääkin, että patsin pieni, no vihtalo prosentta. Lajienasta näette Englanta pohta vaihtit.
1: Jaha.
0: Ja tällä vihto 30 prosentta lajienasta Argentiina. Ja tällä välillä nuppi vihto 30 prosentta lajienasta lajienasta na joo paitsi luomi päkkä.
1: Aha, no tappa lekkiä tänne olomakkeen vähän ämpöinen tätä perustakin luomaan ihan kuin spavo-checkimissä.
0: Euro perustaminen Argentiinassa Englannassa muuttu. Ja no se kyllä, että jälkeen Englanta vaihtaa on checkimänä. Tämä on aina, että muuttan monna. Tien pyramisen ihkiri hälystä ihtimään. Tämä on pitkä luoti suotsia tässä. Kim Halgerberg, ohtas Bernd Mikkel Haglund, Inka Pirimarja.

0: Inga Birmania luhti diemai Kim Halkerberg juikkasti. Tätä kalla teima tammada Oulu ahte munna alfillan saattina ikä kanmai manna kodi luoppa kuului. Tällä pähtäviltu se kiitti mun uusis munkin lämmästä styytys Karasos lännemailo Antti.
1: Ja Alfi Peat Uola.
0: Mun kalli kuulafas ihtin ohtaikke kässä saattelan amma. Tässä vielä aipa luopas kaltioihast luodi per pyöng, inka anne määrät. Kulohallat.

0: de tungul de la pwerri di sami sadda. Ota la gaskavaku suin manu vidan bro baby, ja dan han leida nugu dodge lava dodge una lava dot. Tamirksha at the vaku la gaskamuts, ja manga chan mustat danu at the herskstalle ve haligi mutui. Tapa karasos, latushe oktembra, lega dieki, ja mumila snu chuski switchi paragui, jalano ne duodai aipashang gesedalki mi, Californias gosmunan oru mangi musiai. Da studios karasos, lemon sara maril baltu, da hie baltu nilisa arne britte sara. Mus bufta degin la elamar heira, ja soma bel velde la kaisa maria poikila, da hie gai suli. Beridit utnuje?
1: Beridit!
2: Beridit!
1: Mun jutsinkä kalantajista Unna Laura. Lähdäkö sun Suomen päältä? Mä ettei kohtsoi kaskavahko Unna Laura, kai se oli?
2: Joo. Te laavi.
0: Okei. Okay. No, teette pähti kun manne tämän kohtsoi Unna Laura, kun maasta pohta.
2: Mun ei mulla hapas visees, mutta lähdään juurta me teko tohkia lohe, tai kielä uoppe toppen ämmätskoulan tai ämmätpajeskoulan tai olla opattu vain te tohlää. Ain laavi, koska oho ei juhlot viha enno.
0: Mä olen Suomesta. Mun färdekin iskat. Ja ottaan pahtadan äikkis, kun mankslitsi täällä viekkit. Ja täällä oli täällä saatte palvella Ginny Fridja. Jo ehkä kaska vaakko mangil kaska päivä. Ja siis ehkä te olik holks hersustalle tai suotstalle. Kun muutu ei lähe, että vaakko luokka ei parakat.
1: Mun jutsinkin, että olen varataan tehty, kun ajattelin, että mun tarvitsisi okkita välillä päivää, kun pääsee tahkamaan haalia ja vähän nauttaa siitä.
0: No, ja tiedän liian tehty, kun siifertikin vahkuloppa ei parakka tätä nautua, saattaa unelavada tai kaska vahku.
2: No, no.
1: Mun meikunnan, mihin on äsken taina?
0: Mun maita ei liikunnan. No, makkar vuin on teille yksi herskustalle heillä.
1: Oi, no mun itsikalle rakkaan vähän. Saitte mun aikana on rakkaan vähän puikkaskapäivää ja manjilparko, olikin kafea. Saitte aasti iskafea ja muhtin bolla. Ja tämä mun kyllä feit on, kun olen onna laavulla.
0: No päin kaisuli.
2: Mun herskustalla, mutta siellä mä herskun johi päivi. Ja tuolla enna myrji. Ain keesiu.
0: Men må gal gå jag gett sen klasser jag golkst och oj nu vet jag här vi är vad att uppe något kanske så att det lägger sig här babymälde det är man kanske finna ändå för gäng av att det min bodspäs en isabor.
1: Ja, ja. Alltså tappe trendy mig sille nu hejt stalkig gal gå uppe karasjag så måste man ju tjäng äskig och nog att de var i Kalifornien dalkig.

0: tämän ratsakkoi.
1: No mun koi juttu nähtä, no tiima, mun on näin olkuriks käsi, ja niin nuu feina käsi, ollesta vinuks. Ja tee pahtan ranjakin juttu, tal mun kakkan olles käsi lähki ruftus norks. Ja ne nuu heitu talki. Nähtä, tää mun kall vähä, vähtallan just tiiän.
0: Läkku kaisri valjahan lego talki.
2: Jem, mulla on maasin, että tuu taavas, kun ii tarpeis letenut pak paahast upa äiti.
1: Tuo on tuhtavas.
2: Joo, musta liian muuta joudut pakka, mettei tälviytä. Ihanaa, kun täällä ilahnut. Liekka songa upa äiki. Mun mielestä taat liian eromas pyrkiä sitakkar, ei tuu.
0: No mun kanssa saavasin leikossa täällä mun tappi studiossa, joka on raanuin ja hirma Joo, mutta mihän kalälki tälle on näet saada taas, kaisa valsuja motti, suojain, merra riikas.

0: Die Lisbe Jonskräng ja auch til Christiansen schwungen Alit Bello Räsit. Und na, da Thema sa da Skola da er hier da Dalki ja Temperatur frei. Mi gets da avisa I bail Charlesi. Ja, mi tjo ja vil tikki gese jena mai sahti arvidit. Ja, mi vel gullu gaisuli.
1: Nä tiedostuu mi kulla plasetast ruottukan valoja chaital mist mi toimattei eli porkan tästä ääsi ja tästä puhutte luuhat jo nettisiitoin, mutta kuulla meitteistä yrä ja jeheli huovinen sahittalla tästä upa projektista ja prosessista. Ja tiedostuu jeht poodi poolis suoma sisäpoolis mustottaisko morjim äiki liitäl ja kuopartem äiki ete maht kalka valmastalla ko vuelka tohon mietsän tastuu kuulaptait tärkkilup ravoit aipas forka pali. Oula laulamisti mian vistik piekke.

0: Nanu, ja täällä on tuohon Kuoppilan ruottukan valoja chaitalmon. Tjöte ihe tässä olisi vuolo chaali Kuoppil asattas koula vuodutem kirje. Maailm soodi äiki, pärnäi asattas koula parkei elim jotkuin nuutta välötko mähdulas. Ruottukan valoja chaitalm mustal maailm soodi äikäsi elimist Kuoppil asattas koulast pärnäi ja nisoni kötsäm kuolust. Chaitalm liifiktivlas veikkatot vuodeltuva olma mainasait stiurajeje ja kieda challe heli huominen mustal. Asattaskoula pärnää challi elimistis päivikirjit ja kotsun heli huovinen luuvaitait te sust so tai topto et halitichi mustalittaan äikist chaitalm peht. Päivikirjien huovinen liuajum luuhat meittei suusuhalin mustalusain mait ilmas outil kuullamkin.
1: Heli Huovinen, tulla lamas ohta kieta challeen ja stiurejeen täkkär ruottukan valoja chaitalmist. Te paitahu mustali, et mitä chaitalm lii ja mastot mustal?
2: Tot mustal asattaskoula elimist maailmsoodi äiki ja tot ruottukas koula oli toppen kuoppilist konisnjarkast.
1: No mastust shootai juurtataan chaitalman.
2: Na juurta shootai tästä, kun toppen kuoppilist koulast ruottukast pärnählään chällämme päivikirjit. Sehän ei tahjakaan tahlää chällämme päivikirjit. Toh päivikirjeh lää sijäilum. Jem tietellä on huoha, mutta kuitaks tuora uasi. Ja toh päivikirjehän lää hirmat melakittivi ja ei tuu mun mielestä kun suoti äikili melakittivas pärnäi cholmii kuin ko tavallaan, että me luuhap soodiin ja historiasta aintekoa toppeillaan tuohon almaa, kiehlää taistalan ja stuora suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mutomin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppeen pärnählää vatsamskoulu ja teko iällä nuttavalla, että kun puhutte soodi äikki, te tot liitot vuolkasaje.
1: No tulla luuham tai päivikirjitte liumiin niin teko mainas mili päätsäntuu mielan eroma shout.
2: No mä oonka ääsihlää päätsän tietostuu takareha ääsih veikka muu suuvas ja perrust main iällä teko mustalam, main iällä särnum. Te talle mulla muotsum luuhat toppeen päivikirjiin ja tot liilamas oli merä sitten, vaikka äsillä tietostuu ennu toppeen ton äikist ja talle mimuni ylipäätään mielanli meittei totteko suovi faan kai eilim täppin ja maitto pärnähläs miettän tain suovi faan kai ja päihäli ulmusse ete kuittak olmos ja ulmuhlää meittei ketselan isetit nuut pyöräskö mähdulas tai suodi fankait ja tuolvun purramus ja tuppääksi ja tuohon leirait ja nuut aine talle lämmettei skiparussam siikuin ja tot liuaili takkaara stuora äsi meittei mi ansasi chikal teko jeijas chaitan. No taat säkkä leite takkaar chaitan veikka taat mustal outa skoula elimiste. Sätte leve ette ulmukkia lävätsäm täpin eressuuskoula, te top te siemmäit aasit, ette tot elimi kuittaklamas suulla siemmälläkään jöhi asattas koulastaan kuaulust. Ja taathan ilhamihen dokumentit kuittak, ette taat lii fiktiivisas chaitalm, veikka taat vuototuva tuoto tapahtu saitte kuittak chaitalm lii hirmat uanihas ja tosko kalka piejatennu aasit, te tast tot lii teko fiktiivisas, mutta et millä keksim tai tapahtusa, että te pohtaa pähtusahlää. Aipa se olma tapahtusa, mutta tietysti ulmuit, mie pöyti välti vitlou chaittalei, tai chyöti chaittalei, tai teko huadoin lautasti tummanka ulmuu mainase.
0: Pudaltem teatter ivaloiset. Outan pohta rottukan valoja elämää asuntolakoulussa valojuovien aikaan. Chaitalm vuosumo kerti lävurtuu käyt sinupalouvaat peivi adaitaan. Oho lävurtuu Arctic River Resortist Avelist. Lasetaan ääsyst käyno yleisämmin nettisiidoin. Toimittajien taas lai sääräkäisä seurujärvi. Ja täällä mi kuulop uu. Pia-Maria Holmgren pitää Päivi Suonja, Suongar. Päivi Suongar.

0: Ja lämmon ei lapahtan studioi fasse, kun miskalka tälle gilvumin bodidi saapmi saattakis. Ja just onkin kunna lähtee bodidi saapmi saattaka halia millenetan gilvuste saattamaitei särvatte min saattaki. Ja ontna gajalda sihke kulta läji ja tunnoida saramadielle agaisuli. Lä mun on aina tällä. Lämä solgun jutsin käässä mikulla Oulu jienat. Ja se aita ämpö jienat, kun talvet, kun tehän lä muohta ja hujeska ja visulla nu säot. Mutta tällä käässä puokla olgun ja parik tinkka ja na homma färämai. Nähtä mun on tällä tjuaggan och tää käässä jiena ja na tämän päässä kulla taas. Ja teille muu kaajalta tunnuita ja kuldalaitsei. Makka ei käsi jäänä tiellä.
1: Ama ikka ka taakkal vastuudet.
0: No, otsi vasti tal. No, otsi halvi. Mun kõik taajalla kod jõkkita või.
1: Oi nii.
2: Visti kiurtime, et tõtt liitsi muura ei tšuoppa, mutta ei tast äväs takkar jäänä kullu.
1: Mun meil on suuri, jos mitte keetki kaivume.
2: Naa, pyör, joo. Mun vasta tämän siemmä.
1: Mutta, noo, sähtävä se hiera. Mä tiedän, ja vuosti juuri mii muuskal puoli.
0: No tälle, puhutus. Mun kalin tajallan ne oudal pärjätä. Nähtä te fyrt tjuv mieltä, mutta kulta läjään sähtämaitte i särvätte min sädäki ja kaisalimo soma bälde särva.
2: Suoma pänjis vuolkatta. Viestä vuolkat mii puhelinnumeron 040 ohta outsi 0 outsi ohta ohta 4. Mut jis lahtaa ja pänjä vuolkatta teet vuolkatta karan numeran ete 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outsi 0 outsi ohta ohta 4.
0: Joo ja norka pänjä te saatte te mannatte minne anarka radio applikationi toppe valjette sen in puolu ja saad tuun vastuussa na tippe min applikationes ja saad svelle tuun naama ja nähte mi sahte että mi eikö te päätjätä huolipati okta lihkulas voihti nähte tälle hui soma just mi tiehti käsämi kaksi saad tänne voihtu. Nähti joo, tässä on spänta te ainikin voittada, mutta oli paljon ehtustunnus ja te mihin aini päätjätä.
1: Joo, ja te mihin tältä te Emma Eliane Suongan sielu suola.
3: Aine, sani aine, koitsu tuu.

0: Kesi Lee ja Tothan Mörhös eten morjim ja kuopartem äiki Lee Meittei. Ja mistä pohdi täpin suomapäin puolis mustotos oute peivi ja pohdi takkarete. Kiertu puolis ravuit outilko valka morjid teikka kuopartid. Ja Tothan Lee, jyhi ive aina suu suomasta ja mun tietää, että liu taajast uu, että ainko luomane lää ja sare lää, junga lää, te meittei poliisin puoti annoutakare uutsan parko, kun ulmu lappoje, jou, mietsän taitain voimi iäkillä inni, ketä tohpesatsi päikän. Liu taajapel meittei takkar, ärpi vyöhi.
1: No mun tiedä on tullut läävikän lahpo, että ei ole mehtä ollut, mutta mun niin tiedä läävät on tietysti kuule murjumeen ja kaveritjoimeen. Mun niin tiedä siivaan taas otamani lahpo, mutta läävikän olet ollut.
0: Mutta täällä minä aiku musteli tien kultaleen ei meittei, että matkalka vältit huomasjuman ko, vuolika mietsän, morjet tai kuoportit tai vaikka mait periporkan. Ko muorjim ja kuoparten pajehlää, stuora muhja talle maankase, muutas kehvölki, mietsän nuuran luontu altautuu vait. Ja nothan tot lii, että jes, juohas koteli motomin lamas luomanit luomum, te huo tietä, ette jisto lää annu. Te tallehan tästä juurat ja norä ja talle huomas motom, koska sitten oho, kostsu mun potti muu. Ja nyt tästä sieltä kevät, te Vosmus raava. Mustal morjim tai kuopartem reisust alta ulmusoint. Tai mustaltu alta ulmuit mon kulilla monamise he kuastun juurta matsamin. Näyttuu alta ulmus puhta soitti ethi numeran jis tunnin chatta huola tust. Mietsän li ain järmasu pyölkit kien ko ohtuu. Ja ketsjaltast finnit kiini ain färun. Lavivetteu Eila ja Saara mustalit ain känni ja välkivetteen mietsän.
1: No mun on niin läävä, niin mä oon oktumme. Nyt mun silleen tarvun mun
2: itselle. No läävä, tuossa mä oon näin ollut, mikä on mähtäi.
1: No mun saattaa loka, mun ei mä oon mähtäi, nyt tää on jätekkäri. Niin on vantari. Mutta joo, just mun nyt on velki, mun nyt sinne nuppolla. Mun tappahan mun kuopjain paolla, niin mun tuosta oktu velki kosi.
0: No pörri.
1: Pörri nousi.
2: No mun kai läävä mun itselle. Ja just ei mun itselle. Tää mun saa koi tänne mun snapcasta alle. No, det är just det på, no, just det på lärdäckningar, det är ainoa, mun län.
0: Pyörri. Ja taas te limeittei, että luoti järmipuhelimen nyt nuuta ohta kyöhti heiviittas. Tain tuli älkeep sajattit ja kaunat talle ja jotelu pohti istun lahlappasist. Heiviittas pohta luotit puhelimit, heiviittas käypist ja heiviittas ain tuu puhelin kaunamlii jotelup kotai tää. Liutis taajabelta kar ohta kyhti hevittas.
1: Mun jaakkan pelle jo itä tekkä, mä ei saata pitchaalla vai jokalle kaunto älki, mutta mun inte miss naam.
0: Joo. Musta antot puhelimista, mutta tästä oli vähän takkar vaikka, että kalka ain teko luoteet uudasista ja uudasista musta roite ohti ohosta, voit ot piso teko fäärust. Ja tiedostuu, jesli Snapchatti uu avusinte tärhist, että tuu puhelimista lii tuorvi virte akkust. Tai tärhist, että tot lii tievä talle ko vuolkä ja välti tot värivirte ain fäärun voitot talle, jot kotothan lii älkeet fäärust ja puhelimista kalkaleiden virte voituu puhelin puhtameit kaunat. Nothan tot lii, jes tot lii akku nuuhan te kiheeni. Uaju ohta vuota tuus.
1: Tämä kasvaa tämän muikki, että mun kanssa läävin fakta, että musta tuoda vai läävii tämän pahteris. Mun kanssa oli mulki mehtsä. Mun telefonu sähtä jo.
0: Mun pertin mietettiin, että mulla on vähän hyöni taas, kun mun aina liikkuu kultaatin, mutta on jena kirje siemmästä, kun mun luomanit nuraminte. Tot oli vähän hyöni tää pikko ilmusta lahmakarkin värivirte fäärust, mutta puhutte vuotasta. Vältäm tästä. Raava. Nanut. Kärvutat aikutaappin pakkaa fäärun juhamus ja purromus. Veikka jehli monamin kuhes ja tietä heteli jehlahtoppeen kuhäte kuittakuu välttimottoon purmus ja juhamus färun ain. Ko sättäle de, että tost enatuvasti jotteen kuittakuu lii lussot, vätsit ja jotteet. Ja talle liite halaset färust lää tuorvi juhamus ja evvise. Ja nuuthan tot liiu, että talle lii meit älkeep vyörtit jis lappuu. Lää tunnustain evvise färust.
2: Jos muudjista on saatte muudjista.
1: No, mun juttu on kyllä just mun maanan, että mä ei mun lähellä vaan nukuhki kenjuseiden, mutta mun ei jääkki mun juttu on kyllä lahputeko.
0: Joo.
2: Mun jääkän kai, että saatko nukuhkako teppelä tjahtsi ja muodjit teppäkö suolkat. Ja saatko ei pyrki taina. Mutta jos ilä, tai kyllä väitä mä aldi mieltä joita.
0: No, mun näin, mun on minut, mun puromnut manki peivi motoju, että musta kalkaa aina leve puromus. Chatsi puttaa liian färästä, mutta me ei evise kalkaa leve, jos mun vuolkan kuhepko tiime, tiime äikki kuus.
1: Mun löytyy kyllä heres kui pähken farruin ja lihkä. Pesä kuusi, että toppen avtsi, toppen tuntus. No, mutta hän kalli, taima takia.
0: Tot lievis, se. No nyt, kärvutat kirkes iunikiin, ko kirkes iunasi pihtsin, tuuli älkep huomasit metsist. Otsen li älkep kaunattu jistust lää pajallist kirkes iunase pihtse ja metsi aukat taikka eres jolkat kuoluli pyörissä ja vyörtit otseet, kun toppeen siijalli älkep tuu uainit. Tai talle just tiedä, että lählappasi sitten ele innik väätsi, mutta piso kostni kostun uaina tuu uaina pyöreästä.
2: Tällä on tänne ollut minusta teka huijuuks iunit, kun on manna vantari luontus. Tällä on aina teka knäs, neon, oranssa ja ruusa ja aalit. Mutta tällä on oje jälkmälas minun jälkeen.
1: Mutta minusta ei ole tullut me tjääkikin terävii, että kalka viliksi pekti tog kue tjuoika ei paata tuluussa. No, että minun ei tehdä minua tälle.
0: Mutta musta arvoin, että muu äijihän ravvi, että iikolkaleet kari metsipihtse voi jäädä se ihan oheni, että kost mun laam, kun mun nurom.
2: Joo, niin että oheni, kun olisi muodin lää.
0: Ei tuu.
1: No tapa fyrde välillä, mielä puhuu tehdä kun mä
0: ei tuu nuutpa. Ja talle musta odotetaan, että oli vähän toppojen mättin öönä, no, mutta monenpä ei talle junga äikin. Hän totta, että älkää leitä jo vähän johtuu täväläyt. Tai vielä mietsään, joo, ideetistä teikä peiviu, kun jis talle, kun seungatista lii uopisuu metsissä, että orot eres läkänin kuos tun säätä lapput LGBT. Tietoskin täppin säämistä ei tot seungat puotikin kesiäkin, mutta jis. Ootamerkka junga lää vala, vaikka motominhan tohla lamas vala rouvat määnu alkasta. Tälle liio seungis itet, ei kun ehti. Tai muste muonna toulää, peiviu.
2: Joo.
0: Ja jestun lappu, suaiti etinumeron, ohta kyehti. Jes, taipas ruokka täyt, jestun lappu, te suaiti etinumeron, ohta kyehti ja porka siirran voimielt. Elei sua iti suhaliit, teikka uopisiit, kotot vältä tuusiit, et aaku virtetuu puhelimista. Akkust kalkaleite virte voi otse, kauna jehtuu pyöree peht.
1: Mä mois iljät pahteli on telefonissa, mä muutun te.
0: No talle tuus tunla, etipä
2: tästä. Ja rakeit ja käydä. No tolle signaalin, että oot moi.
0: Ei tunnut. Noppa. Toivon mieltä lähtee tulla sääkin fäärusta.
2: Niin kuin tolle saikki. Tällä kuin mille vajaluhtan visteitä teitä avakin mulla
0: ei
2: joutunut.
0: Ei tuu. Ja poliis toivot puorit ja torvolit morjim ja kuoparten mohheit puohäit. Te takkar mustottaistaan koskaan.
2: No, mutta oli puhutettu avaka mun mielestä.
1: Joo, ja mun näen ikti mun ustipin hälsinä. Täällä on kallikin luomana jo laittanut. Kanski melkein finne kähtyminen, niin kuin meillä on hui huus säikin tää pahtavaksi. Mutta kanski mun tämän vahku finne, mutta täällä mun kallikin vaan tai raavi. Täällä mun kallikin.
2: Ja te feit muita, niin maka pekti siitä sokt.
1: Joo. Kanske man var den golmyrs godekran ofta var olms i ani gosmulen. Och det Felix Pixi var ju i kvora. Ja väl det är hur i en aspekt se just det lappen dock.
0: Du talleskin pia jo tom ol perjurta. No, takarin ravoikin talle outas kuli. Ja mistä hän lii leimme outas ja sun namaret utsilitast jojatteja lauloa.

0: maailma ja aikoon teidän kuuntelijat musto liitet makarit pihtsit kalkaa makarehto iynä se pihtse kannat leve ko vuolka tohon morjide onne että kalkaa on leve piekka killää pihtse vai arve piekillä pihtse naa suoma pelne shonga tiedu läkätu mielt Pyörtimnäällä ain ehit räilii autsiuvasti ja anarist. Shongali oli polvi ja fiertu ja luajis fiestar piekka. Jäänutuuvast myörjim shonga lii polvi ja fiertu ja luajis fiestar piekka toppen uu. Kietarotta siis alkast shongali polvi ja fiertu. Alkast koskoho ehit peivju autaskas arve uoti lämmähduli mangela ehit peivju shongali polvi ja luajis fiestar piekka. Talle vuä just kuopartem ja morjin peivi li uoli polvi ja fiertu ja luajis tave viestar piekka. Rovin jaarkast vaara lääjo luomane uu täällä. Shongali uoli polvi ja fiertu se he luajis tave viestar piekka. Oulust shongamolossa pelipolviist polva shongan jäli fiertu se he luajis tave viestar piekka. Ja vala Helsikist jen tiede lääuks toppeen upa myrki, mutta kuopare toppeen laavi leve kal. Shongali uoli jalahas ja fiertu ja luajis tave viestar piekka. Liekas vuota säämistä lii, anarist ohtnupalo tsekkit täällä. Tsevet jäyrist ohtnupalo ja pele. Utsiuost köhtnupalo, njuarkämist köhtnupalo ja pele. Janotuuvast loe tsekkit, kilpisjäyrit outse. Vuajust love ja pele, rovinjaarkast mitnupalo tsekkit. Makkar myörjim shongali taajapelne.
1: Tappe norkapälde Agderis ja Östlands la moosesuti heima. Mangil kaske päive rittu laaka värimata heima. Oppa tälki ja kaskohai päivada kuhki häike. Kalka liekkas. Trendelagas oari heima. Iida teis pähkälasku adu tahja võligas palvat. Muudui kehpa palvada ehki tahja peluhaki palvai. Oppa tälki. Nuulantas oudal kaskapäive rohista varimata heimi, paruhis päihkin kaskohai tšauga pekka. Palvai saltusta väs arvi, tadista rohista arvi saudi. Mangel kaskapäive helgelantas firite. Tromsas varjibirisiin heima, ehkidis olkudas päihkin loktista varimata tšauga pekki. Paruhis päihkin karabekka, palvai ja arvi. Oudal kaskapäive lodžsta ienas pahkui arve oftide. Finnmarkus arjibirisin heima rittukulbluin kaskohai arje tšauga pekka. Mangi häkedis arjirittuse arjikare pekka, palavai tahje pelhaki palavai, kaskohai arvi ienas iides. Ja miget state temperatuurui? Uslus lähtee kohti kolmaa leikkatsihki. Trondimis vihdomlo. Podotjus oktomblot. Tromsas ofsi. Altas kolmamblot. Koidugens oktomblot. Karasjoas kohtamlo. Tienosjalds kohtamlo. Ja kirkunjalds kohtamlo. Ja täällä mitjuja hitte Venki-Maria Hatta. Suungan Valdu Weitu.

Ja, täällä Timo Huifarka käyvätsi Norge-Belja ofitsi Suomen-Belde ja Tammerksjöte-Farkilla odessat. Muut tuotan on talmiikulta vielä Elinora, Suongan, Kaajo, Muu.

Tieve Julansman sjungan Golgo Latten. Tän timmus misla odaskajus mi välgi te äigemätkai gullatte mollegessi tolusäkke. Ja mi getstavel tän timmu dai avisai bai Charles Goa hollen op di timmu. Mutta odalga odaskajusa te mi guldella väl mi guldella te Inga Jusu, Patrick Shaw Iversen, Roger Ludvigsen ja Kjetil Dallan sjungan Gesse Itja.

0: Jo, i alla läge måndags fast egodal. Vi ska gå och das gå just läppig och gärkset.
1: Nu gärkoska saatan.
2: Ei tu, aina siellä mä näen.
0: No, joo, mun on lohkinne mannu lahta, että mun ei vähän ollut norska kaatsalla, että kaisuliin, että tämä on mun kähtsälän kaan hämpö suomaa odotasat.
2: Toivon mieltä mun jämällä aivas nyt sille, josko tämä välät.
0: No, oma. No, niin mun jälkeen puolustaa lää kolma okta, tälle saarastuse kolma tjokka ja kaisulistuse okta. Näistä kaisuli mun alkan duina. Ja mun alkan enää, tähän leijän poti tiedu ikkää, että leijä muhtin kiile ajun sahku, tänne kai aikoi kovit muhtun älli droonain. Ja makkar älli sen aikoi kovit.
2: That golden retriever levi.
0: Joo. Tälle jäkkiä. Eikö norgalas vai eikö suomalas?
2: Suomalas, tätä laitat olmas. Mm. Ja varatat pönuu.
0: Joo. Mä okta chokkalias.
2: Juhu.
0: Ja de Sara Mariel. Da ga alt mot han lätse chokkanan Osloi David min Rika Jakob och där matsa i Norge. Emma Gilvoy Manil. Och då solli man olo olt mot lei chaganan Osloi.
1: Man lakar ni skulke lo, mutta man jakar ni chudi vitlo i tjej då här.
0: Tala jutta.
3: Wow. Nu olo olt mot. Mun
2: ei
3: mitään muuta. No,
2: mutta iipa iimas.
1: Tämä on hiljan kaliimas. Saavasi, että mun mielestä toppen muuta.
0: Joo. No, mun jatkan te kaisuli.
2: No, no.
0: Täällä puhutaan oda taakalin ja suoma ja ruotakaskal, mutta oda vailu okta faalalda. Ja makar faalalda tas vailu.
2: Tot liitot rauvat vie su vaunu.
0: Joo, tällä jäkkiä jästyy anna vuonna fall. Tällä jäkkiä tjogga väl nunje. Joo, ja de Sara Mariel tjävet jauri gilis suomabälde. De si haali dit bori dit olt mui tervo suola. Ja danne si ei krakai joita dan bori dap mai. Ja mai siga krakai.
1: Oh, tämä on glindiä. En muista pakuunen.
0: Hän on arvit.
1: Mä oon ihan kraakka di, tai taak, tämän puoli di. Nä, lähe äsi ehkä faalalta, vai...
0: No, tällä kun joita, sikä, minä saa, kun lakata hukset, mutta joita, kun kraakka ei tippi kiilis.
1: Mun indeltä, mutta mun... Muhtin kei kuin tiiä ja rakki.
0: No, okei, kai se liitän.
2: Takkar. Miksi tot liikeppit jo tuolla kieinu? Etepiä selke, tälle tulmat pyörein ja vätsin. Torvo lähti ei tarpeesta sitä autot.
1: Ai niin. Mm,
0: no, te vaatisin kieinu. Kepillä on aina hui varalla svaatsi, kun illa vaatisin kieinu. Tehän saa se peillä vuotsi tunniikka.
1: Tämä on kalteuskin.
0: Joo, ja täällä vähän tekee internationaalilla kaatsalta, kun täällä hänen maailmimestikilvuus Papa Tsektsomis. Ja täällä uudestaan kiitetään yhteiskaatsalla, kun on juokkataan. Ja täällä kiivuihti ikkees Papa Tsektsomaan Frankriikki ja Spania kaskaan.
1: Mä loppin västi ja odotan taatsan kaatsalta.
0: Okei, nää liikin kaatsalla tunnia, Sara. Miis, ettei puolustas?
1: Oh, mun kelin tietää. Mun ei vahin nohko, kun tämän pohti liikin kampa.
0: Mun main nohkin suufas, kun liikin kampa.
1: Mun arvi tämän kuekki te okta.
0: Kais oli, mä ei tämän halikon arvi.
2: Mun arvi, munkin ihme tiedä, mun arvi tämän ohtan olla.
0: No, kuopsaako se ei puastut, tälle ei kuekki te nulla Spanjai.
1: Tälle mä kai oon jo päälle tjöka kuopke musi rekta kuekki te ja suusi nulla rekta. Mä juhkinen tjanka, eikö nuu?
0: Joo. No, tässä, että mun ei muista tällä puolesta. Nyt mun vetänä kannan päädiä takia, mutta mun jahkan, vähän kaisuli siihen projektoon.
1: Tämän vuoron oli, joo.
0: Joo. Että sovu fall meiltä päädiä.
1: Tämän mun kalaikon olla siinä.
0: Joo.
1: Mutta tämän mun tjoja hattee ailosa, piera.

0: Äiki, kuulla nyt avisi Paja Charlu soin. Ja munhan lehastimme Lapin kanssa avisteko täväläyt. Ja täppin, mun ja mulla visestä liuks anaraskielan tapakkaar ettam vyöhi, mutta mun jurkalin tam somakielaste taat Paja Charlus liin näyt. Vojam haali remont manga posaltuu posaluvo utsiuvast. Adai, mörhastom etetot äsi vala kieltavussu vaikka kolkatsi olede vaalmas. Otsiova kieltä haltattas selvat kii ateli lovettää syölikas vuodas tollon voikolas Chelkim vojamhaali remontist. Kieltä tiilä Chelkim valo partners äsi vyöjim toimatta sast. Vojamhaali monam täälvi porkum remont kuastatasa loptejimasa kyeht kiertisan tjöti vitloutu kyehti tuhat eurost kyehtyöti kähtsilou tuhat euron. Kesimäänust valmostum tjelkim tjulli tuodali vailumit haavahaltasemist. Sylikäs vuodas tollum voikallas tjelkim toimattu voi tuptottum tietupiutem kovertist. Kelta jes iilomas toimattam äsikirjee. Valopartners vuolkat tjelkim piutemit puohäit kieltä virkehaltasejit ja luottamusulmuit kodeh o tjuit tjelkim. Kieltä haltattas arvustalmaan elää porkuu ääsist rikos almottas poliisin vai mait. Te takkar uudas loi Lapin kansa aviisist. Maittun luuvissaara.
1: Munnan kese äviravis kaunan äsymis bailtjalo att det fådar billista sami kulturbra. I dala rustu tjitri gohti jakas här spartusat med Lars. Lars heikka blin giballa att bortudi fudri att det sähta billisti all sami kulturbra ja luntu. Sån muitla att täällä patutalli peppmöjt eläi. Elui fuodarijun, te jauhka jaki duha paeresse arvimahtu ja bohtsu luntulas älin buhki mai teidä yta. Ja ahte bohtsu löntu jo pirku mahku riud ja ku puhutsu IBS shopolle tai bohtsu eli tjuuri vihtaloi shaddusla ja ma luntus mai luntus kauna. Ja tämän talvi lähti paljon ikkätä ruosapäältä saamis vastaan fuoderiin patsil 30 miljoona ruunua ja vaikka kohtun tämän talvi lähemmäs erinomais puhere. Ja Lars heikka on aina tämän större äitin ja muistella, että fuoderastin miltis pukta patsil kehtsän vuoda ja siis kallas riittui. Kosi itäpä meidät tällä vuorohain Alma Gulhalmahaa ja paljon saamis äänetekoa. En ole ollut makeina ruuhta ja fiitnevat, mutta kehäi tarvitsisi, mitä tee iänämä ja täälki. No tein pidä sähtä lukeen po ävir nähtä sittus. Ja täl mi kuldelatte on Judith Henriksen ja Andreas Kundersena ja Anne His Illin.

0: täällä Jessi, mutta täällä mai alle jaska odas kovos. Nuku min tiehtit muuttu alle ja tässä tuva. Missä saatu teistäl aips erinomais kuessiki sähtä min välit. Äikä mätkäin muisteli mun Jessit läväke tuolosäkki. Oudal äikki koska TikTok GPS ja air conditionat. Märi rauna eira fallos orru sömnas nuulantas muhtala baajasadan kuudugenjus. Pariidi märi rauna.
1: Minutti.
0: Kun on leitse männä näihin nuorra, makkare leidävalas käsipäivi rutiinatus. Mai asa mai männä taakke talle kun äljön telefonu tai iPad. Kalta liikäl vissa
1: iPads. Äärälaakan kun äänä ikki. No miskalli hui olu fritse vuotta käsest. Me olimme, kun olimme vaipan. Ja me saimme heitä kautta puhumaan aikuimet. Stoakka ja niä. Ei tälle telefonat, eikä mahkeekka russika, mä taan aikille. Mun mistä kalli huipuoretille lihka. Me leimme päiviä olla, kun stoakkamme ja olemme varre luokkaan ja pyyttimme joukas, kun väihin ja no tämä oli huissomaa. Me leimme huijollumaana, kun me käässä horuimme, jopa määrä katsoa.
0: No, leistuu tässä muuttun takia käässäspielu tai dukkuraas tai... No, mä en määnä täällä, ei se ole teetäkö?
1: Täältä varra leikkiä takia. No, no, spaappasta läimistä. Joka mä en kohtaa myös alti over. Me palkisi spaappa, patsen vuollikis visti. Ja ei kalka tustetaan, ja ei viehka pirra ja pallahasta tämän kukkite laaka. Ja niin me lämmistuakat. Ja tietysti me lävi, lunta lävikis pappa tjekkiä mästä jantora. Ja lävikki ehkä pottakin itse pappa tjekkiä siljus. Ja muuttu minne leikkiä tästä ahtimme mieltä.
0: No, lävitkö te näkee matkustit luumui koosanu?
1: Ei minä kuin lääven. Tätä niin minä luomu, kun minä joudimme määrä kautta ikässä. Tätä oli minä luomu.
0: No, kessihan oli tavallaan, että minä parku, että minä kertoo, että se aina parku, tai murjien, mutta leijalle, leijalle, lähtöisi lossa parku, huilla jota sooma ja suusiaalla maitte.
1: Tätä on kyllä hui sooma, äärenomaisi minä murjien. Minä lähimme sarjiin ja jounjaitsuakin. Ja suin, mä läävimet. Nä kaama suin niitä juhpat. Ja mä läävimet. Ja tänne huisomaan.
0: No, tänäänkin mihän kähtsä telefonista on täälläkin tiedä huusa uutelko manna vuoluks. Tai sad määnä vuoluks. Mua ei tiedä, että makkaa täälläkin lapahtaminen.
1: Nähtän minä just tankan tiehtänyt Jussi, mutta minä olen oait, niin makkaa täälläkin saa. Se on kuitenkin päivä. Me leimme hohpon vähän talkkimerkkiä.
0: No, täällähän on Maddin erinomais pahka. Mä ei läpi, että zog, kun takka no erinomais liakas läpi.
1: Tietysti, missä leikki nasis piktässä. Tietysti, kun pahka päivä. Ja läimme kaalosit oppe määrässä. Ja lunta läpi, ehkä vuodet, mästä teimu viisi, no. Mä olin just, voisiko nukaan, niin mä olisin mun mielestä läpi olla muuttu, mitä tahti. Mutta tässä mä olen luntaa tahkaan läpi vuoja, voisiko mä kuhkaa.
0: No, mitä lähtöistä, että puheiden muista ei ole sähtäisemmässä käsi muistelussa mennä vuodessa?
1: Oo, katsotaan, no mä anka, mun katsotaan niin, että mä anka niin paljon muista. Tämä oli meille sähtäisemmässä, tämä oli äsken täivällistä. Vilpelikun ja vanpelikun maistun iso aiknan opa talvis, kun tietysti minä ei hoidun puhka just kultakin markkanista hoidun eräkilää sinne lukumaatsessa ja niin. Ja sitten ne huissuomaan liittyy aivan käsit ja sitten vahteikun.
0: Mua ei lähe pehti merkä tai johtit?
1: No tälle kun mun liikin maana, minä kyllä ei kuulla nohkaa päässä siitä läpi nohkaa. Johti saami maana. Sitä oli aina ennenlaakin skuulla johti saami maana, vaan johtaa ikutakaan. Ja mä hoidan markkani. Tässä on vaatim ära aiku takan ja millä ymmärrät kärkäsi päässä sitten ja mi johtaa vaatim tuottara määräkata.
0: No, makar bi mutta rauhka tunni erinomais käs mielai. Mun joudu märkä tehti, mun lämmin tein maiskolpa liikku ja kerku grill grillas. Mietä tuustella tehty?
1: Ei tiedä, että leilin tänne, tämä ei tiedä vielä mukaan. Mä ei tahilin tietysti, no erinomais. Tämä oli tähän paljon vielä tahilin. Mutta tietysti tämä mie lei, kun mä annan altas, kun ne lekkii suora rampuulu ja meijeri. Toppe vaatii vasta softiisa. Oda, tauru jopa puhuta.
0: No taatella tuosta heidän omassa käsiä porra musta softiisa liolle nuolle.
1: No ei kuita muuttuminen kuit. Ja muuja ilävi vasta heissä mieltä, mikki puhka ja maana ja juhki fismaana ja heissä, kun ne lämmöisen kauppis.
0: No voi makkalailla tuollaisi käsihaattaa, mä oon äänemus valjaa täällä. No, te merkit itse kaikki seinillä ja suova tuolla käts.
1: No liian paljon jopa vaattissa. Kai sieltä tuossa. No ei, mun kalli muistan äänenoma saa ja tuollaisikin edes ruona saattaa. Tästä oli tuollaisikin kuin ruunuli halka. Kun mille toppen vatsin vaarissa. Oon kiva miehtä ja pohti fuulus, kun se rahtaa ja altan ruunut ja lasta. Tähän on ruunut puolella.
0: Mä paikun kessiin noua ja tjaktele puoli. Mä kai tolti on tii vulkipä skuuli tähän parkojalle.
1: No Mikael, tälle kun mullekin maana, tälle mi aina joutiin me tjaktele hakkifas. Ja miehän alkan skuuli ja tälle, mun tiedä, kanske skamma man alkus det kan jag mun insikta måste tälle mig vet mig no no helki kun mi valta teimist tälle kun mun lekki manna kun jo viime måste man ju måste ikki mikä laimeste bille no lai kui lasta bille kun saa pahk kun heitä me tinkka ja to alvumiin to kouta kei oppi määrä katsa. Tämä on Davis johti na patsil tuottara. Niä herkki kun ja niä. Meillä on peille kun johtit.
0: No, miellä reuta on, että onko kiehtsä määnä ja nuora ei täällä ikä kiehtsä. Millä tuu mielä se äänemus reuta on tuu edemänä vuodareissa?
1: Tässäkö?
0: No.
1: Mutta mun mielestä kalli ollut reuta. I dusju kässä, mutta taamataan äikki maan äikki, kun on puolet kalka kossa ei muhtin kossa maan äikki. Eikä, kansi eikä maan äikki maan äikki. No tämä maittu noin, että tjohkaisi kuin särmikko, niin telefoni ja kuulit. Ja on niin paljon, että johta vuoda liikkun. Tiedelle mun mielestä, hui vaivi.
0: Tästä tehdä, kun tästä tehdä, että mä joku olisi nuollut. No, just Satsi hattii hoitaa räädiä täällä maailman teidän nuoret. Mä oot sikä oli kaini ja Afgasta oli kiesi lakkailla ahkai kotiin näinkin. No, mihin jäljy se tahraava?
1: No, tästä kyllä, kun puhutaan tälkille, ollut kun ja kähtsäli ieskaunna ei olks färämäi. No fantasia. Tää näikkeli mästä, että on fäst johkirinkka muistele, mä ikka olikin parempi. Joo se, huomaan ahkalle niin, mutta mun niin tiedä, että on fäst halus teko ahkaa. Muistele, mä ikka on takalkin parempi ja niin ja niin. Näin. Tätiin vähän ajaraa vai joutalkalle. Mutta tietysti tähän näinkin maana, että tiihti huijoulu ja mahti meihin huijoulu. On kyllä tahtit. Joo. No, että tietysti kyllä visuttehti kärmäkiä vähän, että tietysti toki me saatte hohpat. Ei just johon jos tinkkä, ei toki saatte hohpat, mutta puuri tinkkä.
0: No to on aina puuri, mä ei siirrä, mä oon tänä ikään nuora ja mä näkin. Joo,
1: jos se käy voi riektää säädämä. Eikä kähtää tuossa jotakin ruska programmi.
0: No lähtöön kesi, että aina sun aktiviseeri ja mä näin jakaa laakka, eikä luonteelle, eikä olikin nuora.
1: Joo, olen mukaan lähtöön, kun olen paljon mun luhti, mutta no kähtää kuitenkin. Mutta hankkeen sille lämmös vähän vahtis, kun lämmös nuolu heittu talti, sahti, että olu kunnu pärhäpäin. Joo, mutta minusta oli vielä sitten ei sahti spille, joka mais löytyy ja pärä maittekka spille. Joo.
0: No.
1: Ja lohkaa vähän sahti kirjiin ja muisteli. Mieli huittaa paljon. Kun millä ei maana, musta jäädä, millä ei huijahti muistelusait. Ja huivissaan muistelusait muistelut.
0: No, mutta oli mun kalli kihtään tuumaan rauna, kun selvet pöriti saamisat, joko välttämme meiltä takkaada äikimätkä?
1: No, kihtuu altsa, kun pääsin vähän muisteli. Mä ootan saikille.
0: Ja pöri kiesi tunne?
1: No, se on mä tunne.
0: Ja täällä mitä juo ja haatte märhäile mrähkis hauta.

0: täällä uutusmusiikka mi fina mette aigi mätkissä go. Määrä rauna Eira Fallos muista oli mun tolus aigi lei gessi. Ja mun mielestä oli alle mellikin, vaas ja onkin jo botstahtit, että mu täällä gessi. Mä ei toi, mä ei
1: Joo, na uostasin mun saatan koilla ohka tahte, dieli mu ahkuukin muistelin. Joo, tälle hoi sauma gulla, ja sanon täytin maitte kaatselogi jagi, danjagi. Na, että tälle alle aika, dienne aiki maissan eski muisteli.
0: No, mutta hoidui, tonkalla vara gulla tai outan mua suussei männä vuodessa.
1: Tiedätkö, mun innaamme snuu tsehpi jäädä. Mun jutsin ketäällä, kun mun kuulelin radios. Mun jutsin, saitta mun jutsin kaiken jäädä, että olen ruoftus ja itusin radios. Katsalla jäädä. Mutta oli hui mielenkiintävä show mielle.
2: Joo. Musta oli pyöriä, musta oli vinkki taat jäädä hankal päätä tehi, niin kultalem soojiin, mutta kannat eillä talle välttää karbattiin pierkaset ja patti ihmeitteitä, että mustalusa, että talle toh päätsihtuu, niin
0: Tiedä huipuja.
1: Täällä ääkiä tuohtaa. Lihkus täällä päätiin raatiossa.
0: Ei tuu. No, muuttella, mihän lääkkiä ikkiä muistelin. Mä hattelin Kaisuliin kanssa vähän järjestelmä kuin mun ja eilen määräkäs. Muuttelin täällä, kun on nyt nuorat.
1: Täällä on jotain, kun on sonne nuupuja.
2: Täällä mielettiin, että mun vähän suorkanin kaltaista, että maht makaa mulla.
0: Mun onkin, ei mun onko, että oli kuitenkin nuora, mutta kun nuorat.
1: Joo, suuga.
2: Mutta kalma mun muistan, ihan mun pärnivuotasti elämässä outa. Mä rakkaan tuohon mätkipuhelimeen vala. Että kalmi, mun mielestä mankii peivist mii tol mun pyöräin tuohon vuojatemsajan ja tälle vuojatiin ja eilinpäihist kojotit uajuuks valalleen ja tälle tuohon heitä joo uaju ja tälle totloi sulla on mait pelnut kilometri, kyhti kilometri mätki päihist tuohon vuojatem riiton eteen. Mun mielestä kesiloi tusetakkaan. Et johi peivitus ja tol mun pyöräin tuohon ja vuojatiin ja eilinpäihist puurot mii ja tälle maassat.
1: Ja vaikka makadaalkiel ei tämän huojatit voi?
2: No arvehan jos arvii, että tällähän tuolla liekkasuutta tjääti jäsalnes, että kalme itse ei arve shongain moonain toho. Ja lahtsa jengain on juimotto on koskastu asteet takkar kioskista.
0: No voi eilman, tuonne ahkohan dei. No lähkoon, lähos on tunni dei. Tuu pitchen tekkar parkoi käsit.
1: No joo, tällä kai nahalia nähtee mikä klähkiä olkuun. Tioskin musta saita vähän äära. Mun annan pajassa tänne unna sullus, tiepä osuitus tää talvar osu. Kuikki logi olk, mut nähtee tai uostas jälki skoulas, ja me leimme tuossa njäljä ohpit skoulas. Ja tää tioskin kun tiekkar sais pajassa, että ja missä on se TV ja visu niin muuttu tähän lei. Alkuisin. Mun on jo iPad ollut mun etsin varaa. Ei mun tiedä, koulut mun blokkai. Okei, mun kielessä on vähän odolla. Mutta mun tohtan alkoi ihan, että mun etsin vähän tsehpit fitna olkuun, kun ära. Mä oon taalsoa, että mutta mun tiedä muhtin ne tsehpi ja muhtin niille. Ja mun muistan, mä ettei tavallinen käsit. Mutta mun laavin liikku Catch TV. Mun favoritprogramma, kun etsin on niitä liian Hanna Montana. Tällä ei ehkä mun niekko lähti Hanna Montana. Ja mun lähti jutsne, että joka aivan kun ätni ei siitä muus, että Gats TV ruoftus. Ja mun sein oppi ahku ahtsipäldeki joudui sama taalus. Ja sun sein viesu, että oli tosi nuppikäldä luotta. Ja mun lähti te vaatisi ahkulusa. Ja missä ei teka sijahtatusa, että mun tiedä muuta sattain, mutta se on tiiä, että kun mun pohtin suluissa, mun niin odjun te lobi kähtsään po teve ruftus, mutta mun odjun kähtsä teve ahkulukte. Ja te ahkus ei aika laasaraikin, just niin, että oi niin min viesu, jos et niitä ahtsi pohta. Ja te lavi ahku te tjokt ja sus tuolus ja kähtsä, jos muhtin pohta, ja te, kun aina muhtin, te lavi tjuarvut, nuu tjämpi, talsi pohtat. Joten mulla on vielä ollut vihkali kiukkani ja kaantika se on höllplanti. Vitsi tämä on muuta pelta, tämä on mun maks. Tiepä olisi nimen sydukki. Näyttä tämä oli minun sijahto, koska mun nyt sen onni.
0: No mun ei nähkä mun silloin, kun se iPad mennä voisi. Minä olen kannattu pohdin vähän mangi, kun mun tännekin saattaa nolle sunnuksi. Ei mun täällä ollut halle, minä olen lyhtynyt nubuodissa. Ei mun... Nä loja eikä äikin teidän käftenblot, mutta mun siihen iPadakal. Mutta mun muistan tälle, mihin me läämme huijolle olakuun. Ja näin, no, tälle tälle autu, kun sä olet tennoorin, mihin tällaisella saamenkeli.
1: No,
0: no, kolmannen blokin, ja paras on ties pojas. No, te kanske ees läämme, sä olet nuu olakuun outo. Mutta mun aina täällä, että mihin tuemme olu ämpäkö nämä määrät ja nuoret, leimme olakuun.
1: Mutta mun ei ole kannattu tätä läävää, kun täällä on otta generationen, ja että olet mun täällä ihminen, ja että minun maan ei puhuta saada, että iPad maan, että vaan tai vaan, mikä pohti täällä, että sillä ämpö strängistä saa, että maan feitä voilikin olksi ja feitä ohpat ja stuokat. Ja mun ei ole kannattu pohtaa, että joutuu ei vielä laikki mieltä, että se on vähän puhuttu outoa, mutta tietysti tähän näe. Aipas ära aigilalt.
2: Musta oro miettii, että tästä olisi tuoda mörhäisyyden, että äsä yks kaupukista vaikost niitä, kun vähän
0: kiinut
2: kaskoopu kaupit ja betonit. Että jes äsä kost niin, te tälle lii vähän tekoon. Tai no, aina sun musta oronut, että pärnählää aina olkon, itarpas orniit ja vilkit sii färun, sii pyöst puhtatuslyösti tuohon olkoon.
0: Joo. Ja mun muista millä me huijoilla luontus ja miettisi tuo, mutta täällä on ollut kuovitsi. Mutta mun en ei häiritä tämän.
1: Lähä on ollut kuovitsi tuolta, sä tein tuosta kuovitsi.
0: No, mun hinduosta mä annan tuokko vaan tälle pereokto. Mun mielikin mä rakkanen spissu.
1: Mun kyllä vaan tämä maankin tälle oktokarasokissa. Ja mun saa on johkaava. Mun haali on aina kuovitsi, mutta mun ilo aina on noussa.
0: Ei mun kyllä, mutta rahoin kuulla onkin, että tappalaa nuu olla kuovitsi karasua pidän.
2: Mun on pohtittu se aina kuovitsi luodait ja totta on jo vähän palat ettei, että jistot liialtaat.
0: Joo. No on jättiä.
1: Dien probleema ei ole kuin kaupukin, että ei tuosta vaan että maan, että siitä huolikin olkustan, että ei ole kuovitsi olkustan.
0: Mutta loppuisi vielä vähtisvuotia, että kuhkas matkustin päästä Lundin. No, että missä on vähän joskuskin vähtisvuotia, että kuosan orkuusi, kaupukin, no, voi Lundin kuora.
2: No joo. Kaupukista kalkaa olla ulmuit.
0: No.
1: Joo, tähän lääkeä älää kuovitsit.
0: Muito dar-me e te oia, até. Dê no gato no arato, joga, dê da rita.

0: Dalla tímu varga oft í norga bella ja lo í suma beldi. Mi merka sa at gaisu li varga gwada min sadda da múta tanu dal mi vel gullu suma belda.
1: Namist handa bil alga jelli arki vada í nortaloskjelak elle arka da gullu de. Tast tiimepele äiki ja tälle tiimepele musiikputta tommaanga. Köhti äiki liijäyttää. On peivit loi jeht maje parka. Jäyttää annaraskela kelle arka tappua tälle uudesist. Tälle köhti äiki ja tälle meit musiikputta ja kulma räjistiin me viitaraili keesi vuolkat tos.
0: Joo.
1: Taas, ja tothan puhuta jäsenneistä NRK-säämi pel, mutta mille pitäisi väärästä motto on näin aina.
2: No, mun säämäni musse kaatselta tunni kaisu liitä. Ja tuon on lohkette, mihän ne huppman päämoht doolosäike, käsille lähemmäs. Ja meidän kun tälle olikin olkos luontuja i tjokk telefonauts mannilla palkko.
1: No varmaan monaatsi, mutta musta lii jäsalnesta, että huksin parkotoppeen päihistä vörtimin mun enni ja etsilevä toppeita. Mun monan vaara huksittaa mun autokäätös.
0: No ei langitti käädä, kun on kohta parkkuus.
1: No ei tuu, ei tuu noot.
2: Joo, tai että kultaleetsi tekee, ei kuule, niin saattaa ikki tätä ihan kaisuri muistelija, että sanoo jun kuessi ja te suu kuessille tälle huksimme sunne, eikö väranta, terassa.
1: Joo, ei tunnut. Ja tällä meitä autokäytös jehtelään ennin tai määlän tai autokäytös muorait ja onne tai tavalla alki jo pieni juttu maa tuohon sajan.
2: Joo, no tämä ei kyllä ehkä olkunde.
1: Joo, lisäs läyt.
0: Lei, mun ei muista moi mlok täälläkin, että pelää täälläkin nuhtelua finnistä olkun.
1: Täällä, joo, arvi tälle iho ja idetistä, kun mun puhuttiin, mutta täällä jo päästä päiväs. Ja pyöri lii. Ja tästä lii ei tule oi niin jehti, että takkar poita äässä tästä mii shiljosta, tai muu shiljosta te. Takkar luontu mokkeli.
2: Joo, ja kun on lääke olkun, te missä se lämsokta kaatsalla on ne, ja kun mun on lämsokun tjuokka med ikka gässi jänat, ja on ne kaatsalla lä makka gässi jänat daale. Det är första gången jag såg man har också gjort sitt, man kan gärna säga när det gäller.
1: Ja, mun kätselän puhuu pirka siitä, että main shattataan no, tiena.
0: Mun kall ärvinna, että kaisuli, että just alla rekti, että mä mun on ärvinna, kaisuli gulla, onko manna, että kun on kai mun edes terassa, eikö tässä pitää.
1: On juuri tämän siemmänään.
2: No, saita. Mä oon luhpas tälle kaisuli, jos oktake suomapelti tiehtämäkka jena tiellä, ja mä oon saatte selvät.
1: No, vuolkat munin vastata numeran 040 ohte otsi 0 ohte 4 ja jisla teko jisla taaja tai ruota tai mun peripeln rääji tepiä ja tohon outa 0035 käytsi talleiskin 40 ohte otsi 0 ohte 4.
2: Joo, ja jos haluat noika pelde servat, det satt NRK-radio-applikationen i mannet, ja satt du vastus sen in bolobokte. Ja, dallan sama hui farka manna min saddagisse, mot odalan milai ajun okta dia du deike min boridi sap mi saddagi, ja dalle helge gira satt gomi tjua eitan bormus Jona Levi Laula. Ja mun aippa siihen makkaan tällä, mutta mun jahkan tällä Jouna fra Levin. Että me ei kuule liittää
0: teille. Jouna fra Tana.
2: Joo, Jouna fra Tana. Stämme, että se on se Jouna Levin. Mulla on vielä ollut niin juttu. Täällä ei voida saada, kun luokat. No, että tässä on koko Gaisuli ja Suoma Manimus Suonia, tällä Jouna Levin ja Jouna fra Tana.
1: Eli tervan.

Jag är Dalle, Timo, sedan åkta min åtta bachel ofti. Ja, mun ei kun muista liit odosik. Ja mun alkan daina, että Dan Vahko lahpa lää bukta festivalin romsas. Ja si darpsi ämpo ektu dahtulas bargit. Dacia festivalin hata Marianne Seus. Ja sanon ohka, että just tätä lää ollu pargu daina kekag orten lautit, hiusgi ja woudheiskuit ja son saavaa, että ämpö olkut hali särvät ektu dahtulas bargui. Pohtsuit biepman sahta billistit saami kultura danaivilla tjejologi kokti jaksas las heikka blin rostu tjärus. Sanon ohka, että olkut gila Bajasjadan pojoelosas lätateg och kultura rjodade mig ja londo vustaparkt ja då att jag i bores mojtu jaukka. Sus sätta jag till samma dilli mot och gata ein ontnego valji bjöppat bortsuit. Samtidig i lovi mjölde lä ganska mjölde tjatt guiktlogi vikta tjärju bjöppman bortsu i deras mannit gavtsnublott dalve. Ja da nasis sadlok ent av vichukis ennus. Kolle biudi lää asuvun lobihäp me gonagas jobba biudo outtas Norta Finnmarkus. Siis ja Norta Finnmarku digigoti asuhussa mielde biäi kolle biudi diima lobihämi gonagas jobba määdit maanka paikkai. Gonagas jobba biudo Norta Finnmarkus lää mudiun erikuin. Mä oon ollut mukaan, että riidui ohtaa koimaan paikki olkapäältä alta kutsis dan ia. Finnmarko pultia mieltä doppe tjurvu huike ja aitte palkisi kärkikon. Kuokita olt muadio ja tse eir kutsis kita diimu kautsi ratsai ja kolma siis valjuit raafistämi dihte. Tie oltasat studios eilamart eiraa.

0: Gässes hade det både gässegås i mytterlig är hela majsibark gäss. Ja, justus sysa på er ravat och här fjärade i mytterligt i rejde. Ikte läser sig Johan Klemet Buen gässegåsin gänsa Wessar gässegås i Nils Thomas Oskar lissitan ringt. Ja, där stod gula att makar så att soslägg och lemhajlo Ante ja Alf. Alfil Beate Wohlab haalaiga sunni ikte.
1: Naa, mahtam hanna.
2: Katsa vanna hui puhdus, tämä on lailla muuta tämän päälleks. Olmuks se vähän joulus, empo joulus kässä ja kiskaada ja.
1: No äärimmäisesti on...
2: Mulla on täällä just vanna, on niin, onko mähkärä on jo puhdus.
1: On tonna joulus, tonna täällä johti säämällä sotne.
2: Nää joo, mä oon jo muhtin näkki nohka, joo.
1: Oja nuu, nämi honnes väis. Mä en oppikaan.
2: No musta on, mä en oppikaan. Passa EMI ja Mantemäänä ja häälillä, mikä oli kapuahti kalliisuun, teivasuun ja itseällä Mantiin ja loppumetta. Mm. Ralle puhuksa eikä, kun mun on mannimus semmoista.
1: Kospa ton Juhan Leemet Aasa nää muului?
2: No kouti jinnis.
1: No teikällä finnis vähän merä riikos, mä ei finnät.
2: Tää on finnis, mutta ajattelin olla, ei olekaan pivvaan ajattelin, mutta olin saattanut. Lopplohka näkkää tsehkiä ja alle pekka, kalamaa pekka.
1: Joo. Tänne laulus Juhan Leemehte juoka mai parkka juehki käse. Mä se on fette, että on ferehti tahka. Nu kohtuu mun tekkäl käse täpit.
2: No mä kadin, mun ei tiedä vielä muutka kadin tulokko. Mutta te uskee olemasta näppäin juhki käsi parakka. Vähän on kuhmanna ja vähän johti manna ja tämä on ollut liikkaan ihan poja. Ei mä käsin, että Filippiinassa etsän johkun. Joku merkitin, että tämän jälkeen tänne kohdassa.
1: Ei no.
2: Joo. Tällä tiedä, kun jälkis jahka. Ei tällaista semmoa. Emme joudu semmoa lääkki, mutta loppilaista tuota taapii. Tällä on kun ja varmasti kanssa mä valin, kun mä haluan palataan johti käsin. Ja suhdettiin, että mä aloin vähän tiksuja.
3: No, Juhan Leemet, millä tuu puhermus käsi muistuu?
2: Käsi muistuu, että kalli haluamassa Ouluun vuoriin, mutta mun neljän veljen ikä tehtäisi. Ouluun veljen hommaan, hän juuri itse pampasjoksemi perään. Talve, kun just sitä VM ja visoja. Muistaisimme huijouluun tälle, kun me olimme lontaa, että nuplojahkaiset ja kolme jäljuplojahkaiset. Tämä ei muisti teitä. Puuri fära, niin iso osa minä emme muisti tälle vähäitse kuudien. Kun näin kun nuo halmustus ja muistaa, niin kun muistikin muistamme me tahta. Näin kun sanotaan nuo.
1: Nämä on niitä puereja tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
2: Joo, mun hauta käsi mukaan muistan myös, että me kylmä. Tämän kohtaluun mä tarvitsen olla kylmä tälle seljessä.
1: Ai no.
2: Taka niin sahtikin niistä jahtaa. Mä annan numereen jotain. Mutta kun haluan vuoriin vuodesta, mun lähden nää joksi, mun mänkul, mun tankii tää huppaan me nää. Että minä emme huijuluu sykkylästä meistä tälle kaakosilla loukkuus. Ja päivä halle mihää pistää sykkylästä näitä vistää meillä. Ja tässä vaatii, kun ne sykkyli ja manna vaatii muhtimästä meillä meillä vaatii. Ja teltte vaaruus. Ja ehkä minä olen uplojahkaiset.
1: Ja tälleen jäkätä helsikkilät.
2: Ei lämmisi oktagiilallisia. Tämä on vuosteluokkaisuus vaatii. Ei tänne tulokkuun. Ja se muistaa nouta väärään, aika kautta muistelit. Tällä hetkellä vähän eräänomais väärään.
1: No.
2: Ja tämä oli molemmin nouttain olemmin mannan tuossa jäämään ilhellimässä. Tämä onko muille, mulla on kolme retmas paappasjoksen mänkätin mun kässät. Tämä onko muille, mulla on kalokkuut. Mulla on kautta megasaat. Hänkin meillä varmaan joku nuplojahkaset. Mulla on ahti rohki kolman blokkoi. Mun täytyy just se kolman blokki, kun ahtirohki jäämi. Ja mä färittelen taloutelen, ja mun muistan ahtirohki liellimme tälle jäikin. Tätä lohkon, mä eikä päältä vähän estiä manne. Se on tehtä muhtin jäuri. Eikä te muista kulkosta jäuri. Tätä onkaan sanonut suvaa nimen mellämmäs. Tätä kai me sykkelalla ja staura ja sehkä ja teltä kallokkaivetti vaan, josta vaipunnus. Ja mä sykkylästiin me viehko raassakalvaareen, on alle pihtää koutinsa. Raassakalvaareen meidän, en tiedä, voitko tästä olla kyppel tuolla näin. koutien lahkapalat.
1: Joo, aina keino.
2: Joo, aina keino. Ja me komiron bakten puolesta on trepajas ja tuolla puheimipajas auhten kinklen. Ja täällä on Olli melkos karrenloppali. Täällä on kalakku, mä ikäänkin metsä sykkelit. Mä kuulin, mä mulla onkaan kuulin, ja mä olen kaapsi, jos on kuin älkkuus. Mulla onkaan kuulin kulujaan, täällä onkaan ennen luokko arjassa. Eikä mun olisi GPS kaartta ihmistä.
1: No.
2: Ja mä vaatsin vasta, kaata sattelin, kun se kaapsi johti kilometrona, kun se pelkajauri. Tänne storas pelkajauri, tänne pajit. Ne mulla bandin jutsen, kala laupaa pistää, vaatsin lassin, kun ja kuuli kotti meidän vuosiemme, josta ihtiimme harriin ja rauttuihin. Ja kun jutsen tälle, ja eikä tänne vaan nohka. En ihan muista, että mainin lähtee. Te puhutaan taas nubbe muualla, mä suu enni puhutaan sulussa. No kun laitan, että on aina jauhka nouhtiin ja että mä oon ajan kallikin. Kallikin on meidän pultti, ei tiedä itse. En niin lohkaan kuin voi pistää. Ja mun lähe menee niin lohkaan. Mä ne lohkaan. Hän sekin ollut maana. Mun lohkaan on monta oli kriikin, että se Svenna saa tänne. Ei tällä tänne aina nuolehtiin maana. Ei tuu meiltä, eikä he ole vissuja paljon. Ja mä nubbe maan ne lohkaan. Mä ajattelin, että lortis. Mä ajattelin, että vuorotistaa. Kuoktiin ja leimme loppe. Tän tunglassa. Ja näin jauhkaimme. Ja lähe mangin jutsi, jos on te tiesi tahpaa, mutta olikin rinki, pultti ja semmoja jähtävä.
1: Ja mä oon puerras leitte.
2: Ja niin mä vaan vekku nupluja kasat, se on kuoktun muokai. Eikä tää maa ilmistellä vaan, mä kuulin maa ilmistellä tämän maan. Tää ei näitä apuaskelle hämliin jäädä, eikä tämän homman näitä. Ei tekin tiedä koskaan kohtaa, hamman on. Ja lähemme jutsiin nää mannin häikä. Ja puhutaan tälle kun reutalle ne häikki. Tälle leikki, jos tälle oli tähpää ohmi. Ei teki käynnä. Ja mannille kaartas kähtän kaa. Lauma pistää tämän tinne. Ja tuossa on vuolikin hähti vaan. Mä jopa tietenkin kuulin kostunnat. Ja tälle kun vuoden kässä muisto mohtin läkkiä.
1: Ne tehkä jo erinomaisesti.
2: Joo, ja ne häikki kan teoskeen puolessa. Ja tälle tähpää on. Ja mun lähemme nää jutsi houlumäin niin tälle muossa himme, että hii on jopa manaa sykenät.
0: Tiiä kuulle, että Juhan Klimet Pyyäng ja Sunja Hallestike, eli mä haidu Antti ja kuulumme Alfil Beate Buolla. Ja sus kuulla suus huifalka kuulla ihan pahmuhto tätä noutal, mikulta lähtee. Inga mä jävlin suongan kalduun.

Hello.

fyldt op.

0: on kuule keda ja stuudios selle Mailo Antti.
1: Ja Alfil Peat Vuolab.
0: Saine maano vihtana ploa päivi ja kaskova ku ne munno ja näikan pääsa kulle kittafal njengi rakse. Munno samaittai reporter Joulus ja Irjan Baltus Mikael kulla pyrösi pääl kuottekki koostale. Tän inteet muhto.
1: Tässä on oikein mai teet faraka.
0: Tässä ei tällä me muhton säätökättistä, että koostannu ostustal anke sonle. Monnosla maitta jo jännästä mi tämän mai almoin ne läs hui farka. Mului. Eli tässä monnos ja ollu pärre musiikka. Mä ajattelin, että Oge Aleksandersena ei tuotse. Tätä ei vielä. Sommer!

0: Sommertalavlu di Åge Alexandersen. Det där timmar just det åkte på till och det är där på skolan. Åla sig.
1: Suomen rektiministerillä päivät on saamentikivalkai laaka-asuhussa. Pahtavuodessa asin makuulle saamentikivalkainen tai tietihit haltahusla melde kuulahusen. Tiedu halmasahtuivuit alkuvuorolajat nähtsituin, kun outal tiedui kalkai almustahtit avisa almuhusen. Oda asin automerkka tiiti taa, että tjovuvasvalkain eftos sahta jäädys rekisteröivu merkivun namalassin kevihet saamenoma. Päivätus tahkujuvu saamentikilaa nupastuhtima tiitte laaka asus puhattava mui onne seinemaan nu vihtamalla päivä. Oda reguleiden alkuhuvu koska tuvu tjovuvas saamentikivalkojen jäi kuekti tuhekkoekli tjejäs ja tai valmastahtamin stallamin. Maita suoma pelustan faamuite lapahtan cyberfallehämit. Pelustan faamui jodihan onne on kohtaja insinööri kapteina Petri Han Himaki muitla atte Belston famille chujuvu cyberkampanjat lämmön samalaana ko era toimede chujuvun kampanjat Suomen sosiaalan puolelle svarui vuosarka ruoista torvulla suoda palvelussa FSB spionaasas. Han Himakis ilhtuotastustas, että ruoista lytty pelstän famui cyberfallehemin tuekin. Vähän kuit äilät naua fallehemin kuin taahit. Norgalla okta vihtlöi ofti riikas mahaselästä riiksei kasksas politiia aksuni olmuskäppi uesta. Mä kohtuit naaman Global Chain. Käsimannu aksuna päivi aselästä käfti politiia kovlu erheera romsa. Politiet tärkistä se kuekli njälje olmu, mi puhtidin njälje äsi, kos ära ei vuute seksuaalalajt, ja ofta äsi, mi koska seksuaalalaj palvelu sai astimi. Tjalle politie jäädessä nähtsitus. Vaidin äsi, että alkeetja uslu politiekoulus, nörtä politiekoulus, mörre ja rumstal politiekoulus. Global Chain lauasi Eurooppa oktsas angirusamis tuodallas ja organisteerivun riikulas vuoda westa. Politiet nähtsityin meiltä pitkä politiet, kun tuhat, kun klinjälle olemme kiitasi aksuna aikutaas. Tälki tiedähus lää reutan. Hui äpiäki, että lega liaks oletus rihkyivu. Mahto norks lääkara liaks mangasais, mutta meteorologit äisä jääkä, että saada olla rihkalas lega liaks oletus. Min vuodetamus lää niitä on alle

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja så ytt väl odda saakki nöjk.
2: Ula odda luodis luottaj osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muuluselu ei ferehti ole ja nuote min sohkale ja vuotiski juoikkai kirkus ja jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takka.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toistallu, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Igo asiakta laului Katarina Parrok ja täällä on mai Alvilan rahpalan kalvoihtin tälläkki kartta. Ja kehtsit on tälle Finnmarkui ja täällä on tälläkki mielellä, koska tässä reiskit tietysti väikäin. Ta horrolle min teppi rittokättin kirkunjärkka, teppi nuoretta Finnmarkku kirkunjärkka, värkkän ja naadiet vanjaarakka loppala, aalamus tälläkki loppala päivällä, sähtä vähän palavamaittain. Ja joku kuulanpäiskin, että nämä koehtumisessa kuulanpäiskraati, jälla taavilla kirkkonjärkkäs. Muutui, kun kiehtiin tämän Finnmarkku kartta, lähtöä koehtikin Karasos ja kiittää Hammerfesti ja Honnesvahke ja kiittää vielä Tonjivu, niin täällä on oppa täälläkin. Koehtikin jo se Karasos, se Tietjan oppa Lekkakraat, nuu meidän liemmässä Tonjumuodossa kolman oppa Honnesväis, koehtikin oppa Honnesväis meidän läivässä arjepäikka. Hammerfestas loatjes varje pekka. No tällä vähän jingal iftajis. Hän sä kettis maitta ja oppa täällekki vihtan oppa läikkakraata. Pahtiteltiin saa romsi. Toppala mai oppa täällekki. Arvesta tuosta täs nuppla läikkakraata ja loatjes. Tehän läives varje mättälät. Ja te kalla ääntäin järäkka luoinno ja hashtain suurtain toppala oppa täällekki. Ähkänjärkkäsla maittai oppa täällekin ähkänjärkkäkän maittai arvesta. Ja äntänjärkkäsla atjes arjepekka. Ja nuplotteen leikka kraatahalla puhtai ja päihkin atjö julkista tatsot. Ja teka joutta potajina muu tiesla tiestohko luules Alfil.
1: No potajus kalle chovuuden te numma Finnmarkku saatella oppa täällekin ja tämän kuekten blotte leikka tsehkin. Mutta kun mii pahattu, kun muoffi ja mussiru kuului, teidän te saa tapeilu hakii palavai, muoffi saa neljän blot leikka tsehkin ja mussiris tsehjan blokkai. Ja kun mii tante johtella toku velmäätteli, toku njarki, toppella kuhtan blot leikka tsehkin ja tallella päivätä ja nuulen mai truantin kauppudis, koska tsehjan blot leikka tsehkin. Ja te mi johtella toku plashi, doppla pelo haki palavai ja kaikki neljä lekkatsihkit. Ja tät lekkatsihkit taas kuorengus pajas maata määtteli mi manna komi pat haamari. Te doppla kaikki tsiöjä ja uslus, doppla pelo haki palavai ja kolmella lekkatsihki. Ja mi chuvutan rittu melte toku Kristian Sanni ja doppla kaikki tsiöjä lekkatsihki ja pelo haki palavai. Mutta kun stavangiri puhat te fas alkaa vähän kalmukat, doppelä kaikki löi vihtaa, leikkaat sihki ja doppelä, että läpeillä haki palavaa. Pirkunissa kaikki löi kaikki leikkaat sihki ja komille, että jaotan kiitä olisuni, teillä toki peillä haki palavaa ja tsiöjän blot leikkaat sihki. Ja doppelä siis jännän Twitterin Maddin doppelä kaskal, kaikki löi tsiöjä ja kolmella leikkaat sihki ja muhtun saajana peillä haki palavaa ja edäsain päivälaat. Ja vieläkin tätä tälkit Mattina.
0: Joo, niin oli just tunkalta tälkipano näitä pahti suomakalla Fever Dream, Alex Warren.

0: Tiet, suokakal noai alle päivähkä. Na alville, mahan le no orinen kal o näji maitta jänastäme ja mä aina vielä anmuhenta, mutta mun juutsin juus mahmai täälle anmuhenne. Vai muu?
1: Joo, ja mä en lähtenä tuovu vähän ja mun ikten, että kun onnan tsekkiä vaan Englanda ja Argentiina, että tais pabba tsekkiä on maailman miestil kilvujon.
0: Joo, ja täällä. Täällä tästä anmuhuvun ja onnahan mä kalle Jere Kvapari kohdana vaihtaa. Tässä saat hienostamin Englanda, saat hienosti Argentiina, saat mä hienosti Imperus. Tähkää neljä feilosvuotta mä saat hienosti. Joko paitsa luomi päkkä?
1: Joo, totkalla siihkri muuttunkin, että tämä on hienosta.
0: No, että teillä on neljä hienosta feilosvuotta. Kappari kohdana vaihtaa. No, että siinä on aina se annan, kun radioäppäs osa käsä saattaa, ja kun on rauhat tänne käsä saattaa, voi täällä kihti tekkä juomi suolasta. Tämä on kolmas tolpus, mä en vasta tolpu. Tämä on vielä hienosta. Siinä on aina se tättilä minne. Mii orro tu ja suopamin. Kenton jahko. Vaihtit. Opna tsektsima kehtsiko. Alfi likti tsektsima.
1: Mun otsu meldäki vuhti.
0: On otsu meldä.
1: Ja mun fädin lokka, että tepä luopsan lokka, että te mun reitin aivilla jällekin ratkalla Frankrike. Mun otsu on kakantus se tuolla hinnu, mutta mun taasin ikta alkus vievi sata Lispaania ki kodi vaihtit.
0: Tää on jäljävi nuo, että mii vuostas pahti juuretit, että antakaa lekkää tuolla ja munlekin maija, mun reftimelle irja maijiktalo, että saava missä Spania vaihtaa. Mutta mun kalpallinen, että Frankrike, mun on aina teidän tsektsiomi täällä maailmanmestikilmassa, pappi tsektsiomassa. Täällä Frankrike on alle puerelämässä, mutta ikte. Tämä on kun lähii mun kehtsin. Täällä on vielä soomais tsektsiomi, spänttäli kehtsiomi. Frankrike tässä iljankal Oulussa tahkamassa tänään rääsisiljalta, kun oli muun mielestä Spaniakin päärelle ja junnutusta jo ehkä lähkää.
1: Katsotaan jo niitä tuossa pappamassa.
0: No, aittu maassa jo nuuta. Ja mä oon aina nuun johtille, että tässä pieni tuin mä nuun johtani. Frankrike, eli se on mun niitä muumunakkaan lohtaa. Oli se kehtsä, että neljä divisumna uhta vuostas divisumna johkuvasta. Tämä liian maalista on tässä muun mielessä. No, että tässä oli muun mielessä aippa puerri ja aippa reaalais, että Spania puhti ja ja no se hikti kuin jänästä. Eli paitsi tsiäjällä prosentti, mun ei muista just kalle.
1: Mun jakan lei tsiäjällä okta, ke hienässäkin Frankrikissa muistaan rektaan, eli kun ehkä ofti kertaa, oi vielä kertaa oli Spania.
0: Mun jakan ton muista heitä rektaan. No, että no se hikti kalle hienästä, niin taas jakan. Kun varataan tihti, kun mä olen aina Frankrike. Mä olen piirikin tämän rätsäin, tsektsämin, mä en mielestä kilvuin. Te jännästä käytössä, että Frankrike on vaihtajia, jos Kylian Mbappé, joka ei pitkälle maitte muualla, mutta se on tämä hitää hivan kanssa. Eli te imaitie, Spania te vuihti. No, että teillä olisi pääntä aini, mais on taho, niin jännästi mun on kultaläkkiä. Englanta vai Argentiina?
1: No, lemhailu, atjonko jära, mä oon jäsi akt. Just on nyt hajtlovi jännästi.
0: No, saavamis Englanta vaihtaa. Mun kanssa saava Argentiina vaihtaa. Mun en ole ikään jofku.
1: Joo.
0: No paljon?
1: No, mun riftimellä lytsen saava hii kuopaja vaihtaa. Mun en hää lihin kuopaja viitaa saavut.
0: No, mutta färitokta.
1: Mun on vähän pethallan tahta Spania ja Frankrike, saa teipä ikti tsektsä, hii ja lahp tsektsä mien.
0: No joo. No joo, mutta tällä tavalla Argentiina tästä on tuoda veilosvuotta. Vaihti, sähtä tahman kiittää lahpakilua. Argentiinahan vuihti enää outtit mäinymästerkilua.
1: No, just tämän välttä tämän tuosin. Kanske mun toivuun vähän ämpua, että tälle Englanta vaihtaa, jos mä.
0: Joo. No, että fina valanja sijanasta, min mä oon aika pitsi suonga. May, I feel like myself when I'm with you.

0: May the Schwangen, I feel like myself when I'm with you, den Schwangers namma. Ja, munnustana Alfillan maittai käsireportai joudus. Tatkala Erjan, tällä toppe maatta norkas Oslus. Kulluko Erjan, Erjan Paltu?
1: Joo, joo, hello.
0: Kullo. Joo, te kullo. Mun kullo on tonne muhtun kortsilahka.
1: Ja, man har tappat Frognerparken istället. Man har fört in Viakulis Söjven. Jag har nog bakat. Uff, det är läka. Det är åttnade meljuvån. Vi ska kolla om det är kväckt. Men jag kan tala så att kolla om det är åkta läggat tjeckin. Det är då det är bakat.
0: Uff, uff, uff.
1: Ja, man har fört in. Man har inte ganska smättat något tjuvholmen i man har åttnade mig mot. Och det har nog bakat upp i Söjven. Det är smittat. Man har fört in fin i tappat Frognerparken. Det är ja läppläder, det kan hoj finna satsa. Men inte, lämna hejlo, mun tean tuolla lohka mun jätän. Amma lähtö on lämmäs Frognerparkinis.
0: Mun on lämmäs on oftiera parkis, tai mitä tässä on nämä, Sofeparkka, Sofienberg.
1: Sofienbergparkka, okei. Okay. Nämä valfin, läkö on lämmäs?
2: Mun on lämmäs on Frognerparkis, mutta alla väl varra bacheloja i kivan mangmus.
1: Nej, måste ona fun fact. Det är en hoj större parkka, men jag kan alla så ligga om att köra gwekt eller mitto. Ja da, min leder en parkist. Det er Gustav Vigeland, Gilla Rakanden, og som ble kjøret Gwekt Lois. Ja da, Barga den i Gitta, og som ble kjøret Njeljel og Gålmaratje, Gitta som Jami. Det vi holder mor etter Apple?
2: Gwekt.
1: Gwekt.
0: La det da parke koste sinne takken i det hele.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Mor på Tepele. Niin pitkän aina nähdä tietysti noiskin statuja, vai älä se ollut mun jäkkäri. No mun kannalta on just aika nääriviä, nää suodi.
1: Ah, täällä on paitsi kolme tuo muora.
2: Kolme tuuhat?
1: Kolme tuuhat.
0: Alfi, tuolla lähemmäs on tappiikon muisten muora.
2: Mun lekin manna, ja jonnus muisten manna vuodas tekkäl äsi.
0: Joo, ja mii varra kiehtsin muora, että mii aina tämän karas olisi nuullut peitsi, ja tiellä on mainimus mai varra ait.
1: Ja mun fertin tuossa vielä. Joo, täällä on paitsi kolme tuuhat muora, ja tämä on millä jäädä. Muora lasu liikku, eikö se vihtelu jäi vuodessa. Oi. Tällä on vähän borras. Mutta tämä on minä. Minä olen täällä Oslo, täällä on alkaa hui bakstel, mutta tämä on ollut, minä olen... Tämä on itse syyt, niin kuin elikin täällä, että Oslo on bort. Ja tämä on minä. Täällä on minä muuttunut, että on bakteeria levän täällä Oslo. Minä sanon, että on vibrio. Läppä kuulena pidä.
2: Minä olen vähän lohkaan, että on NRK-nät sittus.
0: Joo, täällä on muuttunut bakteeria. Minä olen kuulen tämän pirrauta, kun lohki. Minun mielestä on loastin ikte vai outpe ja hui anastamme. No, saatko chilik kulteleke, missä on tämä vibriolle?
1: Joo, täällä on muuttunut bakteeria, mitä levää mieras. Ja tämä on minä lähe, jos saada patsil kvektilu legatiakki, joo, tämä ei mieras. Det där så det var här varlas. Ja, det är en av de tjejer som just då kommer man lavgå dit. Det är galas dit. Det är bättre gal man mer just att slä under hävvi. Just har du tatuverin. Ja, nu är han vidare. Nu är det här vad det kan vara. Alltså, det är min lä. Just då äts den bakterier. Det är så att det går inte dargill i köttätande bakterier.
0: Ja, först.
2: Det kan lika bort.
1: Ja, det är... Ja, i alla fall. Det är väldigt isor. Alltså. Jag sätter man nog från att de får ett amputerat och skeda där i Jolki just där.
2: Oj, trepper.
1: Ja, det är väldigt isor. Alltså. Ja, det är min lämmot. Det är min läckar. Hon är likadant hur jag lavgår det här. Nej, hon är hur jag lomeras. Ja, är det någon att jag tar gulla baka? Jag måste ha en bivastack all och det skedde väl mot då. Hon har skadat en jävla mot honom och håller mig. Mun on tietysti täällä Frognerparkinista, täällä on vähän olo, mutta mun ei tänne aamuakin kuin, mutta tämä peli on ollut olo, mun ei tee mieleä.
0: Lähä
1: sun tämän tiitellä, no. Ai, mun ei naama, no, mutta oikein tämä peli on, mun ei lähtee aina ollut olo, mun tappe. Mun jaakkaan täällä huijollut tämän leggsagiedjil. Muuttu mun on ainakin eskoutar, kun bootin saddi vähän, jäädän olo mun tämän birra, ja tietysti maisi smiht tämän birra, ja jäädän saa lukne, tämä ei smietan olo tämän birra. Mutta oli tietysti se, että vähän varui, että äijät hävi ja jäkkärät. No, että ne elää Oslossa täällä. Täällä on pahka.
0: No, mun kuulla, että meillä jää päiski, koska on alkusaiku, vuolikin finna, mutta ei kyllä, kun oppi itäittelemme kanssa suojaa. Mä en luo.
1: Tjuvholmen.
0: Tjuvholmen. No, mitä täällä päiski?
1: Täällä on kuulla Akebryggebyllä.
0: Joo, aita tankalla on kuulla.
1: Det här efter mig, just att gå på Lohpi, Akebryggi. Det är väl Schaldi, Bacil. Det är bara Tjuvholmen. Jag lämnar mig att bäcka gås hur jag låg mot Lavgodien. Jag må läcka ganska mätta att äppla mig varann och mot Lavgodien. Men inte äppla mig att unna Jåka. Man går till Frångner 11, det är Frångner Jåka. Mot du däppa i dag i Bohorgal istan Lavgodien med Galolomot.
0: Det sa inte Olomel här var sen en parkkun ja just heille luomuun. Tai ikkä nummat on luo, täällä mento, pahkala luulut.
2: No, täällä var en air conditioner outi den te tjohkan. Mut kalkoi hinkinies.
1: No, det är namnet Olomel här bara, men det är ju inte en gullor radio. Så täällä åkte träffa med plan.
0: Ja.
1: Var det lågt han gick till mig, sen många i efterberg. Man lyckade hur jag låg Olomel gick till. Man går mot båten direkt, man lyckade nog vibe. Man är mest en orkin soffa, många bargo.
0: Tällä hän jää leikkaa paikkaa. No mun in ihpikalla saavumista on houtne muistan kalle. Mun ei tälle kun ikti muistan, kun ikti finaali teppiä vatsa, niin uskuus lähtöön chahti pohtalla, että ohtin pärri. No,
1: tämä ei vaan puhuin muita takia. Se on verti varo viakta ja vegetamai. Mutta mulla on juukan ollut chahti äsken. Olet tällä pöri raava teille mailu.
2: Muista saltiin maitaan, joku hui ollut chahti juot, että puhuta saltiin kouruissa passu olkuksi.
1: Okei, okay, se var det potet kyllä vet
2: du. Det var färdigt.
0: Kous är det bäst. Kola är potet kyllä, tycker jag.
1: Mutta jag lägger med du bahka.
0: Jo. Mutta det kan alla låt ni ställ i borgo, det så man kolla vad istor live rapport det på Ive Kaupis. Så du går i lakan tej men där kan vara så långt ge. Kille ai ku kala så mot i han när bevla väl någon så att det på kaun han så
1: mot kaffinan gärtsme.
0: Tällä mikälle kuitenkin olisi erijänä tiesä ja pitäisi tällä Magnus Wallab, äälle, että voi laajaa.

0: Joo, det är säkert Norge. Det är sjunga Heaven on Your Mind. Kygo Jadan Tyminski leidies nam. Ja där kommer det att vara täppä puhtäädä ja puolui toima. Ja piäsan pitkä tuon. Tiennä. Tämä meidän kiehtsätään vähän ja olas media ja nuhtetaan sieltä vähän sahka ja olla sinne mäin mi viitosatjat ja Alfin lähkolon kaunan tälle maitia.
1: No, mun on kaunan tausta olla saadapä ruothas, en juuden tätä haiku lahkareita tuossa tänne takt. No, että ei saa, että tänne kodin annonsoi tänne pitchit nehti. Ja tällä tässä saakka, että tänne tapplatakar kriminala jofkut get det här där na jofkut inte matte all nu pori att det ska bitch inte att max inte att det just om man har gått godiken och inte granaten där här bisson där här jo ja tal läge inte rosa justitieminister Gunnar Strömme inte lokan att tai on ilet tjälka lahkaa, että mitä tahkaa, että tämä annons färdi välttä ääre. Ja tällä just tämä on lahkareudu samaa ja aikut. Ja tämä on oda lahkalla on, että fatmuiden tuotpahtan ja tällä lailla, että tämä platforma ja sosiaali media on tämä tiima välttä ääre tämän annonsa ja muuta isä, että maksi vihta miljoona ruotharuvnuu, että just ei välttämään ääre.
0: Alle Oulu tiekalli ruulassa ehkä. Mun on mäkin ehtis tämän NK nähtiseittu ja numotel eri ja näyttö muisteli toppella hui pahka kolmolla ja muhtun kräätä uslus ja lämä itse täällä on muhun vuon tämän NK jokkis NUAS. Että täällä sähtä pähkit olait olla osa mikoska man pahka ja liekkasla. Är hiera näsbyen norkas. Tai on tänne lähtee norkka olaus man liekkas kaske mihti tuon täällä kolmla vihte chokkis kuhta graate ja ohtsen plötsä de chiaja loista mihti tuon ja täällä lähtee näsbyen keltä dehke suohkan. Tai pahka mielle te tässä tanukea vahaten että mannetan ja chasketan jätset ohtsumbrotsjade tjejalot olahusa. Lähkö järävelle kaunan Alfille?
1: No, Tammarkus lähtee osa mahtuu lähtee mahku lämmöshan ja lähtee kohtsitan mahtuu helvihis. Ja tänne täällä paljon haluaa tässä suhteella tänne johtaminen, että Ruotsia tässä sähtää jaudut Norikin. Ja tämä maailmassa lähtee tänne kuks vilkslaan kuulkut ja just tämä keskä tuu. Tämä tuu liikki johtaa lähtee täällä käteen pulli tänne tänne ja tänne tänne uudensa Tammarkus lämmöshan tänne käässä ja tänne mun lekin Tammarkus tänne tuppu uudensa mannavakku. Mun liikkus inoinen ei maatui, mutta musta lämmöshan häys neutambir tänne kun jäljellä hui isuras maatut.
0: Offista. Det kan lori värre kun jätten FP-bakteria mie tällä tappi norkka rittun. No muukalle mun innakkaan muujalkaunen tannu mento muistelan vieraan. Mä johtan nu mentolus näkka, mutta jällekin mä tällä huijoaini tälle ihti, kun mä rahpalimman tai nähtä seittui. Jonkka täällä, härkor suula aldrineet.

0: Här går Sola aldrig nej i diakal kulleke Jonka Jofku.
1: Tongultela NRK Sameradio Kesäsalto.
0: Jolloin kuunteleke käsi saattaa kaskava, kun sainamaan on vihtana ploa. Päivi, tiimalla kuekitte, tiimalla koulamma, suoma päältä. Ja manna mun naamu on siihken orka ja suoma ikkä. Laitan tihti, kun täällä on kuullut käsi saattaa suoma päältä. Maittai, stöytyys taas karasos mun nämailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Na Alfil, tän jovuvas teimu. Täällä on munnus ärhiä käsikössi.
2: Jo, munus han ikte den Johan Klemmet Böen kvessin ja att arava li munu ide med dola mu ja mele no su shehtan ja att kullo rasten te loi pacho puftis.
0: Jo, hoi farka, mä en muista vil kielä, kai ei pääse päin kulla. Mun saa tämän lohka taas, tällä melkintävässä kvessi ja hälläs kvessi. Mun on äsken vähän autakin, että hälästän sunnia. Täällä maittaa ei pääse kuulla toppe suomen välsäämis. Täällä maittaa ei teatterpihta, jos sä näytti aippas rekta, koppala, internahtas kuulla, Wallulan dokumentsilla saakka. Tää on pääse me kuulla, että kohti ja kolma kaska, kolma ja neljä kaska. Muuhto, numatan loimme, vaikka tässä käsikössi. Suomen uusi The Margarets. Sound of Summer.

0: The Margarets, Sound of Summer, Den Chuangas Namma. Joo, ja lähti järä muistuhasti munnos Alfinland kalloo, niin jänästä me joulus. Ja lähti joka varannu vättis äärivit, kun jolla aina tehtä mäin nimestä kilvut späppitsäkkymis. Ja o, ne hanna tehtä nuppee päälle finaala, semifinaala. Ja läjä o, nää kaajalta. Kuäppä riikka on ne vaihta.
1: Lau Englanda ja lau Argentina ja tuosta ei maata iera juhtu, jos mä saatiin mä tämän määrit.
0: Joo, juuri ihan liittyen kaikkein vuostas veilosuola täytti, että saat täytti liittyen pöyrös, tekin jäljä ja mainimus, joko paitsa luomi päkkä. No, että Finaval täytti lämmintä miju ja suhpaa pöyrömuusat. Kuäppä riikka on ne vaihta. Englanta vai Argentiina?
1: Ja tämän saattaa maita tietysti NRK Radio Appas tjäälisti mun noita just tuossa huikarran, että jahku ofta tai juhkuita ja hälliä chiliksi mun noita maanin on jaht tällä tujauhku niin veitä.
0: Ja tehtävä se, että just lähdet jälleen suomaan mä tahtsi kuulla, että saattais aina mun noita tietumajan semmoinen NRK Radio Appa pokte. Käässä saattaa mun on saattaa nalla. Täällä Lars Andreasen, B-naap.

0: Lars Andreasen tehjö ikkadi peena. Ja täällähän läigessi ja nu teuske kulla maitte ja käässä saattaa. Taht maitte mirkkasa, että mirinkä suomasi kullan tihti mai son homme käsi. Tai ja makkar käässä plana suslet, laamanna minä olukoriikki ja luomustallet. Voi ruoftus tällä puudalti ja nu ain. Ja juurtahan teille yhtiö, että luopas tämän järjallamis, te lähollamis, arvalli yhtiö, kun ehkä teikki kolme olma, käs on häälit yhtiö kullet, käs sai. Ja nää käsikössi, tähtään kalleje, siimiristinä hohkunissa, että hohkun isäkvas, kään juon klemmet pyyän ikte arvalli. Nätä voidaan päivä hohkunissa.
1: Joo, mä lähti. Tunni jopa samalla jukulta leggiä.
0: Kiitos. No mutta manna ja kohta mä en missä ohkun essä lailla.
1: No joo, no mutta kakalan manna puhtilatsi. Mun on täällä tappella kohtuu lähteä Tohkola johkaan. Tohkola johkaan. Ja Tohkola johkaan kolokaa kuosta nuorelle.

0: Ja mun on just tämän koko kolkki ja koko merti sehkällä kuosta nuorella. Ja mun faula päältäne uulisuolu. Ja kun uulisuolu kestän luksa ja aina nittukaissa ja kestän nuorista parmi ja kaavir. Ja leikka nuorista vasta tälle vuotavarriin ja tohkolle vaikka. On tiedävä paikki, kun mun on täällä.
1: Lähkö juoikkain päähtärän toppi koeytykennys?
0: Joo, no mun laulokka. Mun voltaanko vuosi juoikkaista ja enkä valta mani vuosi juoikkailla kahden etnämi.
1: Pojalla on Toni Laftal koeytykennys tässä kesä?
0: Ei munkin haljalla on koeytykennys keisillä. Ehkä minun haljalla olisi määrä riikkä tuolta unnivuoreissa. Minä näin, miten se turista laavuu, koska minä näin turista. Ja minä keisi horro hulkki, mutta tällä jo sama päivä, kun kuulan onkaan. Ja puhutin myös käteen, kun skuula alki. Ja muuttiin minä tänne hollin tietysti juuvuotsipäiviä. Mutta niin kuin minä puhutin koskaan. Ja minä olen haljalla näin määrä riikkä horro keisi. Ja tästä on uudisullosta, että minun on rahoillut pohto ja muus metjyskinä. No tällä vähän samaa tekkel koulutus lähtit.
1: Toppe käsoroas mera rihkas. No mä en tällä tippa homma, mutta ehkä mä en ole homma täällä tämän rätsiä käsä. Kata vaan ankkilla kai joutelasti, mikä on vaikka teidän pelä käsi. En
0: lähkä joutelasti. En lähkä, että mä näin vähän sen tänne. Mä näin vähän hei jo muus puuli kämpivuun alpa minun orruun tai isä.
1: Oi.
0: Ja mun on täällä tänjällä parakkaan jorokin, joka täällä hirveän ollut parakkaan tämän jorokin. Täällä ei ollut ruska. Ja täällä manna maankä päivällä tässä ja täältä alkaa manna luohpa kuuluja. Niin. No, täällä ja muuta ja muuta oli sen country festivalla Tromsas. Ja
1: mua loppe, toppakalli, mä ei para finnissä.
0: Toppakalli huis omaa, että kalli joulu olo. Ja mä saan, mä olen sen takkari ja järna myös kuitenkin. No, sitä kautta johkari houta peuta, ei myös kun mä olen ollut lentsit.
1: Ne hokunissa te laulus juo mai on parkka te jo ehkä käse mai maa se ferhte tahko te tekka nukohtu on käse tähpi
0: no ertäkä parkku ne tahpi mustele mulla on plan ku tapela huitaa ja ostu kun parkat ja ostui vuosia karvisin täällä, vaan mun vähän tuojan me ja homman vähän kuusi kun ja färämaikun kun ja mosoppa sisti kun ja ja tällä on huivuokas parkulaappi, kun siitä suihka pääsi olukumossa ostui. Ja tällä on venne murretaappi ja väärämai murre ja laaven meitaappi, kun palle, kun siitä suihka.
2: No, lähkö kaunan luomani vielä?
0: No, en lähkö kaunan, näkö juuri tämmöinen jalmallin nahkia. Mä en mukaan niin tarjan pukalle. Mun en tällaista nuperhamman kehtän ja kuten ja kämpimong näin parehtisin ja
1: tätä pekka täällä, että tähkiessi, kun saatte vissa hui marjas johki.
0: Ja tälle
1: jättäin jonkalta luomana härre, mutta nämä muuli muodit.
0: Joo, luo mikä lääkäkkäri, mun tällä on pääre vissaan johki, mun tällä on tällä manna, kun haastelit oppaat ja kolmaat, eikä mulla on tämän manna farru ja sen murja. Mä voin kyllä hui vaimin luomaan, että no mun takan laavan oasti luomaan, jos ei saattaa johonkin. Mä muistan ihan oppaat murja, että särri ja jounjain. No mun takia pääsen porvavissa, kun mä oon ollut.
1: Simi Ristina Håkunissa, että ikten leikimissä Juhan Lemme Pyyänki ja arvali tunnirinkin muisteli, kun mun järjen takia millä tuossa puhere käsi muistui. Ja tänä aamuhasti kokti suuski paremmin aikaa Matti Jänturi ja Aakkut. Se tuolla mun syskilin jäävkaipa Matti Jänturi ja väänemät hänellä jälkeen kalla ohtokattaan tihti. Ja tämä mahtapavassa ruohtelua, että lohkana vielä suusankin ja no, okta puerre muistu, lähtsältä puerre muskäässä muistu, mutta puerre käässä muistu onkin. No, paluus hohkunissa, laulus makkakin ja hui puerre käässä muistu.
0: No, tästä kyllä tietysti huiluokka puori käässä muistu, että tästä ne laulutse, taappe, mistä laulutse käässä muodasi taappe, määrä riiska siellä. Tästä ne suvuori muistu, mutta ääni musta omaa muistu, että tämä turisten hommia, turista ja voi, että kallu kohti ruulaa ja jalkka ruulaa vatsi. Ja vielä ei voi kuitenkin ja skuulia, että kyllä on jalo ruhtaa. Pahtan tiinen kiesi. Täällä on huis homma, että oi, niin halu voi turista ja viskomakkaritse. Ja en lävi ojtsu muhtivina ojtsu ja alkaa. oikein vastaamme itse.
1: No mie oli kalvoimme tälle toolinne vuote turisteita.
0: Tänne, että mulla ei niistä lähteä takia kesken. Ja muoppaa valti ja oppaa jänni valti ja koulusisti. Ja se ei lähtenä teitä suoleviä ja taakseen liippiä saakka, että mä koitsin se pleivu-opnaarin. Ja se ostetaan flasko-opnaarin toppe lampuulissa ja teitä alapa sormia sisään. Ja teitä on sitten huijouluja kärinkä. Ja leikkaa suoleviä keitsin, maittaa suoltakin henkeä. Tämä oli tjänästä kadinkaan. Suuri syvenir kaalavuhelta.
1: Nä tiedä, että uskalle konnekki nuorra männän. Näpä muut kessi tuumielas. Orroko räytän tai äikki tjäällä tai maanjumme? Nä jää imelti.
0: Tähän tälkä räytän. Tämä räytän. Mun mielestä mihän parvi tai ja teuri pohta miholu. Lautalla ei ole ihka pohta, kun siellä pohta muokin. Ja puhuttiin ihteet. Mutta täältä puhuttiin puhuttiin, siellä puhuttiin aarra jo. Aika, no tälle kuin takkoriuuden. Ja ne vähän aarra puhuttu mun mielestä kiltä ja vähän manninen puhuttiin puhuttiin. Ja vielä tähän, että täällä oli jo ihka mihtään, määrä ihka vähän sääni puhuttiin koutellaan vielä.
1: No täällä on moktasuvan tuu ennumella.
0: Voi täällä olla, ehkä luulua mukaan sinua. Täällä on väärä muohja, kun minun käsin tai kaisla ei tappela. Tätä muohtalla on jo tällä alkualkussa, kun minä en tappele. Minä olen kuhkit, tai jataa laavetsin kaislain. Olisiko just tällä ainakin, kun on ollut. Mutta tällä kalli on sanonut, että sinun tästä jataa mihän, kun outan laavet. Tällä on alkussa kaikki minä tappelut.
1: Oi nyt, kun päälläkälämin jaasain.
0: Joo, alkaa löytyy palkalle, mutta sitten kertoo. Mulla on kiihkänä sitä syvää kuulipäällä ja oppilä. Just tällä aikalla oli tuossa katalekin, mutta tällä aikalla oli vuoliin tyyskin.
1: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamu, että on päärehti puuli kämppin vuonna, tämän chorikin puoli, mutta näpä muutui näin kiesiplana tässä tuohon. Ciao, ciao, kuuli.
0: Nä väitille tähän läppä puhutaan, ja mun manantaja suuri sulle, jos kehtsämme takainen, kun puhutti. No kun olla puheeraan, ei tahti monen kehtsä, kun puhutti. Ja makkala horra puhutti, käi merkka tälle ja puhutti. Tai tällä on huisova monen kehtsämme. Ja tälle vielä kerran. Nää tähän kalli ruftu kuuluja, joka maaskusti täällä, siellä ruskit suhka, ei vissi maitappi lostui vuosien ja puhumain lähtsä. Muhtimis vaihtaa murremme ja... Ja niin, ja muuten mun mielestä luottokouttaa siis, ja lähtenä millä sokiakin ajateltiin, ja plaanemme tsekkiäkä vähän sitä, takas maavihtoa alueet tämän oktavuolossa.
1: Aino.
0: Joo.
1: Tänne, tähtänä uskoi, että VM, mä en mielestä kilvus, pappa tsekkiä, äärivelemästä on, että emme ei vara juvun.
0: Joo, ei mukaan kähtsän, tämän kallan kähtsän, mästä juokki tsekkiä, mä kallan kähtsän. Tämä on päästä myös vain Frankriikka, Spania, mutta oli hyvin puolella, kun Spania vuisti.
1: Tuo on kehtsiä?
0: Joo, mun kehtsiä.
1: Tämä ei lähtöiden tsekkiä, Spania
0: peltä. Joo. Tämä ei kokti porilaa, ja Spania kalli porilla ahkaa. Mutta jahkan tapahtuu Argentiinaan, me vahtaa vuosta läkkiä, lahjaa tämä porrefinaala.
1: Ja tällä ei mun salfilla, ne ei ole jäänässä, että mä päännän, kun raatio jäppäs, kun appariikko, no ei tää Englanta, Argentiina, Imperus, joku paitsi luomiin päkkä. Mä oon nyt tässä jäänästi, jos tuon nyt alkan jäänästi.
0: No just tämä oli se jäänästi tämän Argentiinan kanssa.
1: No. Mä oon mielessä, mä oon pirikin norka. Lekko kuvaidaan tänne ja puhdas pirikin.
0: Ei monikaan voi tämän niin kuhkaiskaan mennä, mutta Norkakaan oli lämmössä hui puolet jalaa ja Frankriikka oli me tjäskiin, mutta oli se ennen markkina päältä ja tuo mä olin vähän meitä nuojanaa ja no ja mutta mun mielestä hirma puolet papajaksen joukkaa Norkkaa, sitten oli kallokkutin puolet muutamilla lämmöisen trillubeivireissä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Näinhän täällä ehkä vielä pähtsän R3 tjäkkiä. Mä annapa just tällä venjärällä, kun tuuhan liian juhan lämmä. Haastellaan tunnin rinkkiä. No, kestä on nämä häälitä kuulla, että kestä saa?
0: No joo. No nyt hoitamaan kuulla, että mä olisin Simonissa maalainen täällä hommella. Ja kohta tälle. Ja just suu, että saa, eli meitä ei tuoma Johan Matti Skeimi, lähtöllät mahkalaista, kun koulussa on tässä, ja maista on tuommoinen, että lähtöllät teutnemme saada, kun tätä ne vähän taittaa mitään.
1: Upala.
0: Joo, koille. Ja just tämän kohtaan, että no, tämän kohtaan jo, että se on tälle maaralaista laaseikka blinne. Kulla maittaa hommella, että ne mei neuvottelija, voisiko mihin?
1: Taittar.
0: Taittar neuvottelija, vuotta parikin ja vuotta nuotta. Tällä se olisi hommaa, kulla maissa on tämä homma.
1: Ja tällä ne mei alfilla noitsen tällä kolma naama ja maahan kalli rinkin, ne kalli tällä varra oktaan kiinni ja kalli säärävää. Napa, jos mä vielä taas aipa luopas kierralla, laudus suokka saavaltat.
0: Joo, jos mun hoitsin kuulla tänne maaralaista laaseikkaa, laasean nyt pinko jo ikään tämä määräriikka, koska on vain me finna tajuusaa tämä määräriikka, kaissa ei pinna ja
1: määräriikka.
0: Onko mieltä, siis kun jauhka sitten kaista helmit.
1: No tämän kakka te päässä kuulla. Te semiristinä hohkunissa, että hohkun ei saa kvas ollut kiihtykoa servehteen käsä saattiin. Ja maahan kalalfinnan saavutun ja aina puori kiesi veitaset.
0: Oulu kiihtyy ja samma tunnuja ja puhkeekä kunnat.
1: Laseikka blin, lasandik blin, tää mera reihka.
3: Te jallokulolalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

0: Ste Pecconella sanu, Pecconella junungo la venes no joikka vihetas.
1: Uli Saksen vasti ja vel Pecconella luutin, että hän pääsi kuulla, että olla siinä. Eljämmes vuoste mun mettin. Täällä suojasta nouhtas suonga vel. Täällä on nakko. Blime. Viljar Natlandsmyr ja Maija

0: tal culo joda así.
1: Joo, täällä tuotaan odossa saamispuere päivi. Rekteministeri ja läpäivään saamme tikkevalkkait lahka aasahusa. Pahti vuotas äsken, ma kuulle saamme tikkevalkkait ja tieti hithaltahus laakamieltä kuulahusain. Tietuht almustahtoi voit alkuvuorossa chat nähtä siittuin, ko outal tietuikkalkai almustahtiht avisa almuhusaikuin. Ota äsken la automerkka tihte pohtamaittai taht, ahte chovas valkkain eftohassa tai etsäs rekisteriittä merkkejuvan naamalassinkia vahihti etsäs säme naama. Päivätus tahkojuvo suoma sämetikke laakanu pästuhtima tihte. Lahkaasahus pohta faapmui otne suinamanu viitamploja päivä. Ota reguleeren alkahuvo kuoskatuvot chuovovas jaaki, kökte tuuha, kökte toikki chiecha sametikke valkkain ja tait valmastallamin. Kahpila asoaskulla ahpiit päiväkirjien la rahkatuvon chajalmas. Ruottukan valoja teatterpihtää muistella mälmesuäti äikke ällimis kahpila asoaskullas mä näit ja niissä niit kähtsän kovlus. Pakatalli helihuovinen mielas la tehälös muistalissa täikin, maittai mä näit ja niissä niit kähtsän kovlus.
2: Tavallaan, että me luuhat soodiin ja historiasta aina tekoa, että oppeilla alma, kehlää taistelam ja stuora suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan. Ja tot niin vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mutomin nisone meittei suodist. Ja totli kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppen pärnähla vatsamskoulu ja teko iällä nuttavalla, kun puahta soodi äiki, että totli tot volkasaje.
1: Teatter pihtää vuosta sähköt, la lavartakaa suinen manu, kärtsinuppeloja päivä avvilis. Luokatan äsiseenet ylösämi, nähtä siittus. Norka lei oktavitaloja oftsi rihkas, mahtuas salasta rihkai kaskasos pooles aksuuni olmoskäppi vuesta. Aksuunna kohtsoi naamain Global Chain. Käsimaanus aksuunna päivä vassalaste käftsi pooles kovlu, erehti erää romsa. Poolesa tarkistet ja kuektelokin jälje olmo. Tas pohten jälje äsi, mas ääräit vuute seksuaalalla chat ja okta äsi, mikueskää seksuaalalla palvelusait astima. Challe poolesat iechaset niehtä siittuus. Vuutin äsiit alkahetkien Oslo pooleskuvlu, nuorta pooleskuvlu ja myörä ja rumstal pooleskuvlu. Global Chain läässi Eurooppaa oktasas änkirussa, missä tuotalas ja organiseerajuvon riikkolas vuotavuesta. Poolesiit nähtä siittuit mieltä, piit ja poolesa tuha kuektalokin jäljä olmo kittakassi aksuunna aiko takas. Ja täällä ja oltasas säämis oltasi toimahi piipe aikio.

0: Diego Litton, Taylor Swift, The Shake It Off. Tredje jeg I dessa var lite challenge att koppla internetskola weather than dokumentan. Men så de IG manna I internetet bara gällin I att jag var nu där bara jag går välas. Rätt kan valloja rätt ka tjuvkat bihta mötla men så de äger sig eller miss koppla internetskola manna I nissen perspektiv. Chayan musla fiktiva baiko da weather du du vet du att man måste lösa det. Bagadalia get challenge heli hoivnen muitla at internet mana la challenge is heli miss bevigiri ja koson lo ai dai te to utui at heli di muitli tan aikis chairmas hamis bevigirin hoivnen la besan lok maita I just fulki muitlo sei mai ilan outal kulange
1: Heli Huovinen, tulla lamas ohta ketä challeen ja stiurejen jentäkkär ruottukan valoja chaital mist. Te paitahu mustali, mitä chaital liian maastot mustal?
2: Tot mustal asattaskoula elimist maailmsoodii äiki ja tot ruottukas koula oli toppen kuoppilist konisnjarkast.
1: No maastust shootai jurtataan chaitalman.
2: No jurta shootai tästä, kun toppen kuoppilist koulast ruottukaste pärnählää tjällään peivikirjit. Sehän ei tahjakaan tahlää tjällään peivikirjit. Ja tohon peivikirjehlää sijäilum. Jem tietellä on vuoha, mutta kuitenkin tuora uasi. Ja tohon peivikirjehän lää hirmat mielakittiivi. Ja ei tuu mun mielestä, kun suoti äikili mielakittiivas pärnäi tjolmiin kuin ko tavallaan, että me luuhat soodiin ja historiasta aintekoa, että oppeillaan tuohon almaa, kiehlää taistalam ja tuorra suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan. Ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja motomin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppen pärnählää vätsämskoulu ja teko iällä nuttavalla, kun puhta soodi äikin, että tot liitot volkasaje.
1: No tulla luuham tai peivikirjitte liumiin niin teko mainas, millii päätsän tuu mielan eroma shout.
2: No maanka ääsihlää päätsän tietustuu takareha ääsih veikka muu suuvas ja perrust main iällä teko mustalam, main iällä särnum. Te talle mulla muotsum luuhat toppeen peivikirjiin ja tot liilamas oli merä sitten. Vaikatis ääsillä tietustuu ennu toppeen ton äikist ja talle mii mun ylipäätsän mielan lii meittei totteko suodi faan kai eilin täppin ja maitto pärnähläs miettän tain suodi faan kai ja päihäli ulmuse ete kuittak olmos lii olmos ja ulmuhla meittei ketsalan isetit nuut pyöreskö mä tulas tai suodi faan kai ja tuolvun purramus ja tuppääksi ja toho leiräit ja nuut aina talle lämmitte skiparussam siikuin ja tot liueli takkaara stuora äsi meittei mi ansasi chikal teko jeijas chaitan no taat sättäleite takkaar chaitan veikka taat mustal outa skoula elimiste sä tälleen, että ulmukkia lävät sämtäpin eressuuskoulua, että te top tehtiämmäitä aasit, että tot elimi kuittaklamas suulas jämmälläkään jöhi asattaskoulastaan kuulust. Ja taathan ilahmihen dokumentit kuittak, että taat lii fiktiivisas chaitalm, veikka taat vuotutuva tuoto tapahtu saitte kuittak chaitalm lii hirmat uanihas ja tosko kalka piejatennu aasit, te tästä tot lii teko fiktiivisas, mutta et millä keksim tai tapahtuisa, että pohtaa pähtusahlää. Aipa se olma tapahtuisa, mutta tietysti ulmuit, mie pöyti välti vit low chaittalei, tai chyöti chaittalei, tai teko huadoin lääutasti tummanka ulmuu mainase.
0: Puhallusteater evaluiset outa muktaa ratukan valoja Chahelmansa vuosikäde lavada sveinemanu kähtymillä päivä Arctic River Resortis avlis. Äänetän asissa tloka ylisämiin nähtsintyyn. Toimahajin taas lei sarakaisa seriauri. Ja täältä juhasimi Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Aina die ja suongana makkalle ja romsanumo kullet. Ja de kalle sata sahkalle kun alfila sierrat. Tää on millä UNESCO. Just tänne, just nietä ajan.
1: No, me tällä taas kesä te lähtuu maailman arvelistu. Tällä tekär arvolas vissi ja pähki tänne.
0: No tällä enää hetki munnekin lohkamentelta nähtä sitten. Ja idea lohkta artikka mas naamuhas tiuvujahten UNESCO. Ja tämä mun tällä älikin smehti. Tämä olisiko mun suljella ja teillä millä UNESCO, teikö UNESCO. Ja mun tällä älikin vähän snaikka ja millä olet UNESCO. Ja kun olet tällä piekkan internetistä chokkin vähän tiedui. Te saattaisi näitä, että te sait rekisteerijuvuit. UNESCO määrinpilistui tänne kodainille erinomais universaala arvo oppa olmos onmos sohki. Olemmin identifiseerä kähti ja sieluitte teidän kulttuuri ja luonttu ärppi pahtavas puolveite. Tällä saaji väljuvit tjauka eftui vuodu kulttuuri ärppi. Tällä makkas monumentta, että huksen perässä, että he saajit main erinomais historialas, arkeologalas ja ehkä arkitektonalas. Teidän tietäläs merkkasu mi automerkka tihti toppokosto on her bryggen toppe bergenis no, i erka mutta koso
1: no bergenis pirkun kaupissa den bryggen UNESCO listus mun jakan toppla muhtun dekar den morra kira komas allt den spihkar att den maitta
0: dala jo dala okta kiru komaitta mi poi hu jo ane heske autan kol vähän kyykelästen dala UNESCO kieltärkirkku, tehdä stavkirkku, tehdä loppi lysteri, se on fjurannis. Mutta täällä maittaa UNESCO, mä en määrä listus, täällä lähtee ärhiä västnorsk fjurlanska, toppana tässä keiranger vuonna, näröi vuonna.
1: Joo, mun on keulukistutanta, mutta mun on finnan kuitenkin keiranger vuonna. Ja tämä on juuri sähtää muihli, että lää hui ernomasta vuonna, että tässä lää nu kuhkas paajasta.
0: Tsiakkus.
1: Lää nu tsiakkusta päkti, lää nu tsiangan maita tope kasku. Että on ikkaamna ollut sain mänmissä, kun lää nu.
0: Ja tällä ihmästä, että määrittää loppuväliin näistä, eli voimme
1: no,
0: mun ihan... Mä olen käy vuodesta.
1: Mun ihan nyt tuottavaa, että toppi näistä, niin muuttuu, että kalla.
0: No, ja tällä ihmästä luonttu ääripi. Tällä ihmästä saajit mainitaan erinomais luonttofenomeena, että geologalais prosessat, aina luonttu, että kuolla, että hieman aihtuu, vaan slääjä ellin kuovuluista automerkka tihti, että nommo jo naamuimella västnorskjulanskap. Manni riikat ohtset, aihtuu, että sai mäin määripilistyi. Täällä tjaukalla posuotsiolle, mi riikkaamme tällä vuolle tjalle, että mäin mä RP konvensumna välte hatsasäässä, että on juridikallis ja muraalallis käännäs vuolla suotsiolit tämän kuovulu, teki kuovului. Äänet tihtomella suhta. Stahtys, tutsu, tjäulei vuoda ja laasia. Olumui ätjumilas manne päihki verette aimahossa juvut. Ja lomaitte maittei ruulalas tuorja. Kuovulut sähtöhaitju ökkunumalas vihki ja ravi. Äsit outin jolihan tihte seiluhan toimii. Turisma teki turisten ja tässä tajuu, että UNESCO merkkakalvo kiesuha täy ja turistei. Missä tä ottit paikallas arvo hahkama? Ja mun tällä vähäs nukki velveitäs, että Italia lailla riikka maailmassa. Mä olis läht enemmus paikkit UNESCO maailma ärpilistus ja tätä vihtä riikka maailma. Enemmus rekisteriuun paikki maailmassa juhkasi nää. Tällä Italia tauske vuostas sais toppilä kuhtale okta paikki.
1: Oi!
0: Äri herää Koluseum. Venetsia ja sitten Pompei-päikki.
1: Joo, jotka on lähdetty, että siellä...
0: Mutta ei keinnellä kattaa tiheä, että on toppilla kohtaloja päikki. Äärihärä, että on kinesiski myyre, että keinnä muura ja terrakotta-armeen, millä kattaa. Toiskuusle vihtali vihta päikki. Tämä on kominen terrakotta-armeen.
1: Tällä tekee terrakotan, jolla lähtuu olmusrakkuvun kielki ja tällä tekee... Tämä on jotenkin suhtaalamme.
0: Ajaa.
1: No, että naa.
0: No mi pal musko täppelä ämmä hommas tyytys mä sen. Toiskus numma ta naamuasti vihtele vihta pähki ärhiere Kölner Domen Spanias. Spania mi kuhti ikte vuhti tsekkiä mä topple vihtele ja pähki ärhiere Ahambra ja Sagrada Familia. Ja viitatin Frankriikka vihtele kolma pähki ärhiere Versailles. Ja sitten Pariisista johkaitti LV-brändin i Pariis. Mitä skalta on? Mitä skalta on nuorena? Mä sitä niin kalteita.
1: Tässä ähtälä tuohon, että hän on rakannut niitä kanaleita, että sen juo, ja sähtälä tuohon, että vuokki mulla teppä rakkaan piirra, millä hui erinomais.
0: No te, täällä munkin me vähän järjämään, millä Unesco. Mun saatti vähän, ja sä pitseli äsken vähän naftsa ja siere ja lohka ja johk vähän tietoja. Kanske onkin me kulteleekin täällä vähän ämpö ohpe, ties. Mipal täällä? Sanctuary, käsi päivi.

0: FHSM Radio Käsisanta.
1: Jolloin kuulokke Käsisanta tiimalla tälle minuutta patsille. 3 minuutta patsi neljä Suomessa. Tässä studios Karasos, mun lemailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Wolab.
1: Joo, ja mun on aika kuulokke tämän neljä ratsia, kiitä viitä ratsia Suomen pelte. Ja aisen mä jälleen tihti päällä tällä mun kunta leikkiä täältä tämän maailman.
2: No, täällä saattaa entä unna aike mätki ja mitä te tiedät mua leikkiä siitä olisi aike?
1: Joo, tässä saakka tässä vähän maailmasta muhti minuutin käytös. Mun on sillä maittajia hienosti. Me päälle neljä, ketäkin päälle viitäkin lähe maittajia olisit. Jänästämme mä sähtä farka muistuvasti ja numma tavalla, että mä hankan luokkaan niin jänästämme tien kvartta väille neljäs. Naa, jäte makka suongalan pahta.
2: Täältä pahta, kuitsang suongan summertime.

No, ja mun tämä mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkidismalla sitä. Tällä ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

0: Neko valkkia pää käässä päivillä issuangas namma. Ja täällä ei ole munnus kuin Alfilanka. Voihan muistuhasti tänne mun jäänästä meko. Hän lei VM-checkin tehdessä. Maailmimestareikin voisi päppä-checkimis. Pelle finaala, ehkä semifinaala. Englanta ja Argentiina ja kalkapo. Ne taistelivat, kun appalle päässä po. Lavada bronssifinaalasta. Tahja saadna päivä tänne lahpakilvus finaalas tšektset. Ja onna kaltsalta, että ennen kuin radioäppas, käsä saatta uelta, te saat finnät jännästä minne kvapariikkoon vaihta, saat teettilet Englanta, saat teettilet Argentiina, saat mai teettilet Himperus, tahja saat vel teettilet luopas. Joko paitse luomi päkkä.
1: Ja just hallilla mun nyt mä muista liittää maalin ton jakt, dat jauhku mä don, tante ofta lakai turjuut kohtaa veihtiit, de saattun tietysti tammai tjallisti mun nyt NRK radio appa bokte, mutta idu se vannan saat mun nyt bokti mä suunga saavaldai.
0: Joo, nuule, ja tällä sain, että teivä, kun tämän vuoron pöyrä puhutte äärivitikko ikte, kun efta jännästä tämmöistä kaltsaa juvui, nuu, että 78% jääkki Frankrike pahta vaihtit. Mutta nuu ikävän, nalla saini, mä en muu ole ne janastuvuilla mun janastemmas. Plana tälle Jenni Suomen.

0: Plan A, die Jenny, leidän suongas namma. Ja tällä aikalla sikki mun ja Alfille ne rahpalan täppäin nähti. Ja niillä läpi eskipä ylösäämiä päälle siellä täysin rahpan ylösäämiä nähti. Sittu naa niillä, pöydä päivi.
1: Ei mä otti.
0: Ota monna tippä.
1: Tää monna on fiinä. Päivillä chaappa ja ihtiinkö odolemän vainiotolla liekkaas.
0: No, mä ylösäämiä nähti siitu. Mä ja fällä loppu.
1: No, täällä on monta chokkeita uuta siitä, sokta uudas. Täällä on siskin suomaa puoles muistuha olemujan. Täällä on mörjä chokkeja. Tuo rahkan, että onko puoles, kun voi käy mörjä mehtsä. Monna on vohkuun loppas, että se puoles ei pohtaa numanka olemuhuissa, kun mörjä chokkeja. Kies mihin hiehtiä loppu. Muhtiin sähtää lahpon ja tapalla mankalaan vättis vuoda nämä olemujan. Puolest muistuutta tiedän, että kun velkää mörjä mehtsäi. Mä kalkasin muistalle luas olumuita koosalla maan nämen. Ja sä että mikä karttaas vielä, että tuohko maanan tuohko. Ja just mä käyn vaan minua. Ja mä itse jo, että välti nesti faarluis. Vies nesti faarlu, joka mi pistää vähän kuhki käike. Ei tapas mä oon hirma pelkostuhkai välti kumppasi, mutta on mankalan takia kähpän jästi, mä oon pelkäjä. Vaikka tsuku luoda plaatta muussa lävellä tapaa, takia läselvä. Ja mä itse tuohon, että puolesta lävellä, jos muistuu, että otteen nuftaiden okta kvekte applikasiumna. Tässä on applikasiumna, mä oon pokte, kun on rohpa ja rinket, tämän hähtenummiri. Ne on tappe oine, tuolään, justa pähki GPS otte koostoon läht. Ja mä itse puolesta muistuu, että folatettaisiin otteella telefonilla pahter ja juhkamuskalkalla vai faaruus. Ja mä itse karvoitet olemalla kai. Että itse olisi ilman torkkaa tarpeeksi, mutta kähtsä vähän tälläkin tietoa, että makkeella, että just tappe kertaa, kun sinun ihkuu, tsohkeat, ihkuu, tappe vuortaisi vihki tai imastella kosalla maannamen ja saattaa juoskiis puhetta ja tai juodki nyöskä ja no mankalaan. Että teitä vähän rahkane taas, että saattaa minua käydä.
0: Pori ravvahti ja kuulen ja anna kun saa minä. Sitten no, toppilakal saakka tai mehtäin maannamen ja torkan ja kuhkinen tällä kumppusin, mutta paimus ässi topi ja tällä ässi, mutta tällä kaatjus. Täällä on uuja, nahko maan ollu tiedä ton norkka riihka jofku pirra. Lähkö jovun norkkas päppäjäksen riihka jofku mälmimästä kilvuin, iska ollu tiedä jofku pirra. No täällä on kullan kuissa, kaatjus mä ei saa tälle että iskamin fästidit, toppala väljin veilös vuodat, automerkatit ikään vuestalla norka voita mänmimestri kilvun tänjoji ja loppi pohti Frankrike, Senegal, Elfenben rihtu ja Brasilia. Nuu aina tällä looji kajata. No toppala veilös että iskamin maa on teillä tälle tämän norka reikka jofkupirra. Näpä neillä lähkö on teppä lähkö saattan tällä kähtsä tai mänmimestri kilvuis päppä tjöksymässä.
1: No, kalmo chuvan, antelehti ei meitä aachas pian laitappa ja tolei sonaa chuvu ja härväili siinä juurta, että huomaa sanoa, että syömällä se puhkaa taacha päälle, että toivoo, että veihtää ja tolei miehtää Suomea ja syömällä se hirma ja pehton tolle on taacha tääpiä englantajien. Syömällä se on suhtan tuon tuomäriä, että mä näin tiedä.
0: Joo.
1: Svemmelä tjemmelästä leipastuhtu meuvan.
0: Ikte han teuske tjärpä Spanja, Frankrike, kun ikte nolla ohne tjiktju, Argentina ja Englanta, ja teillä ainit, kenton jahkat jouta toko finaali lohpakilovu i Spanja lääloppe, mutta kenton lohpalops katvoihti nillä. Tuosta kuin ennustu,
1: ärivin. Mun tämän niillä häsjät outia, mutta mutta se jakkalle ässät outi, mutta kun mun katson tuon Argentiina sähtäällä. Ja, no, mä en mä haluan täällä takia kuin Sijärvi, mikä on, mutta se on vaikka Spania.
0: Joo.
1: Täällä muusta käy niskistä kieltä outu.
0: Oja niskis, kun jäljellä kannattaa kaamumi muistella.
1: No se on vähän oikein kaamustolta.
0: Joo, joo, näin. Ja arvolainen läpiäski, että Argentiina, tai Espanjahan, tai ja vaihti tämän lahpakilvun. Nämä olisivat aineet. No, meidän kalle kuulolla heillä vastaan. Peitsä suongalalla, Thomas Sintalla, Sunshine, Cigarettes.

Ja täällä tässä säämis puere päivi. Suomessa me tikki valkaluokahalla mii ohtsamiin kuski skovihti ja raavaka lähtäällä almustahtoivon. Skovihka on noihta visämekilli, anaraskilli, nuortalaskilli ja suomakilli. Äikä mieri valkaluokahalla mii ohtsamiin lätsäksämanu kolmaloja päivä. Ohtsamuskalkalla valkala läytekotti toimahakas outal kaskaija. I tarpeesti on tihti olta ohtsamusa, jos lekkiet jaaki kuekte tuhat, kuekte lokin jäljessä me tikke valkkait valkaluokahallamis. Tjovas, sa me tikke valkkaat lähtiakis kuekte tuhat, kuekte lokin tjietsä. Täällä sähteet valkaluokahallami ohtsa puhkaat, kehteyte kuekse nuppela jaaki, mangimusta, mangimus valkapäivä. Napo, kolko manu, kolme päivä, kuekte tuhat, kuekte lokin tjietsäs. Norkkas vuorotet Finnmark kurjassa nää liipuerränit. Nää tieti hiht Norkka luontututkan instituhtas Niina. Einnostos vuotutuvaa koutmään liitte. Tutki eivint flittie kleiven lohka nää liipuerränemesi vaan läsmaavat siepanit lassaneami ja puerre tälkätaka. Luohpalas arvostellaan näälis koitossa sihkarin äska porkemaanu luohpas korehkenasti mitlas tsaatahan miehtsis. Maittai suoma pelustan faamuitte läpahtan kyberfallehemit. Pelustan faamuitte joosihan orne kuivtäjä insinööra kapteina Petteri Hanhimäki muistala, että pelustan faamuitte Chujuhuvon kyberkampanjat lälämäsän semmalla kanakko erää toimitte Chujuhuvon kampanjat. Suoma suettelan puolessa faaruhi vuossarkka ruossa torvallisuuden palvelussa FSB-spionaasas. Hanhimäkis illa tuotastustas ahte ruossa lyhtsä pialustan faamuit kyberfallehemit tuehken. Vaahäkä koittot eilä naakoan fallehemi kuin tahkaat. Tälkä tietää husat lähtiutan ja tällä hui äppiä kehähti ahte liekkas olahus rihkojuva. Mattanorkkas lapahka mankkasaajis, mutta meteorologat eisät jääkää, että sattää olla rihkalas liekkas olahus. Min vuorotamusia lähtien olla ollut eftäräjäs takia kohti meteorologa Pernille Purtaatter NTP. Mankkasakkiailla tietihuvon kolmalokiikita kolmalokivihta liikkaraata, mutta norkkasi eurosattamen olla olahus. Nespyönis, millä oktatain päihkiin kostalla pahka, la norkka liikkasolahus kolmalojen viitarihku kuuta liikkaraatain, mimihti tuvui tuhat ofsitsyötä tsiitsalokis. Suomalaisen mäikke ain okta Eurooppa tjoskasemus päihkin. Tavimus Suomas temperatuura pissuu laakas päivin enäs huellei kuehtelos raadas. Ja muista lihvelähtee porkemanu vuostaspäiväreijäs, mutta juvui muhtun hatti Finnmarku almolas sahto faalaltakas. Teihälemus liutausa lähtähte, pussepilehtät ja lektofaanas pilehtät, mutta juvoit njäljärihkuu 5% konsumahatte intevsa olis. Tjaktsamanu vastaspäivireijäs huoli tuvoit täväläs manu kvarta tjuotii runnuin puet kevähetki juofkuitte. Kieltait etsäsässis kuvla sahtuin, mutta juvo njäljärihkuu 5%. Ja täällä ja odotas säämis, odotasi toimahi piipe aikio.

0: Kitty Mac sjunger Sunshine. Och när börjar det samiselle illilanne så just en illas Mikkala Marrauna det här Marit Ragnhild Eira Fallos kvessin sattes. Kuhte ässä sömnäs nuolantas muuta läpäajassa tämän käytökennys. Ja muus on tällä autorisekkillekin kiesi käytökennys tällä, kun hei käynyt airconditionat, TikTokat, GPSet ja mä näin kuhkineeret äillän mobiiltelefonat.
1: Kalta liikkel vissa aipas äärälaakan kuin äänäikki. No mis kalli hui olu fritse vuotta käässät. Me olimme, kun olimme vaipan. Ja me saimme heitä kautta puhumaimia aikuimet. Stoakka ja niä. Ei tällöin telefonat, eikä mahke, eikä russika, mä taan aikille. Mutta mistä kalli huipuoretille lihka. Me leimme päiviä olla, kun stoakkamme ja olemme varre luokkaan ja pyyttiin joukaskuun. Väihin ja noita oli huissomaa. Meillä ei huijollut maana, kun me käässä hoiduimme, jopa määrä katsoa.
2: No, lähtöä tässä muuttun takia käässäspielu tai dukkuraas tai no, mä ei maana täällä, ei saa teetäkään.
1: Täältä varra leikkiä takia, no, spaappasta läimistä, joka mä ei kohtoimme alti over. Me palkisi spaappapatsen. Vollikis visti ja kalka tustan ja viehka pirra ja pallahasta tämän kukkite laaka. Ja niemi läimistuakat. Ja tietysti mihin läävi, lunta läävikis pappa tjekkiä mästä jantora. Ja läävikki ehkä pottakitta itse pappa tjekkiä siljus. Ja muuttu minne leikki tästä ahti mei mieltä.
2: No, lähdetkö teidän aikea matkustajia luumuja koosana?
1: Ei, minä kyllä lähden. Tätä oli minun luomu, kun me joudimme määräkautta ikässä. Tätä oli minun luomu.
2: No, kessihan oli tavallaan, että minä parakuun. Tämä merkki, että soinen parakuun tai murjien muuta leijalle. Lähdetkö lähtöisiin luossa parakuun, kuin lähdetä Suomea ja sosiaalimaitteen?
1: Tätä on kyllä huisomaa. Äärin on myös minä murjien. Me läimme sarjiin ja jouniaitsuakit ja suin, mä ei läävimme. Nämä kaamas oli niitä juhpat. Mä ei läävimme. Tästä on huisomaa.
2: No, tänäänkin me ihan kähtsä telefonista on täälläkin tiedä huusa uutelko manna vulks. Tai sad mä näin vulks. Mua ei tiedä, että makkaa täälläkin lapahtaminen.
1: Nähtän minä olen tankan tehtänyt justi, mutta minä olen aina, niin makka talkki saa, se on kuitenkin päivä. Minä olen hohpan vähän talkkimerkkiä.
2: No, täällä on Maddin erinomais pahkat. Mä ei läpi tehty zog, kun tehty no, erinomais liakas läpi.
1: Tietysti, missä leikki, no siis pikkitässä. Tietysti, kun pahkapäivä. Ja läimme kaalasi tuppe määräs. Lunta läviikki vuodi, mästä teimu viisi. No, mä olin just, voisiko nukannemassa mun mielestä lävi on rukannut muuttu, mitä tahti. Ties mä oon vaan lunta tahka lävi vuodi, voisiko mä kuhka.
2: No, mietä lähtöstä, että puheiden muista ei ole sähtäisemmässä käsi muistelussa mennä vuodessa?
1: Oo, katsotaan minun maankaan, mun katsotaan niin opa. Tämä on paljon muista. Tämä on meille suhtaa semmoista. Tämä oli tällaisen täyvälit vilpeelikkuun ja vampeelikkuun maistun iso aina opa talvis. Tietysti minä ei hoidun puhka just kultakin markkanista hoidun eräkielä sinne nukumaatsas ja niin. Ja sitten ne huissuomaan liittää aiva käsit. Ja sitten on ahteikon.
2: Mua ei lähe pehti merkätä johtit.
1: No tälle kun mun nekin maana, minä kyllä läimi, kun kuulla nohkaa, päässä siitä läimi nohkaa, johti saami maana. Sitä oli aina, lääkin kuulla johti saami maana, vaan se johti aikuilta. Ja jos tahtin, mä hoidan markka, niin sitä vasta vaan se älä aikuilta. Ja minä läimi, että kärkäsi päässä siitä, ja minä johtaa, vaan tuottara määrä katsoja.
2: No, makar bie mudara auka dunja erinomais gääs mielai. Muun joudu märkä teitti mulla avendai maiskolbai liikku ja gerku grilli grillas. Mieta tuustalla teette?
1: Ei tiekka rakka leilin tälle, tai näin tiekka bie mukaan. Ne ei tahilin kallin tietysti no erinomais. Tämä oli taa paljon bie mukaan tahilin. Mutta tietysti taa mielei, kun mä oon ne fiikne dopee. Allt att skåsle läcker svåra rambor och mejer i. Doppe var tjuvast softisa. Och det har du jobbat på det.
2: Ta till att du ska ha det nummer skäse borra måste softisa eller jag lär nu.
1: Nej, det är inte mot min gott. Jag må en lilla av jordst i hisa i mjölde vilket påka jag manar i. Jag har inte finns manar i hisa kolla lämmas en kaffis.
2: No vai makkalaa tolus gäse haatja mai on äänemus valja taal nau de merke dite koikki söini da hie suova dolla gats.
1: Dia kallio pavattis. Kajalda tus. Nei mi mun kalli muistan äänen oma saa ja tauske de ruona saatja. Tahta de tauske korunu di halka. Kun mille toppe patsin vaaris. Oron kiva miehtä ja poht fuulus, kun se rahtaa ja altan ruunu ja lasta. Tämä on oron uupuolella haatse.
2: No paiko kessii noua ja tjakta te pohdii. Maka tolti on tii vulkipe skuuli tähän parkojalle?
1: No Mikael, tälle kun mullekin maana, tälle minä aina joutin me tjaktioon hakkivas. Ja mieha alkan skuuli ja tälle minun tiedä. Kanske skamma man alkus tycker ni. Mun insikt där måste tälla mig gott. Men när helt gick om vi valtar det just. Tälla på mun läckte manna. Vad jag gjorde mest. Måste man ju måste ha icke mycket laj med det bilen. När laj kvist lasta bilen och så har pack och hedja med stinka. Jag hade ett alvomint och kvota grej. Uppe med rapats. Det är där vi ser jordtippa när patchen dödar. Ni är helkikon och ni är mila av bilikon jordtitt.
2: Nej, mila rödan som går gert det mäna i några i dag i gäs. Mila, du milas ena mot rödan du är gemänna vad det är. Det
1: är säkert.
2: No.
1: Mot mälsa kallar hon rödan. I dusch och gässe mot dammandan, icke manna, icke honom. Men de bara kalka kossa i motin hos manna. Ja. Kanske inte manna i manna. Men då har man inte någon enast att tjocka i sin kärmik på min telefon i gulet. Ja, då är det paljon att tjockta på det. Det är mun mielestä fui vaivi. Och
2: Tästä tehtävä, että sieltä minä kuulin ollut. Mm. No, just saattaa, että hän oli täällä maailman nuoret. Mutta sikä oli kaini ja afkasta oli kiesi takalla aika kotiin aikea. No, mihin nyt se tahtaa?
1: No, tästä kyllä, kun puhutaan täällä, ollut kun... Ja... Kähtsäli ieskaunna ei olko färämai. No nuulukunna fantasia. Tää näikkeli mästä, että on fyrt johkirinkka muistele, mä ikka olikin paremmin. Jota se ei kuomaan nahkalle niin, mutta mun niin tiedä, että on fyrt halus teko lähti. Teko vahvaa, että muistele, mä ikka on takalko paremmin ja niin ja niin. Näin. Tätiin vähän ajaraa vaihelmi joutelkalla. Mutta jos tähän näkee maana, että tiihti huijoulu ja mahti, me ei huijoulu. On kyllä tahtit. Joo. No, että jos kyllä visuttiin, että sjärmäkin ja vähän, me tulisi toppi, me ei saa hohpa. Ei just jo hän just tinkä, ei toppi saa hohpa, mutta puri tinkä.
2: No, että on aina puri, mä ei sjärmä, mä tämän näkee nuora hieman näkee.
1: Joo, jos käyvä ei rekta kärma. Eikä kähtsä tuossa jotakin ruskaprogrammet.
2: Nå lav kun gæstet ej sådan aktivisere her, der mana i dækker lak, ikke og under lækker ikke like, nuer.
1: Jo, det må godt lave en god for mulugt mod. Nu gætter jeg en godt. Måste han gæste, det lærer mig svært at være, det skulle lærer mig nu at lue helt stalt i sagt, det er olgun nu bære hafe. Jo, måste vi sidste nej sagt, at spille, jo, kan man lute, og jeg færre mig, det kan spille. Ja. Ja, ja, lohka me hassa. Tagirji ja. Muistelu sai muisteli. Mili hui taa palas, kun mille ei me maana. Musi jäädjä, millä vi hui jähti muisteli, muistelu sai. Ja hui vissiäl muistelu sai muisteli.
2: No, mutta olen mun kalli kihtän tuumaan rauna, kun selvet pöridi saamme saatte. Joko välttämme meiltä takkaada aikimatkai?
1: No, kihtu altsa, kun pääsen vähän muisteli. Mä olen kaikille.
2: Joo, pari kiesi tunne.
1: No, se on mä tunne.
0: Joo, niin aloa ja Jussi Niljas Mihkala Märrauna, Marit Rangel Eira Fallos ja Suha Jerahalla Sara Marjalle Paltu. Ja miipa vielä poire tässä heive, kun pitää tälle Märrauna juikkasti heitä armeelles just niikänä äänneristönä.

0: Joo, niin ja te saatte noin vai tiet luotti ja te välkällä. Te välillä äikin pesseitä mun jänästä me alvilla. Vai tämä mahtena mun täällä tiettään täppä.
1: No, mun saatan tällä koi muille. Mii mun nusla lämmä sano nää hienästä me.
0: Ah, moita.
1: Näin jo on mä letnu järan. Na, kuäppää spavo tsekkään jo joku kuahtaa veihti. Lau Englanda, vei Argentiina. Tallekki kuekte molseftu jäteli okta mukaan imperus ja nupilei. Napa luemme saat.
0: Joo, nuo leikkejä. Mä leimme vähän pitää vähäkkäri soomaisesti ihtivän leikkiä. Väylä suolta. Ikkiteli musa pitää tämän juofkuja. Kuäppäri kohdun veihtää. Ja tämän vuoron kalorro tänne lähtenä, että paitsi pieniä, vihtalo prosenttia. Lajienasta näette Englanta pohtaa vaihtit.
1: Jaha.
0: Ja tällä vihtakannalla prosenttia lajienasta Argentiina. Ja tällä välillä nuppi vihtakannalla prosenttia, paitsi lajienasta nää joo, paitsi luomipäkkä.
1: Ahaa, no tappalekki tämän olomakkeen vähän ämpuun, että täällä perustakin luomaan ihan kuin spavo-tsekkimis.
0: Euro perustaa, miten Argentiinas Englannissa muuttuu. Ja no sekin, että jälkeen Englanta vaihtaa olla tsekkimänä. Tämä on meillä aina, että muuttaa monna. Tien pyrrä, missä ihkri häälystä ihtimä. Tämä on pitkä luodin suotsia tässä. Kim Halgerberg, ohtas Bernd Mikkel Haglin, Inga Pirimäärä ja

0: Inga Birmania Luhti Diemai Kim Halkerberg juikkasti. Tätä kalla teima tammada Oulu ahte munna alfillan saatte näike kanmai manna kodi luoppa kuului. Tällä pähtäviltuus kiitti mun uosis munkin lämmästä styytys Karasos Länne Mailo Antti.
1: Ja Alfi Peate Uolab.
0: Munna kal kuulafas ihtin ouftaikke kässä saattelan amma. Tässä vielä aipa luoppas kaltsuajast luodi per pyöng inka anne määrät. Kulohallat.